manatu sa labal luzul muy ak teet bu nek ci dekkub Alla nga xamne mom moytu ko day jafé way bu reseun barab yi nga xamne manis na sahaba ndokh mi xobi garab bu ci dugg kon buñu sagane ba xobi garab dugg ci ba soppi ko mom ndokh manatu sa labal wallahu ta'ala mbokum lay neena da ba ku ko leralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi walim jul wax ne moy mukallaf da am yu bari yu ko war waye ci jitu moy wëral gëm yalla am am fexe ba gëm yalla am don gëm yalla gu wër ko xam le depo pass passu ahlus sunnati wal jamaa tek borom fim ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko lolu moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexe ba jang tawhid ba am tawhid ma am tawhid jang ko ba am ko kon ko na ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bo bu degeerut yenen jaamu yalla yépp ben ci man am jariñ kon bala ay jaamu yalla man sax ni man ko nongu faaw day am day am gëm yalla bu degeer motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara suxa ci nit wallahu ta'ala a'la mbokk mi laaj neena jigen jo xam dafa gisone bax ba set ay bimu toge ab dir neena gisat ko mo len def day sangu ci safa wala day xaar ab dir ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak juroom bu fa gisate bax day japp ne dara ju ndek je mo setu gudon fakke nak bimu fete ak bimu ko gisate man na fukki fan ak juroom man na doona bax ndax dañuy wax ne ak la digeunte mbeureuk ak morom ma du yees fukki fan ak juroom bu xasamat fukki fan ak juroom rek man na doon gen bax kon bu gisee bax wala mu gis deret man na japp ne mbeureuk la bu re nak yu mel nonu mom da koy nemeku su waxtu julli jege sa bu julli jote man may waj dem xol bopum ba xam bu gisee lu yees luy genn mu xam ne kon mi genn kon julli waru ko waye su gisee mu fen bi man nga yone ne mbeureuk jeexna la mom la gis mu sangu te julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laj neena kuy werdu werdu ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xena fay jamm sante mom wala det wa werdu ma xos de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ju war wala luy tel te baña bari fay nuyo nak farata la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu lené assalamu alaykum ngene ko wa alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lol ma fay nuyo boko defé farata ci yalla kon ay jamanté yoy mom man nga nek ba agalé yoy tay waye bu dé nak doon laaj tay luy tel ndax téré wuñ ay baat yu néw te yittel lu taxaw taxaw tay yittel lol lolou man na ca tontu barké da ko laajone lu ñor lu far te jamp man nako tontu ak la wërlam waye waxtaan dal muy baat ay baat yu lawlaw yu dem lañuy téré kon ay baat yu néw te yittel téré wuñ nit ki dugul ko ci biir yu duma xusam wallahu ta'ala mbokk mi laaj bayd wi nek ci wakan haqam neena mu gis ci ay nusakh yu wute yenn yi wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xamne wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serign bi moko dan faral di def dana talif ak qasida bu yag mu am yum ca defarat waxe ko nenen motax yi ci nek do yeb mën na japp na yeb ci serigne la bayiko wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis bu yo jote mu julli ko julli suba julli tisbar julli takusan ba muy julli timis ci ëlëk sa la do da fatte ne julli wuton timis dembu ñu ngi def bu fekke ne ci biir julli timis gi la ko fatte ci amu jël lu mat ñaari rakka ana ci rakka bu ñëk la nek wala rakka ñaari bu fasso gut fatali ko ay dag julli la fay timis da nga yesu door julli timis ci taw bu julli won timis ba sel mari door ko fatali ko day fay timis bu na pe doora da fay timis jam faaton bu na pe baamu waat nak timis ci taw yi bu fekkene waxtom

waaye julli ci diggante bi moom nga xam ne seen waxtu jàll na te julli woon na leen di leen fayal di leen bàmmwaate ci. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na wërsëg ñuy wax naan ku ko def sa wërsëg dana dolliku te mu mel ne yàlla suñu borom bind na kenn ku ne wërsëgam dolliku googu nan lañ koy dégg. Waaw loolu de borom xam-xam wax nañ ci ay waxin ay wax bokk na ca ne dolliku barkeel la nit mën na am wërsëg te du barkeel ñu ne bu defee nangam nag dana tax wërsëgu barkeel ba mën caa jariñu loo xam ne bu dufutoon loola wërsëgu du ko jariñ loola mën nañ caa dugg li yokk nga xam ne yàlla mi bind gam bi moo ne wërsëgam mën naa doon lii mën naa doon lii mën naa doon lii su defee lii nag ci lay àgg fële ani mel ne am ñetti xeeti wërsëgu yàlla dogal ci moom benn bi ak lu mën a xew dana fi jot bi ci des nag day def nangam ak nangam dara caa jot jëm noonu loolu lañ wax ci ab ajal ab dig yàlla nopp na ci digg yi waaye am na yu sax ne ku koy def dana dafa dig yokk loo am ñu ne dig bi yokk bi mooy barkeel dund gi barkeel la waa am ñu ko firé yi ne jaam bi daa am dig boo xam ne moom faw bu agay ci lay faatu munu ko weesu mukk waaye am na nag ay dig dox ci diggante bi yoo xam ne ay jëf yu baax mën na ko caa musal ay jëf yu baax mën na ko caa musal loolu ñuy dégg xarit bi wax ne ku bëgg yàlla tàllal wërsëgam yeexee ab diggam nay jokk ak mbokkam diggit yooyu la ci borom xam ne am na mën naa doon yeexe ab dig ci barkeel dund gi yokk wërsëg ci barkeel wërsëg bi mën naa doon jëmm yokk ci kaw nit ki am ñaari dig dig boo xam ne moom du ko weesu am wërsëg boo xam ne it ak lu mën a xew dana ci jot waaye am na wërsëg boo xam ne nag jokk mbokk mooy tax mu jot bu ko jokkul ci jot wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na dañoo miiraas seen mbokk nee na séddale alal ji ay saam nee na saam bi ñu féetale woon way juróom nag ñu fekk xaalis ci biir muy laaj arteb xaalis boobu waaw bu leeree ne seen way jur ka faatu seen kilifa ga faatu kañ doon doon moo fa bàyyi xaalis ba de buñ ko gisee dañ ko war a miiraas kon dafa mel ne dañ doon miiraas am ca alal ji luñ gisut kon bu feeñee ne ci benn saam kooku yéeree lañ ko jox waaye joxuñ ko xaalis boobu kon xaalis boobu dañ ko war a génne miiraas ko kenn ku ne am ci wàllam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa bëgg ñu wax ko xadis bi ndax wér na wala déet ak lu muy tegi lim wax nag leeruti man xëy na daa bëgg wax xadis bi naan yadxulu fuqaraaul muslimina al jannata qabla al aghniyaai bi nisfi yawmin ma riwaaya bu ko waxee inna fuqara al muminina yadxuluna al jannata qabla aghniyaai bi nisfi yawmin wa dhalika xamsumati am. Am na beneen riwaaya boo xam ne it imam muslim nettal na ko waaye daa wax ne inna fuqara al muhajirina yasbiquuna al aghniyaa yawma al qiyamati bi arbaina xarifan ne leen jiitu aljanna. Maanaa xadis bay wax daal ne way ñàkk yi julit ñu ñàkk ni danañ jiitu aljanna way woomal yi lu mat genn wàllu bis te mooy juróomi téeméeri at ndax bisu penc junni at la tolloon danañ jiitoo ñooñu aljanna. Ni ko borom xam-xam bi tekkee nag mooy fuqaraaw yi amuñ luñ leen di xisaab mbaa bu amee it lu tuuti lay doon kon ñoom li jënd seen biir mu jeex ñu tabbi aljanna moo gën a gaaw way woomal yi nga xam ne faaw ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlee ak fuñ ko dugal kon loolu moo leen di yeexal. waaye ñoom ñëpp aja la ji dina benn xadis bu dëggal loolu ne yu desal ne taxaw naa buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ña koy dugg muy masaakin yi nee na mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi teg waaye nag waa sawara ñu dem nañ sawara kon ñu xam ne ñii waa aljanna lañ waaye nag duggaguñ kon dañuy lëjjanti seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foo ko jëlee foo ko dugal moo leen di yeex tàbbal aljanna fuqaraa yi nag amuñ alal du ñuy xisaab di lañ ban waa buñ ko amee it bëriwut kon seen biir day yomba lëjjanti wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na góor goo xam ne buy xalaat jigéen daa am ndox muy génn ci moom waaye nee nag du jeñu ni man ñu di jeñoo waaye munta xam ne ndox mi ba xam masjid la wala man muy laaj ba xam fa nga war na ci wala déet waaw man ak masjid bokkuñ man ñu moom buy génn day jeñu ànd ak bànneex bu ñu xam bu fekkee dafa génn ci nit ànd ak bànneex bi mu baaxu àndal
sang war na nit ki budé masul nak japp lay waral ak raxas sa bes fekke man ni da genn te andut ak banex mba bok andut ak banex bi mbaxo andal ni gi ko aw yaramam di xasan mu wok ko bu man ni genn wala dafa jaxoso won sax na masalan ba nopi dem sangu ji gina ba mu jek jek man ni genn ci mom te andut ak banex man ni momu gina buñ ko raxé japp lay waral way du waral sam wallahu ta'ala a'lam bokum ilaaj neena da ma sa am bis mu fatte julli jey ginaawa mu julli suba ba julli tisbar pour ko fatali ku muy laaj atté lola bu fekke ne du bis bobo wessuna de tisbar bis bobo wessuna da ngay fay rek geyje nga faato ngi koy julli yene ko fay bu fekke ne bis bi nga ko fatale gono moy bi nga julli tisbar bo nopi tisbar ji waxtom jeexagut kon bo fayé geyje bo nopi nak dañuy sopp nga baamu wat tisbar ji nga julli tay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax ak ngor jigen day genné nit ci diiné wa ni ki jëf ak ngor jigen dé bakkar la def bakkar nak du genné nit ci diiné kon ni ku dëng la fasikh la dé islam xamantane ko fekk ñu def nañ ko ray waye buñ ko rayé day japp né ab julit lañ ray allahumma mu xamné li l'islam da koy téré ba top mu japp mu gëm né lu dagan la ndax daganal lu haram mom kuko daf te xam gëna bo xamé ni lu haram la te amulo ben ngant do jahil do ku do dug ci islam waye da nga bëgg wax ni li ñu nan aram na aram te gëm ko koku ak kefer lu mom bu fekke day ku dëng ni rek nak xeyna top no wala yar bu bon moko ci dugul bu ko daf lolu bakkar la bu ko islam ray lo woné bañu ray ko du te ab julit ray dañ ko dafal li ñu defal julit ni wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da doon julli neena mom ñeneen nit ñu taxaw ci basang go xamne ñet nit ñoo ci xaj neena am ku ñew seen ginaaw nak mu diko xajal neen doon geejgi far gis ak basang gu lew mu seug diko far ginaaw bi mu jaxassone mu kabar muy laaj atté bi mu def xass kabar bi julli kenn waxu lu ne xajalal nit mom mi ñew bu fekke ne xajna fa nafa dugg fa xajit na taxaw te ginaaw ndax sappe bu xafé fess kenn wor sene di boxante kon ginaaw xamna ne sun taxaw ñett ni def xaj te fess ne kun jeeratut muy bayyi xel kenen ko ñew lolu mu def nak jeggi ay pé seug di far lolu jëf la te jëf ju bokku ci julli nak su bare day yaq jëf ci te nim waxe ni melna ni dox na jéggu seug na sigiwa lolu nak jëf ju bare day yaq ci yaq julli ga kon liko war moy julli gogu yakuna da wara dag julli ga kabarat dug ci julli ga ene lu meuna xaw na moytu lu mel non ku xass kabar ci di julli taw fi nga wara taxaw keneen ku ñew di dug ci mom mo wara lijeenti num daf ba dug ci sa tay bu fekke xaj na fa wa yow waro lijeenti mom mbeureup ndax ñew nga wax ci wara ñew dug mom mu yexe ñew ben mu xaj ci sapp ci xamna fu mu xaj dana ko dug xaju fu mu jokk ci yeneen sappe sof seneen sappe di ginaaw and ak ñeneen ñi ñew wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax ak lu gën ci liñu sarax sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aaje wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta ban nga xamne ni ngi koy kam koy jox anam gam ko lu dagana jariño la nga jox ko ngir yalla ana seenu woje lum lay fay ëlëk seenu woje daram lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seenu te kim koy jox xam nga ne aajo wonako diko ko aajo wala lol mo ci du sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ne mom lañu wara saraxé way lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi saraxé moy ko aajo wo ko aajo wo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sal da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba way bo saraxé sa mbokk sarax la jokk mbokk la ñaar yu ngay am xeyna li mota moy ci rek moy sarax mom amul couleur amul melo amul jins bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoyu amul bisit sarax ngir yalla moy lepp lo jël lo am jariñ gis ko ko aaje wo nga jox ko ko ngir yalla moy sarax ko mu don na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxe ko bi sangam
ba amna lu ci rax sarax ak yalla soxla wut lolu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci wax ji wax ni fegn nañ ko ñu wax ne dagal na ñi mujju ci borom xam xam ye ngir mi nak ñi tuddi al-mutaakhirun ñom dañuy wax ne bu fekke ne day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yol bi diw su baba buntu ñaan lay dugg baba dagal na ci luddul ak wotul ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waaja dem ci ab tukki jëm foo xam ne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so sañ nga julli tisbar julli waale takusaan door dem bu fekkoon jamono yi jant bi solo yit timis jot nga xam ne boo sëlmale timis ci ngay dab ci ngay julli fi nga nekk sëñ nga jëm xam nga ne bala nga fa ak fajar jot sañ nga julli timis ak gee door dem kon timis tisbar ak takusaan ñoo bokk waxtu ak timis ak gee waaye lu mel ne diggante takusaan ak timis kenn du leen boole lu mel ne gee ak suba kenn du leen boole lu mel ne suba ak tisbar kenn du leen boole kon bu yi dagana boole ci tukki daal mooy tisbar takusaan ak timis ak gee yaa ngi ci waxtu wu njëkk bi fas yéenee jëm foo xam ne bala nga fa ak waxtu ñaareelu jeex kon sañ nga julli ñaari waxtu yëpp door dem wallahu ta'ala a'lam mbokk miy laaj koo xam ne dafa yore ab natt waaye nag ñim yoral natt bi ñoo koy tegaaleel kenn koy daam luñ koy jox da koy jox 5000 ngir mu nekk ab loxoom moom ñu laaj ba xam ndax loolu dagan na wala déet waaw bu fekkee ne ñoom ñëpp ñoo ci jubboo day dagan ndax loolu ab liggéey la di dajale nit ñi kenn ku ne nga dajale tegam buñ sottee nga jox ko kako moom loolu ab liggéey la sañ ne ne lii may liggéey nañ ma fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam ni mu toll buñ ci jubboo dagan na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na nit ñoo xam ne dañuy wóor di laaj ay ndimbal ndax seenu mbër di waaja bëre wala ñuy waaja fi bal di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba noppi daal di wóor di laaj ay ndimbal muy laaj ak ndimbal loolu waaw fa moo xam ne fa mu dagan la de bu ne ci laajee ndimbal bu la neexee joxe ndax kon lu dagan na su boobaa waaye bu dee fa moo xam ne dëgganut benn dëgganut ndax moom dañuy tere ko def wala dëgganu ndax lañ koy booleel yu bare ci fay yi fii nag jëmmi fa muy dagana yi liñ koy booleel tax na dëgganut maanaam bëri niñ koy defee fii dëgganut ndax njabar da ca nekk yi ñaawee cay feeñ ak waxtu yañ cay faat ak awree cay wunniku yooyu tax na dëgganut dëgganut ci ak julli kon boobaa nag kenn waru saa jàppalee ku cay yëngu kenn waru saa jàppale ku cay yëngu wallahu taala aalam.

0: muhammada
1: wa ker cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul ñu ngi leen di nuyu wa commission relations extérieures ci ñitul serigne khadim tian mi nga xamne mom moko jité and ak serigne massey ndir ak serigne baye serigne gey ñu jité mbollem diaspora bi yépp don ñenti continent way juroom benn fikrew ak juroom no ngi tok ci kanam serigne bi muy serigne abiboulaye mbake mom serigne fallu ginaaw bu jité ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxawu mbollem way lor yi nga xamne dañu ne ci dëkk bu sel bi ci mbënd mi té ku ne xam na né bayé nañ seen kër imam ñew dëkkal serigne touba té duñ delu gënaaw mukk duñ delu fañ bayiko won serigne muntaha japp nak né mbollem lo xamne jafé jafé bu am ci askan wi japp na né mom digëm ak serigne touba moko wara yanu waye serigne abibou mit nak don kenn ci mom don wéttelam mom waxal ko bopam né ko dang may wéttali waye da nga dalal sama xel lool nak don sasu reuy yan bo xamne mi ngi ko and ak mbollem wa touba ci kanam gep kon nak tay serigne bi jox na ndigal muy cheikh mamadou muntaha yekati 2 million bolé ko kaddom tej ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko serigne abibou serigne bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam soldali tik tik duggu ci ndokh mi djel djemam jox mbok talibi yep neen li ngeen yek ci ndokh mi mag yeen tay bisni tay noko bok lol limi teki moy and nak ñom ci bir and ak ñom ci biti lol nak la yene mbollem talibi serigne touba yep ñu mëna am tawfiq serigne bi ak ndimbalu serigne bi mo ra serigne fassiyene yekati ay cadeau jeme ko ci mbok talibi yep muy bir rew mek bitim rew rawta na ñi nga xamne dañu fete ci bitim rew kon nu ma ci deglu serigne abdoulaye mbake ibnu cheikh mamadou farrel
2: kon mu wax ni serigne khadim tiat mi nga xamne mo jiri diaspora bi nek ci gambie nana moy kem ak serigne pap demb job mi nga xamanteni ni moy jëw serigne touba nek fofu ñu koy wo ci liggey bi and mom ak serigne moutla gay jëwri daayira serigne touba bi rek guinée bissau waye ñuy wo serigne mourad sek xam nga kon nan afrique bepp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggey bi mo wa guinée bissau yépp waye di tégaat serigne mor fass fass moy deuxième vice président ci kon nan afrique batay waye diko yëgal soxna bassine sek mo xam jëri daayira mam diara ci guinée bissau waye diko yëgal serigne mam mor sey jëri serigne touba nek abdoucide moy south africa waye ci wo serigne birane ndjay ñi xamni jëri ni fondation cheikh ahmadou bamba ci afrique sud mom ñu ko yëgal waye diko yëgal batay gumba jam moy jëri serigne touba ja nek ci côte d'ivoire waye di ci wo serigne khadim kassama coordinateur touba ci kalam côte d'ivoire waye di ci wo di wax serigne aliou wa cham jëri ni khadimatul khidma ci côte d'ivoire batay ñu ko yëgal adja mboye jagne jëri ni fédération mam diara ci côte d'ivoire batay waye diko yëgal tim serigne mamadou bitey jëwri ni serigne touba nek tiad dañ ko yëgal serigne mourou samb moy président association du sénégalais ya nek tiad batay ñu ko yëgal mo diko wo ci liggéey bi waye diko yëgal soxna adja cham nek jëwri ni mam diara ci tiad serigne baye touba tion nek jëwri ni fédération daayira serigne touba ci cap vert waye diko yëgal tim serigne abdoulhad amar mo xamnañ ko bax nek coordinateur général cap vert waye diko yeugal serigne sohna magat ngiran moy tan jambar ju ñep xam ci liggey bi ak taxawayam ci liggey bi nek coordinatrice ci cap vert batay waye ci loolu lañ ko yeugale serigne alhadji mandonga tion nek jëwriñ centre afrique serigne bamba cham moy nek vice président ci centre afrique waye diko yeugal sohna fatou gey présidente féminine centre afrique batay mo jëri jigeen ñi nek fofu waye diko yeugal sen cheikh kebe coordinateur touba ci karam centre afrique batay waye ci loñ ko yeugale seigne maysa djum nek jëri di daayira touba burkina faso waye diko yeugal soxna bousso cham président daayira mam diara ba nek burkina faso waye diko yeugal serigne mbey cham moy coordinateur touba ci karam nek burkina diko seigne mbey sa babu gassar président fédération fatou khafar ci royaume du maroc ak diko yeugal serigne amad ba président fédération daayira mouride ba nek maroc ko yeugal serigne gassama nek président fédération khidmatul khadim moy nek roi maroc waye diko yeugal serigne moussa ndjay nek président daayira al amana wal amanat nek mamlakat maghribiya maroc soxna mam boy nek président fédération mam diara ci maroc waye diko yeugal serigne khadim diouf nek coordinateur touba ci kalam ko serigne khadim ñu ko yeugal bax moy te ak ñum andul ñep diko yeugal serigne ma diop mo président fédération keur serigne touba nek mauritanie ñu ko yeugal ak suñu bokk señ Sidi Mbacke mi nga xam ne mooy représenté señ Touba nekk foofu ak ñu ma àndal nekk nekk wutani waaye di ko yëgal jëwri ni liggéey bi yaaye Diom ndaw moom it nekk jëwri ni kër Mame Diarra nekk Mauritanie waaye di ko yëgal si Ibrahima Sarr mu baax xam ne moom xam nañ ne mooy nekk coordinateur Touba ci kanam di jàmbaar ju ñëpp xam ci Mauritanie ak ñu ma àndal ñëpp ñu ngi ci wooti ba tey Serigne Baraka di jàmbaar jàmbaar señ Touba ñekk Gabon mooy président fédération señ Touba bu nekk Gabon señ Baraka moom suñu ëllëg la ku baax la xam nañ ku baax a baax waaye di ko yëgal señ Khasim Sarr nekk coordinateur Touba ci kanam nekk Gabon ba tey waaye di ko yëgal soxna Oumy Thiam nekk jëwri ni daayira ba soxna Diarra ca Gabon señ Mame Balla Mbacke nekk président daayira man la fa Zeyni ci Mali waaye di ko yëgal señ Tako Ndiaye nekk fédération président fédération Mame Diarra ca Mali ba tey waaye di ko yëgal señ Mortala Ndiaye Mortala Ndiaye nekk président fédération señ Modou Moustapha ca Mali ci loolu lañ ko yëgalee señ Lamb Thiam maanaam di kenn ci ñun bokk taalibe nekk kuti Fallou Kuti la kon nekk ci Mali nekk président fédération señ Fallou ba nekk foofu ñu ngi koy soññi di ko soññi bokk taalibe yu nekk foofu yëpp Soxna Fatou Sarr nekk président fédération Mame Diarra ca Mali mooy itam ñu ngi tudd di ko yëgal liggéey bi di ko yëgal señ señ Bakary Yaly Bakary Yaly taalibe señ Abo moo nekk foofu jëwri ñu nekk foofu nekk président fédération señ Abo Valilou ca Mali ñu ngi ko yëgal moom itam di ko soññi la bokk taalibe yi ak fédération bi yëpp waaye ci loolu lañ ko waree señ Aliou Wathie nekk coordinateur Touba ci kanam ca Mali di jàmbaar ju ñëpp xàmmee ci liggéey bi waaye ci loolu dañuy waree señ Mori señ Mori Guèye jëw Touba ci kanam ci kanam moo fi nekk kanam waaye ñu ko yëgal señ Abdou Dieye nekk jëwri Pitaw Sarr ci Congo Brazzaville Seydou Mor Dieng mu nekk coordinateur Touba ci kanam Afrique Sud ñu ngi koy yëgal baax moo itam ak Soxna Ndeye Fall nekk jëwri Mame Diarra moom foofu ci Mame Diarra fa la nekk ci Afrique Sud ba tey ñu ngi koy yëgal ñoom ñëpp loolu Afrique la kon bokk taalib yi nekk Afrique ñu taxaw foofu tuuti di leen gën a soññi di leen gën a góorgóor ndax Sénégal ci Afrique la bokk suuf Seydou Touba nekk ci Afrique la bokk kon waa Afrique kenn wër leen man ci liggéey Seydou Touba bi kenn wër leen man ci Touba ci kanam ndax Afrique ngeen nekk Afrique la Seydou Touba nekk Seydou Touba nekku Amérique nekku France waaye nag jëfam moo fa nekk ak ay soppam ak ay taalibam ak ñi nga xam ne ñoo njabootam kon bu loolu jàllee ñu jàll ci continent Europe ñi tuddi Europe itam nag du càggee ne ñoom dañoo fa nekk waaye Europe ñëpp lañu wax waaye ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi rek lañu woo foofu ngir ñu nekk coordination ñu ko jiite ñoom lañu woo ngir ñu mën a ñëw soññi ñañ topp seen ginnaaw ak itam taalib yi Seydou Touba fi nekk yëpp jiite ay daayira yoo xam ne daayira ay kër lañ ki nekk biir yëf yi te xam liggéey bi liggéey bi Seydou Touba la ñuy wax Baye Sène Guèye Angleterre nekk waaye ñu fay woo señ Mbacke Diop jàmbaar ci liggéey bi ci jiit yi la bokk jàmbaar lool waaye di ci woo Abbas Dieye mooy yokk jàmbaar yi waaye di ci woo si Moussa Diallo mooy jàmbaar yi la bokk waaye di ko woo Soxna Alioune Doucouré mooy jàmbaar yi la bokk waaye di ci woo Ndeye Awa Kébé mooy ku baax la ci liggéey bi la bokk Soxna Ndoumbé Ndiaye moom ci liggéey bi la bokk ak ñeneen ñoo xam ne tam man coordinateur bi bokk nañ ci coordination bi waaye ci jàmbaar yoo xam ne jëf yi coordinateur la ñu def ñu ko waxee ñu wax si Moussa Mbacke mi nga xam ne mu duggoon liggéey bi ci foofa dañu tudd sant ko gërëm ko moom itam sëñ bi la bokk waaye dafa taw sool boobu taalibe bokk ñoom ci liggéey boobu sëñ Lamine Ndiaye mooy jëwri fédération Touba Angleterre la nekk waaye teg ci sëñ Fallilou Diop coordinateur général Angleterre moom itam ñu ngi koy soññi ci liggéey bi sëñ Mbacke Ndiaye jëwri fédération Espagne moom ñu ngi koy woo ak mbokk yim nekkal yëpp waaye di woo sëñ Mari Dieng mi nga xam ne moo nekk coordinateur Touba ci kanam ci Espagne sëñ Moubarlo xamoon naa ko di am Moubarlo Moussadou Seydou Mbeylo ca Thiès moom sama professionnel la ñoo bokkul dara daa ma jàngal sax moom jàmbaar la xam naa ko wax nekkoon nañ Égypte ba dëpp nekkoon Thiès ci daal di Seydou Moutalla di ku baax di ko xam ne Baye Faye la bokk moom mooy jëwee fédération daayira Italie Seydou Moubarak ñu lay soññu di soññu mbokk yi nga àndal yëpp nga soññee Baye Faye moom amul tekki deram bu loolu jàllee ñu woo Seydou Cheikh Mbaye nekk coordination Italie moom fa la nekk ñu ngi koy waa ji ko soññu jëm Soxna Amy Sambou mooy jëwee fédération Mame Diarra ca Italie ñu ngi koy soññu ak jigéen ñi nekk foofu ñëpp waaye di woo Seydou Ahmadou Bamba Thiam nekk jëwri ñu fédération daayira France yëpp moom moo ko jiite maa fekk ak ñi ma ànd ñëpp mooy Seydou Lamine Sarr Soxna Fatou Thiam moom xam naa ko bëgg Bamba nekk ca Paris ma xamoon ko baax bu yàgg ak suñu Khady Mbadiane mooy jàmbaar ju mag ñëpp xam ñoom ñoo nekk coordination Touba ci kanam ci France ñu ngi leen ko woo di soññu bokk taalib ak taalib yi fi nekk yëpp waaye ñu ngi ci woo waaye ci foofu la ñu woo Seydou Abdou Seye jëwri Seydou Touba nekk Portugal Cheikh Ounah Diokhane suñu mbokkum taalibi la moom doomi alaji jaxaane mi nekkoon fii daan def rajo yi rajo jumaa ji mooy Baye ñu ngi koy soññi ak bokk taalibi fi nekk yëpp waaye ñu ci woo si Moustapha Diouf nekk coordinateur Touba ci kanam Portugal ba tey ñu ngi ko woo moom itam di ko soññi ci liggéey bi waaye di ci wootim Soxna Diguen Thiam nekk ci Belgique ak ña nekk foofu ñëpp ak ku mel ne sa Ibrahima Diakhaté nga xam surtout suñu affaire Mbacke la nekk ci Belgique Bruxelles nekk moom ñu ngi koy woo di ko soññi ci liggéey bi waaw si Moutalla Mbacke nekk jëwri Seydou Touba ci Luxembourg na suñu bëkk talib yu nekk fotim bu ñuy wax Ousseynou Bal soxnam soxna Aminata Diay ya jambar yu nekk fofu ñu seen jëwriñ ci sëriñ bi ñu nekk fofu ci Lissambre waye ñoo seen jillo nekk coordinateur tuwa ci karam nekk Lissambre mo ñu ko soñu ba seen jiri di lolu ñuy sant soxna Ndey Khady Diaw nekk coordinateur tuwa ci karam Lissambre batay ñoo koy sant waye ñu seen Omar Dia nekk coordinateur tuwa ci karam Grèce waye ñu wo ci Moudou Ablaye Mbacké moy président daïra envers nek Belgique ñu yo ci Mourou Bassalou Dia ñu koy siadi ko ñaanal ci seen taxawam ak soñ wat ci liggéey bi mom jël jang talibé ci talibé juddu ci leppam seigne bi ni ko téé ci talibé waye ñu ñu ci Ali Touré nek Palma de Mallorca île de Mallorca ñafa nek ñepp di sañ mom ñepp xam nañu jambar dañ ñag liggéey seigne touba dañ ñag taxaw ci liggéey bi lañ ñaan seigne Khadim Mbéguéré xamna mo seigne Mahmoud Mbéguéré la ci jambar seigne touba yi bokkon mo nek président fédération pays de l'Escandinavie escandinavie ñoo nek lu melni ay suède ay nangam dekk yoy ñoo wër yoy mom ñu nek fofu kon ngoy soñu seigne khadim ndegere nga gor gor wat nak kat sama am ci jëri seigne touba la bokkon waye diko jëgël seigne abbas djey mu nek vice président ci escandinavie fofu kon ñu ngi ko wax di len sant wax di len gëlam ñen la europe li ñu wax nak tout yi ñu tuddu taggé nak moy europe kep rek europe mom kep ku nek fofu te liggéey seigne touba di jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëlam la bokku ci ñooñu seigne mohammed ali djay ku am jëfle ci liggéey touba ci karam bi barna bagage yu indi lol waaw asona ci son seigne djeng bëgg fallu moy jambar lol bagage bari indi ko fi liggéey bi seigne samba ñang momay seigne cheikh na ndjay ñun ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye jagge na ñom ñok ñak itam europe kon kep ku fa nek te yagga seigne touba te liggéey bi ñi lay wo ci liggéey bobu nga xamné jëwri nga ci japp ya ko jité almagne seigne dou sa mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko ablaye djeng bëgg fallu momit nek ko xam nañ ko baaxa baax seigne ñomit ci liggéey bi amna suñu mbokk talib bu ñuy wax seigne fallu kuli moy jappalante ak seigne Abdou Salam Faye mom ci Allemagne waye ci wo seigne Khadim Ngom France talib Cheikh Bedio mi nga xamé jambar seigne Touba jambar Cheikh Sadio Mbacké bu lo ñu jallé ñu dem ci rew mag mi muy Yeysa jambar yi fa nek na ñom dafa na bu ko karawas dor la mom ñu dama jël nañ ko ndax amna seen fondation buñ defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci loolu mom jamel na mel ko dafa ñu dañu dañu bëgg yewale waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay yi fa nek yépp di wo Cheikh Mourla Sall mi nga xamné mo nek mo président continental Amérique bëpp nak kon ñu ko wa diko ci sanji diko so mu wa bëkk talib yëpp ak vice président sonna Diaw bëgg fallu di ku baax di sonsu am taxaway goor nek vice président ci Amérique mo tan ñu ko sant baax diko gëreem waye di ci wo son Serigne Ndong ñang des vice président nek ci Afrique ñu ko sant mo diko gëreem ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu binamu job waye bu lool wéyé Serigne Soyin bi sék bi nga xamé né mo nek coordinateur tuwa ci karam ñu koy soñu ak ñi andal ñep waye Serigne Seyne Dir jambar Serigne Touba mo tam jambar Cheikh Moussa Fadil nek vice président Amérique mo jambar xam nañ ko bax Serigne Moussa ñu non diko wax Serigne Fallou Sambu mi xam mo président fédération Fonkat jonne Serigne Fallou légui mu bokk ci wa kër Serigne Ballo Assane Ndiaye di jambar di kenn ko xamné ko am taxaway la ndax li wax légui bi ne jox ko légui li wax deg na ko baxa baax kon Fonkat na nga xamné kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ni baye xel ne liggey bi seen liggey la fuñ bëgg mag nañ faagal ñoko dess kon na nga xam liggey bi liggey Serigne Touba la liggey ma sabu du seugima dem ñu ko yegal Pape Gor Sam Pape Dramé mo wax ku ñu xam la mo nek fa mi ka mako jité ñu Pape Dramé ñi soñu baax di soñu ñëwul gi nekkal fofu fep rek manam na nga xam ne Daïd Sam bu nekk fofu ak bokk talib yépp na nga soñu ci ñom Serigne Youssou Diakhaté ak ñi nga xam ne ay def kat lu baax lañ te xam ne bu yag dembu ñom ñëpp lañ ñëw ci liggey bi jappu ji te xam ne war nañu wala ñu yëngu baax ba ñëpp ci gis lañ ci bu nab ñu suñu kenn ci ñun di soxna assu ndaw mo na xaa sant yoko yak rek mo nek président daïra fédération mam diara ba nek fofu ci amérique moko jité ndaw ko ndab ko ñu lay wo ci liggéey Serigne Touba bi Serigne Salih Sambu yow li tax mu mujjé sa tour wi salih ci bopam salih allazi kamil amal Serigne Touba le salih moy ki xam moti sa mbeur kon yow nga yor kaddu mika yor kaddu touba ci karam yor kaddu mam diara touba ci karam mi lay wote ji lepp lo jappal ndax touba ci karam mika mam diara bëgg yépp Serigne Touba la jitu muy touba ci karam touba mo jitu lepp kon liggéey baay ci loxo nako ñepp yëk ko mën dëgg nako dëgg waye ñi ci wo soxna mam marem mbacké mi nga xam suñu dom la di kenn ci ñun jëwri soxna yi touba karam yépp ñu koy wacc turu mamam turu bajjanam soxna bintu mu ci abibu mi nga xam mo jité soxna yi ci touba ci karam soxna mam marem gis na ci taxaway gis na ci sa liggéey waye rek kenn nga xam jambar yi soxna momi bintu khadim rasul la muy soxna momi sen du ko ñepp xam nek président daïra mam diaré di jambar imam jaar jambar sonu momi seigne touba seigne diossi mbay jeurine la yoy seigne touba ci amira nek jeurine ndaw seigne touba yi seigne diossi ñi ngi la ñaan yalla ngeen do mag yalla na yalla dimbali yow seigne diossi yow ak bok xalé yi nga and yep ne xam liggeey ko seen liggeey la ndax mag mom mag baye ne ba nopi yeen ndaw yi ko ne fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yigal seigne pap demba action bu xam mo top ci ginaaw ci jeurine yow dem waye ñi ko yigal seigne bisle yi mu ñek jeurine ahlu jaayante am jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astara min mu'min anfusuhum wa amwaluhum bi annu jannat ne jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yeegal seen Allah gi nek jeerini ndaw yi tuaj karambati ci amerique ñu mu ñu ko jagal diko soñi mom itam ñu diko seigne modou ndjay mu jeerini ahlu khasid khasidi ta lolu khasidi mom ñepp mom moy lepp tax seigne bi dana ku bëgg ak jall de jank xayit tuasilu aqdami ila la abida bil akhirati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dalna suñu yakkar yokul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yeen xasse yi kat mo ci am sattu mom ci liggey bi la bok ken mënu ko ci ay ñu kon ñu ko seigne pap amar mo nek mo jëwri nur dari tuaj karam canada nur dari canada ñi wo seigne pap ma jaar kan nek canada seigne pap ma jaar ñi wo wa montreal ñi wo wa quebec ak fu dëkk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngeen jëngu sa way yokkaleen seen jëngu du ko goor ci ñu ko yëgal seigne babacar diouf momit ñu yëri ni no daari na canada nek daal diko yëgal seigne moussa jeng nek jëri ni salu musafiri ci canada ñu ko yëgal salu musafiri dama yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu diko yëgal seigne juga jeng moy jëri daayira du salu musafiri batay canada ñu ñaan yalla defal len yobul bu ngeen bëgg am ko seigne touba diko yëgal soxna fatou lo nek jëri mam jaara ci canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep tonde dama sall nek jeuri mam jaara ci canada batay moy tam ñu ko yegal mortala sall nek jeuri seigne touba arsanti ni ba pierre touba ci karam waye diko yegal seigne cheikh ndjay nek ci touba ci karam brésil moy moko jiti fofu seigne mohammed tam jeuri seigne touba nek brésil ñu ko yegal liggey bi ko soñi mok ñu and ñep seigne asgéré jeuri mo nek jeuri moy ñu ko jeuri fédération brésil ba nek brésil ñu koy wo diko soñu waye diko yegal seigne cheikh djum nek mexico ñu ngoy soñ moy tak wa mexico yeb waye diko yegal seigne ndonga fay jeewni tuwa uruguay nek mo nek da uruguay waye diko yegal seigne fallou gay nek sapon ñi gëna soñ suñu bop rek di woti mo leen continent yi afrique amerique europe asie australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci chine seigne mirim boy ma jeewni seigne tuwa nek fofu ci chine guan so ñu koy wa diko siaro sabitu rasul nek fofu musiyar yi moy abdou saad ibn abou khas di woti mamoudou gadja ko nek ko na tuaji karam nek ci momi tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk nek ay jafé jafé yalla nako sama tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nga yok ku fekk nek ci wër yalla nga wër ku fekk nga am ben projet boy lijeenté te mu tey soti bu kaddu assé ci yow yalla nako sama sotal bakki cheikh khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabihu awal bi nga xamné moy sahadu mawdu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir defal lañ jamm defal lañ xiyol musul nañ ci ndog yi rew yi ak ndab ya joxal len xewal rew ya te musul nañ ci lay galan ko rew ma rew yep ci yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yene jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yaakar seigne touba daayir nak dañ jog ta xam président daayir yep dañ xamné liggéey bi liggéey seigne touba la ni ñu def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël ko def ci liggéey seigne touba bi jaxu ci liggéey su dara li ndolé nak kenn ko yaangi def sa keur serigne yang fa yobu sa adiya bo teewula bokki dayira teewula def la nga wa def sa keur sey kon li ndolen la ko suñu taxaw waxe won mo non la nga mi ndolen rek bu ko defé ñepp gis resident yi xam nañ né ben milliard bu né milliard gi ni milliard nga def ci ñaar teewul kenn mu teneul ci kon bu lamp takké bokk ngeen ci bu adi so do abi am ngeen ci bu faju kay abi bokk ngeen ci kon ku ci xass ci ko ci ñaar teewul kepp ci suñu bi kepp ci ligéen
0: dina bu ma len ndoxe ci bisu dina bu len balo ak na xani ñu ay kaddu yo xamne wax ci xatna way dafa ñu ñak kaddu ñu dañu jël ci yaara fan bi jëk ci moy ndi nga len fay ci waaye nga xamne moy ci lepp ñu war ko sam ci suñu jiir jund di ko rafetal di ko doxal na mu ko waxe yow ñu digël ñu murid yépp ñoko bok ma fatte ñu ko leral leen julli gi nga xamne dara di ñew ñu leen di julli ñun mu baña julli ñun dañu ko sagg dañu ko dul tax la ñuy def modi ñu seigne touba digalul seigne touba tok na fi sahban tollu ci ci beusa bu suba la seenu bu jot mu xam la ne man day wenn wer bu dem ci sa buru wenn wer bu dem ci buru deglu len te sahban day ta gogu ramalan lu gogu bu ëllëgé la seenu bu jëk ci wër bi da ngeen seen li niru wër waaye bu booba nga leen wóor ne seytaane la loolee ba mu ko waxee mboolem ña nga xam ne déggoo nañu ko ba ñu gisee wër wala ñoo sëlmi
3: si suba suñu bañ a woor noonu la fonke woon xam-xam loolu it mooy ndono li nga xam ne bàyyi na ko fi ci ndonal xam-xam yitteem it moo doon ñëpp suubu ci yoonu xam-xam wax na ne yonente bi ci boppam moo ko digal muy tërbiya ci xam-xam loolu mi ngi ci majmoo bi Cheikh Lat Mool lettre boo xam ne yonente bee ko ko bind wax ko jene ko wastaxil bi tërbiyati al muridina alladina aasartahum bi tadrisi wal iqra na nga yittewoo tërbiya murid yi ci jàngal leen fexe ba ñu xam moo tax wooteem wooteb xam-xam la moom wax na ne yaqulu ahmadu ila saada yadu lmala bililmi walibada sëriñ bi wax na ne maa ngi woo ñëpp waaye nag jaare ko ci xam-xam ak jaamu yàlla wax na ne itam jihaadam jihaadi xam-xam la inni ujahidu bililumi wa bittuqa abdan xadiman walmuhayminu shahidu wirdam wii di alwirdul maqul it dafa defoon ci sàtt yi mu bokk ci nga xam lu say farata nga xam ne mun ci ñàkk sàtt la ci boo ko jëlee faw nga jéem a xamlu say farata bind na itam wax ne képp koo xam ne jël na ko xam ne farata yi ndigal yi ak tere yi di ci jëf kem kattanam kooku du yem ak mukk ki nga xam ne jël na ko te xamul farata yi xamul yi ñu digle ak yiñ tere moo tax daane laybéré murid yëpp laybéré yu bëri ay ndénkaan yoo xam doyoon na waxtaan wax na ne murid yi na ngeen xam dama ko wax ci wolof rek li taalamu ayuha almuriduna annani amartukum bitaallumi fa man qabila falyuqbil wa man lam yaqbal fala yalumanna illa nafsahu fi l'axira xam leen yéen murid yi ne li ma leen digal mooy na ngeen fonk xam-xam tey jàng ku nongu ndigal loolu nag na ca gaaw jëm koo xam ne nanguwu ko nag ëllëg bu mu yedd ku may boppam ci lettre boobu mi ngi ci majmoo Cheikh Lat bi wax na ca ne xam-xam bi ma leen digal ngeen di ko sàkku nag mooy xam-xam yi yi jëm ci wàllu pas-pas ak li yi jëf yi yi ñuy jëf ci cër yi ak lii jagal jëf te na ngeen ko xamal seenu njaboot xamal ko ñi ngeen yilif ñëpp ak képp ko aju ci yéen ci dénkaaneem da ngay gis buy dénkaane xam-xam moo ci jiitu haka wasiyati ya muridu taxwi bihi jumlata ma turidu fa qaddimi lilma ala kulli amal saa yu dénkaane day wax ne sama dénkaane bi maa ngi ko jëmale ci yow murid bi na nga ko fonk waaye la ci jiitu moo la ci jiitu mooy na nga jiital xam-xam ci bala ngaa jëf dara loolu wax na ci lu bare bare bare dara wax ne bul def dara loo xamut la ci yàlla atte mbir mu ne boo koy jëf na nga laaj ba xam lan la ci suñ borom atte wa fiilu cheyin qabla an yaalama ma xakama fiihi mutlaqan rabu sama mima ala mukallafin qad xaruma qaddim ala ibadatin taalluma daana sax tëkkoo léeg-léeg wax ne dénk gi ma leen dénk xam-xam ku ko ci jëfandikoo wut dana rëccu waaw man faatahu al ilmu maa taaati fa sawfa yaalamu la dal mamaati fajtahidu fi lilmi ya ixwaani wa taaati almawla bila tawaani foofu la tàmbalee waaye nag danaa wax ne xam-xam nag bari na waaye bokkul xam-xam bi ma leen dénk mooy xam-xam bi am njariñ te wax nanu xam-xam bi am njariñ mooy bi nga xam ne da nga koo jàng ngir yàlla kese tax nga di ko jàng naafiuhu alladhi alfata taallama lillahi jalla waxdahu wa allama wax na itam ne xam-xam bi am njariñ mooy bi lay jural ak ragal yàlla xam-xam bi am njariñ mooy bii tax nga xam sa sikki bopp ba yittewoo ko bañ yittewoo sikki nit ñi sitiwaa nee na boobu mooy xam-xam bi am njariñ bal naafiu alilmi alladhi qad allama fatan uyub nafsihi fa alima xam xam bi am yari señ bi neena moy xam xam bi lay jural nga meuna muñ meuna tabe meuna mewet tay xellal li ngay def yalla kesse tax tay am kersa te deggu tay wet ngir jaamu yalla ak di setantal maggu sun borom bi ci sa xol tay jeufandiko jikko yu rafet yi diko jeuflante ak ñepp neena xam xam bobu bi lay jural lolu moy bi am jariñ lolu wax na ci lu bare bare daana denk itam mom serign bi ñi nga xamne dañuy jang wax leen ne bu ngeen de jang amna ñent yo xamni mo na nek seen yene ba ci jëk moy genn ci ak reer na leen tax di jang ñaarel ba moy mana jariñ nit ñi ci li nga xam ñettel ba moy dundal xam xam ñentel ba moy jëfé li nga xam daana wax ni ñent yoy mën ta ñak ci kuy jang daana wax it ne jang amna ñet juro amna ay sap jurom ben sap yo xamni mën ta ñak moy faw nga ñime ab fif mana muñ ab fif luko moy xam xam do ci am lu bari faw nga yagal ab jotaay ci fa ngay jange faw ngay xir ci bëgg doli ko xam xam waxtu ne faw nga lewet ngir nga mëna am ngir nga mëna jariñu ci kilé jangal faw nga muñ itam ab jaxaso rawati na soxna yi bu dé soxna yi goor yi faw itam nga ñimé torox tangé ba kéro ngay am xam xam Seydou Touba dara wax ni xam xam lu jafé la dang koy jox sa lepp mu jox la tuti ci mom wa'lam bi anna al-ilma sha'bun la yunal illa bi habs an-nafs 'an qilin wa qal wa la yunilu ba'dahu ad-dahr ahad ma lam yahab lahu al-jami'a fajtahid waxna itam ne xam xam yemuñu amna yo wara jital am yo xamni mo upp solo nga war ca jekke ba kero nga koy jexal wala nga ci am lu doy doga dem ci def dara wax ni xam xamu bu jëm ci alquranul karim mo gën ci xam xam yi ba ca top moy bu jëm ci hadith yunte bi sallallahu alaihi wasallam ba ca top moy lu melni fiqh te moy ni ñi xamé ni ñi jaamo yalla ci suñu cër yi yeke top nak moy nak lañuy xamé lak wi nga xamné ci la diiné ji waccion muy nahwu bi ak arud bi bayana gi ni demé budé nak mourid bi nga xamné dafa soobu nak bëgg dem ci yalla bëgg nek deug deug ab talibé señ bi da na ko xamné amna yoon wo xamné mën ta ñak ci yow la ci jitu nak moy nga fexé xam say farata awwal wajibin 'ala al-murid tahshir zadihi min at-tawhid qabla ishtighalihi bil infirad bil dhikr wahdahu wa bil jihad bala ngay yittewo shikar su bari ak tudd yalla gu bari na nga jema xam pas pas yi naka lañuy gëme yalla ba ngëm leer ci yow ginaaw ba na nga jema xam farata yi naka lañ koy defé ginaaw lol nak nga dogo jeblu nak wa ba'dahu yasluku inramal wusul ala yaday mukammilin yaqfur rasul ginaaw ba nga dogo jeblu te ki ngay jeblu na nek ko xam dafa tek tankam ci as-siratal mustaqim di xentu ngirum yonente bi sallallahu alayhi wasallam yaquduhu bil ilmi mulay womati ci xam xam wa bil ibad wal ibada kama yurabbihi bi tarkil ad lol seigne bi wax ci lu bari bari dana wax ne ak mat deug deug kamal ku ci bëgg ag faw ñett yi mënta ñak ci yow faw nga yitté wo xam xam faw nga yitté wo jëf xam xam faw nga yitté wo ay tégg nitam wa lam bi anna al ilma wal a'mala ka adabin tukshibuka al kamala dana wax ne daraaje yi kena ye gëna kawé so ci bëggé ag ma nga lay dënk nga jital xam xam in taqsudul maratib al aliyya fasta'milu bi hadhihi al wasi alaykum bil ilmi wal hayaa serigne bi ngay andalit serigne bi daana wax ne nala womat ci kaw xam xam ak jefe wax ne sax serigne ma dem jamono yimu beugé woyofal njangale ni serigne bi wax na ko ne bul bayyi mukk jangale ndax man day bu dem doon tay duma jital ci mbolo ko xamni xamul ba nopi lolou wax nañ ko ci sirah cheikh serigne mohammed dem waye da na wax tam ne bo jangé ba nopi bul woru ci li nga xam summa salamatu min al-ghururi min as'ab al-ashya'i fi ad-duhuri li'annahu yakunu bil-'ilm kama yakunu bil-jahl biqawli al-'ulama fa rubbama gharra al-fata al-'ulum wal-jud wal-jihad idh yarum bi'ilmihi al-kathiri an yuqala fulan 'alimun 'ala ar-rijal moy dafa wani woru lu bon la ndax mo gëna bon mo ci gëna reuy tay day am ci xam xam waxna nit ki lele xam xam xam xamam da la ko wor mu japp ne mo gën nit ni wala gën na leena kawé fekk xam xam jumtu kay la boko amé déssé nga lu bare bare bare ndax jëf moy tax na nga am dara xam xam jumtu kay la bo xamni dang koy jital moy tax nga am dara.

bëgg lo xamné radio bi alxames juna ci guddii muy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane baaxu serigne touba ak yalla re cheikh wala muy jëwriñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg alxames jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibra lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defal nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bale itam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye bi ci atam nak simamu sabbi islam fiha faman aba muko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko sin fi dunya usillama al jasi kep ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yépp loolu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mandu bi asayid al-mayyit ci lañuy def waxtaan al-khamis ci ko ku ko bëgg deglu rek bayen sa

سخى النور أسمانا. لوجه رحيم لم يسل خط

هويت رضا ربي ورضوان سافي عليه صلاة الله في كل أحيان.

Yahweh.

0: nek ci Paris xamoon ko baax bu yag yag ak suñu xaarim badian moy jambar ju mag ñepp xam ñom ñoy coordination trois dikal ci France ñi ngi len ko wo di sañu bokk tay tay bi fi nek yep waye ñi ci wo waye ci wo lu yo ci Abdou Sey jëwëri Seigne Touba nek Portugal Cheikhouna Diokhane suñu bokkum talibé la mom doomi Alhaji Diokhane ñek ko fi dañ def radio radio juma ji moy baay ñi ngi soñ ak bokk talibé fi nek yep waye ñi ci wo Seigne Moussa Diouf ne coordinateur wadi kan Portugal batay ñu ko wo mom dem diko soñ ci liggéey bi waye ci wotim soxna digeen tiam nek ci Belgique ak ñu nek fofu ñep ak ku melne sey Ibrahima Diakhaté nga xam ci suñu affaire Mbacké la nek ci Belgique Bruxelles nek mom ñu koy wo diko soñ ci liggéey bi waaw ci Moutla Mbacké nek jëwrine Seigne Touba ci Luxembourg na suñu bekk talib yu nek fofu tim ñu wax Ousseynou Bal soxnam soxna Aminata Diay ya jambar yu nek fofu ñu seen jëwriñ seññ bi ñu nek fofu ci Luxembourg waye ñoo seññ Djillo nek coordinateur Touba ci karam nek Luxembourg mo ñu ko soñ ba seññ Djili di lolu ñuy sant soxna Ndey Khady Diaw nek coordinateur Touba ci karam Luxembourg batay ñoo koy sant waye ñu seññ Omar Dia nek coordinateur Touba ci karam Grèce waye ñu wo ci Moudou Ablaye Mbacké moy président daïra Anvers nek Belgique ñu wo ci Modou Bousselou Dia ñu koy siyar diko ñaanal ci seen taxawam ak soñ wat ci liggéey bi mom jël jang talibé ci talibé juddu ci leppam seigne bi ko tey ci talibé waye ñu ñu Ali Touré nek Palma de Mallorca Île de Mallorca ñafa nek ñep ci sañ mom ñep xam nañu jambar lañ ñag liggé Seigne Touba lañ ñag taxaw ci liggé bi lañ ñaan Seigne Khadim Mbéguéré xamna mo Seigne Mahmoud Mbéguéré la ci jambar Seigne Touba yi bokkon mo nek président fédération pays de l'Escandinavie Escandinavie ñoo nek lu melni ay Suède ay nangam dekk yoy ñoo wër yoy mom ñu nek fofu kon ñu ko sañ Seigne Khadim Mbéguéré nga gor gor wat nak kat sama ci jëri Seigne Touba la bokkon waye diko jëgël Seigne Abbas Dieye mu nek vice président ci Escandinavie fofu ko ñu ngi ko di len sant wax di len gëram ñen la Europe li ñu wax nak tudd yi tudd taggé nak moy Europe kep rek Europe mom kep ku nek fofu té liggé Seigne Touba di jëf jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëram la bokk na ci ñoñu Seigne Mohamed Ali Ndiaye ku am jëf la ci liggé Touba ci kanam bi barna bagage yu indi lool waaw asona ci Seigne Serigne Dieng bëgg farlu moy jambar lool bagage bari indi ko fi liggé bi Seigne Samba ñang momay ak Seigne Cheikh Ndiaye ñoom ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye jagge ñoom nak ñak itam Europe kon kep ku fa nek te yagal Seigne Touba te liggéey bi ñi lay wo ci liggéey bobu nga xamné jëwri nga ci nga japp ya ko jité Allemagne Seigne Touba mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko Abdoulaye Diagne Fallu momit nek ko xam nañ ko baaxa baax ñu sañ ñoomit ci liggéey bi amna suñu mbokk talib bu ñu wax Seigne Fallu Kuli moy jappalante ak Seigne Abdou Salam Fay mom ci Allemagne waye ci wo Seigne Khadim Ngom France talib cheikh bedio mi nga xamé jambar seigne touba jambar cheikh sadio mbacke bu lo ñu jalle ñu dem ci rew mag mi muy yeysa jambar ya fa nek na ñom dafa na bu ko carawas d'or la mom ñu dama jël nañ ko ndax amna sen vendre sen buñ defon genn guddii 100 millions defon ko ci lolu mom jamel na melni ko dafa ñu dañu di bobu yewale waye lolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay yi fa nek yep yo ci mourla sall mi nga xamné mo nek mo président continenté amerique bepp nak ñu ko wo diko ci sanji diko so mu wa bokk talib yep ak vice president sona jaw beug fallu diko bax di sonsu am taxaway gor nek vice president ci amerique moy ñu ko sant bax diko gërem waye di ci wo son seigne ndonga ñang des vice president nek ci afrique ñu ko sant mo diko gërem ak taxaway ci ak sunu mbokk talibé sunu wëlëré sunu xarit sunu binamu job waye bu lol wéé seigne soñ bi sek mi nga xamé né mo nek coordinateur Touba ci karam ñu koy soñu ak ñi andal ñep waye Seigne Mossey Ndir jambar Seigne Touba moy tum jambar Cheikh Moustapha Fadil nek vice president Amérique moy jambar la xam nañ ko bax Seigne Moussa ñu non diko wax Seigne Fallou Sambu mi xam moy president fédération Fonkat jonne Seigne Fallou légui mu bokk ci wa kër Seigne Ballo Assane Ndiaye di jambar di kenn ko xamné ko am taxaway la ndax li wax légui bi ñu jox ko légui li wax degg na ko baaxa baax kon Fonkat na nga xamné kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggéey bi seen liggéey la suñu bëgg mag nañ faagalé ñoko dess kon na nga xam liggéey bi liggéey Seigne Touba la liggéey ma sabu du seugima dem ñu ko yëgal Pape Gor Sam Pape Dramé mo wax ku ñu xam la mo nek fa mi ka mako jité ñu Pape Dramé ñi soñu baax di soñu ñëbal gi nekkal fofu fep rek manam na nga xam ne Daïrou Sam bu nekk fofu ak bokk talib yëpp nañ lañ soñu soñu ci ñom Seigne Youssou Diakhaté ak ñi nga xam ne ay def kat lu baax lañ te xam ne yag dembu ñom ñëpp la ñëw ci liggéey bi jappu ji te xam ne war nañu wala ñu yëngu baax ba ñëpp ci gis lañ ci bu nab ñu suñu kenn ci ñun di soxna assu ndaw mo na xa sant yoko yak rek mo nek président daïra coordination fédération mam diara ba nek fofu ci amérique moko jité ndaw ko ndab ko ñu ngi lay wo ci liggéey Serigne Touba bi ci Saliou Sambo yow li tax mu mujjé ci tour bi salih ci bopam salih allazi kamilu amal Serigne Touba le salih moy ki xamot ci sama yott kon yow nga yor cadeau mika yor cadeau Touba ci karam yor cadeau Mame Diarra Touba ci karam mi lay wo tay ji lepp lo jappal ndax Touba ci karam mika Mame Diarra bëgg yépp Serigne Touba la jitu muy Touba ci karam Touba mo jitu lepp kon liggéey baay ci loxo nako ñepp yëk ko mo deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacké mi nga xam suñu dom la di kenn ci ñun jëwri soxna yi Touba karam yépp ñu koy wacc turu mamam turu bajjanam soxna bintu Ousmane Habibu mi nga xam mo jité soxna yi ci Touba ci karam soxna mam marem gis nañ ci taxaway gis nañ sa liggéey waye rek kenn ki xam jambar yi soxna momi bintu Khadim Rasoul la muy soxna momi sen du ko ñepp xam nek président daay de Mame Diarra di jambar Mame Diarra jambar soxna momi Serigne Touba Serigne Diossi Mbaye jëwri la yoy Serigne Touba ci amira nek jëwri ndaw Serigne Touba yi Serigne Diossi ñi ngi la ñaan yalla ngeen do mak yalla na yalla dimbali yow Serigne Diossi yow ak bok xalé yi nga and yépp ne xam liggéey ga seen liggéey la ndax mak mom mak bayina ba nopi yeen ndaw yi ko neen fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yigal Serigne Pape Demba action sa action bu nga mo top ci ginaaw ci jëwri ñi wotem waye ñi ko yigal Serigne Bisley mu ñek jëwri ne ahlu jaayante ahlu jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astara min mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat ne ngeen jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggéey bi rek ku yëgal sëñu Alla Guèye nek jëri ndaw yi Touba ci karam batay ci Amérique ñu ko jagal diko soñi mom itam ñu diko sëñu Modou Ndiaye mu jëri ni alu khassidi ye ta lolu khassidi mom ñepp mom moy lepp tax sëñu bi dana ku bëgg ak jall de jank xayit tuasil aqdami ila la abida bila khalwati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dal na suñu yaakaar yokul ci yeen ndax kilifa gi xam mo jëri khassidi kat mo ci am sëtu mom ci liggéey bi la bok ken mënu ko ci waye ñu kon ñu ko sëñu Pape Amar Pape Amar mo nek mo jëri Nour Dari Touba ci karam Canada Nour Dari Canada ñi wo Serigne Pape Mame Diarra kan nek Canada Serigne Pape Mame Diarra ñi wo wa Montréal ñi wo wa Québec ak fu dëkk nek ci Canada ngeen gëna jëngu da ngay yëngu sa way yokkaleen seen jëngu du ko gor ci ñu ko yëgal Serigne Babacar Diouf momit ñi jëri Nour Dari na Canada la nek way di ko yëgal Serigne Moussa Dieng nek jëri Saloum Safiri ci Canada ñu ko yëgal Saloum Safiri da nga yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yëgal Serigne Diogo Dieng moy jëri daayira du Saloum Sa batay Canada ñu ñaan yalla defal leen yobul bu ñeen bëgg am ko Serigne Touba di ko yëgal Soxna Fatou lo nek jëri Mame Diarra ci Canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep Soxna Rama Sall nek jëri Mame Diarra ci Canada batay moy tam ñu ko yëgal Mortala Sall nek jëri Serigne Touba Arsanti ñu bëpp yër Touba ci karam waye di ko yëgal Serigne Cheikh Ndiaye nek ci Touba ci karam Brésil moy yëp moko jiti fofu Serigne Mohamed Tam jëri Serigne Touba nek Brésil ñu ko yëgal liggéey bi ko soñu mok ñu and ñep Serigne Asgéré jëri mo nek jëri moy ñëk jëri jëri fédération Brésil ba nek Brésil ñu koy wo diko soñu waye diko yëgal Serigne Cheikh Djum nek Mexico ñu koy soñu moy tak wa Mexico yëp waye diko yëgal Serigne Ndonga Fay jëri Touba Uruguay nek mo nek jay Uruguay waye diko yëgal Serigne Fallou Gay nek Japon ñu gëna soña suñu bop rek di woti wolum continent yi Afrique Amérique Europe Asie Australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci Chine Simir Mboy ma jëri Serigne Touba nek fofu ci Thiène Guanso ñu koy wa diko siaro Sabit Rasoul nek fofu mu siaro yu moy Saad Ibn Abdul Khass di woti Mamoudou Gadiega ko nek ko na Touba ci karam nek Chine moy tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk mu nek ay jafé jafé yalla nako sama bo tagal yow ku fekk nek ci xiwol yalla nako yok ku fekk nek wër yalla nga wër ku fekk nga am benn projet boy lijeenté te mu tey sorti bu kaddu assé ci yow yalla nako sama bo sortal Bakki Sow Khadim ñu ngi ñaan ci Bakki Rabihu Awal bi nga xamné moy Sahadu Mawdu Nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat suñu mbir defal lañ jamm defal lañ xéewal mussel lañ ci ndog yi réew yi ak ndab ya joxal lañ xéewal réew ya te mussel lañ ci lay galan ko wa réew ma réew yépp ci yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yenn jafé jafé mu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yaggar Serigne Touba daayir nak dañ jog da xam président daayir yépp dañ xamné liggéey bi liggéey Serigne Touba la ni ñu def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël diko def ci liggéey Serigne Touba bi jaxu ci liggéey Touba dara li ab ndolé nak kenn ko yaangi def sa keur Serigne yaangi fu yebbu sa adiya bo tiwu la bok ci daayira tiwu la def la nga wa def sa keur Serigne kon li ndolé nak ko Serigne Moustapha waxe wonu mënon la da nga mi ndolé rek bu ko defé ñepp gis président yi xam nañ né ben milliard bu né milliard gi ni milliard nga def ci ñaar téwé kenn mu téne ci kon bu lamp takké bok ngeen ci bu adi sodo am ngeen ci bu fajuka abi bok ngeen ci kon ku ci xass ci ñaar téwé képp ci Serigne bi képp ci liggéey bi
1: الحمد لله كريم المنن على سخالي الفراد مصنن شكر جوح لأنه خزاخني لوتنين بنبع ما أخيني وقادري بتهليح من بجمع ونبح بتهليح والدني في الأنواب والفوز بالأمليح والفوز بالعمل بالمواعب ثم انصعب بصعب انت يا على الذي خذيح انا تبع على الذي ما المعد يختبع في سر والجريح يكون مقتبع

بما هي دي فتحة من دينا وزيدتي لمالك الرجل محمد خرباش من والي.

محمد بن المختار مالك قوي.

0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tey ziar di ko tekki loxo Serigne Khadim ak Serigne Khabbal. Yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla nangu yalla boole. Mbokk mi laaj ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sa wax ko ci njëpp ne ko nangam laa bëgg ñu jaayale ma ko. Waaye jaayeeku lu ëpp loola bu nopp tee la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteeg loolu. Loolu bëggënut ab jullit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaayal nangam laa ci bëgg lu ci tëjaam nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoo nit da ngaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege baamuwaat ko ngir mën ko sujoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel sujoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujootak dellu ginnaaw jàng aay ba sujoot ko doro wey waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku ko nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran baag see ci barab yooyu te sàrt yi sujjoon nekk ci moom mu sujjoon waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku àndoo nag ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakka ilimaan nag di sujjoot baaxda salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baaxda salaam day ànd ak moom wala déet waaw ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baaxda salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baaxda salaam bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toogtaayo mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baaxda salaam door a jóg defuy tar bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj balaa alaa ning familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ a am doom di atteb islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala daruur dagaan nañ ki def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am juróom jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa loru borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la sañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari wala ab jurit wur ko def daa bokk ci jubluy lislaam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen juy jur doomu bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëpplanteeg xeet yi kon daa bokk ci jublu lislaam jigéen ji am ay doomu bari bu ko yàlla namme lu dul nag lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér yaramam ndax néew kàttinam wala mu jeexee daal ci wér yaram ba ba kana man caa des wala mu ñàkk ca cër su boobaa sañ na ko soreele sañ na koo dagg sax nag bu gisee ne bu amatee doom bu amatee doom loru ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgg nag ci ab jullit di ko def ngir bañ a am doom ndax ci jubluy lislaam dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi di am ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteem jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saar yu loolu jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg bàmmuwaat ko fii ru koogul bu rukkoo te defu ko nag dañuy jàpp ne sunna jàng saar yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax waa day sujjot waaye fii ru koogul rek dañuy bëgg mu baamu ko fekkee daa njëkk jàng saar yi door a jàng fatiha bu fatiha jeexee na baamuwaat saar yi door ko mu laajit ne daa dégg lu ma sa wax ne yii naaw yëpp laam nañ mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci masabu yow Malick yii naaw yëpp yëpp laam len lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik way loolu njugub rek yi naaw yépp yépp dagal nañu lek buñ dem bende wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik su te nek ndax fegn na dem ci koy jënd leeral ko loolu waaw ci l'islam dañ wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diine ak labir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immati al-muslimina wa 'ammatihim bokku na ci labir ci sa mbokum bil nak ñi di ko nax nga dimbulé ko ba mucc ci nax dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ay wu yees lamuy bañal waja su boba war nako ci ala biir wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ néna da gis bu ngilé tim su nafi né nit ñi bu ñu nafilé dañuy dandu tuuti dora jul dora nafilé nafilé yi ñi def ginaaw timis muy laaj dandu gogu du atem waaw dandu gogu ñi def de ginaaw julli farata luñu sopp la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafila nga bañ fa nafila manam nga dandu tuuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafila ji nga tagale ko ay wax wala tuxu la jëgël sax nak moy nga tuxu ba ci sa kër nafila bu nga rafé ko sa kër mo gën julli farata ci jakka ji dem ba ci sa kër nga door nafila moy digël waye fañ sa ko rafé ci bi jakka ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen barap def ko bu bokut ak bi nga doon julle farata ji ba bok bo selmale ci farata ji nga wax dooro jugal tamum dal nga julli farata bo selmal barab bi nga doon julle farata nga taxaw fa di nafila te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def bokku na ci tax ñu xek moy tuxu gi barab yi ngay sujjet bare ndax barab bo jamu yalla bu nek da lay séré bo liggéey mo xam bokku na ci liñ waxit xajjele farata ak nafila nga xam nga xam ni li bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xam bu difa sangu ngir wër yannati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lu mu aramat yeen lepp lu mu aramat la nekut safara su julit wara jefandiko te lolu dem ci ay xam bu na bokk li ñi tere ci l'islam kon ab julit du fajo lu mel non ab julit bu wéré day faju ci anam gi l'islam santane mu faji wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax ne dañu fatte ci buti gem ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu ngi xolé ne na ginnaw ñaari wér gis na ne risque fi ci la bokku te dag ba wessu na muy laaj ni ñuy def ci lolu lolu ak tek for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak tek for la lolu nak bu naraw yaqku señ nako jëfëndiko ba mu saraxat waye nak yene sa yu borom fañe mu fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax asaka manis nako tabaxe dara dedet asaka desu ko tabaxe dara asaka new doley ñoko mom al fuqara wal masakin ñoy al fant du ñoo ñam asaka dara mom barab bi ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am doole ño war daf dara ño wara daf ab julli kay jam kay yalla ño war daf faju kay yep ño ko liggey ngir ñi diko jara ñoo waye azaka mom ala li new doole la ken du ko jël diko tabaxe lo xamne ñi am katan ño ko daf bu fa dara waré ñi am doole wala ñi yilifi ño ko daf waye waru su jël ala li new doole diko ci daf kon ala li asaka desu ko tabaxe jak desu ko tabaxe dara bu fekke nak ab señ dara bu ñak mom señ nañ ko jox mom nak buñ ko ko joxe mu gis ne mom soxla moy mu tabax ci dara gisene ko ndax lolou wax mom way waxane dara ji lañ koy tabaxe mom lolou lañ tudda wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xamne dañ koy téré jokk kawara moy mu lang mu ne ndax bu faatu walé kawar gogu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jariñ dara waaw lolou di deugunu jokk kawar bu ko faatu walé te ñu gis ne buñ koy sang buñ dindi wul kawar ga la wara toy ci koor ba du toy bo dañ ko wara dindi dañ ko wara dindi ngir mëna toy koor yi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku doon julitis bar neena di sikki sak rakkat ñaarel bi jang na ci aw sar wala deet waye na ci biir julli gi mu fatte loola bi mu salmalay fatali wu ko ba ci ëllëg sa waxtu wa del ci wat mu doora fatali ko sikki sak dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkki wu ko du ko dal lu bare bare mook lu am ñooy am kon na jàpp ne julli googa jangu ci aw sar ginnaaw salmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te aw saar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na muy taxawaay ba ak yelug wala bërëla des tisbar la kon nañ ko waroon yelu ñoo santaanoon yelu kon bàyyi na yelu bàyyi taxaw ngir saar bàyyi jàng saar kon ñetti sunu la bàyyi su boobaa nag julli gi day yàqu kon daa war a julliwaat allahu taala aalam mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji barabu way juróom waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëral léeg-léeg muy laaj ndax loolu gën na am déet ni waaw armée la la fa gën moom ci moom aji dem bi mooy ñaanal ko yërmande yàlla ak ngir gënam ak jëf yu baax yoo jëf yu yéene ko yool ba xalaat yi mu yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna kon moom wàcc na bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na kon yaa ci des kon la ngay xalaat ne doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa sori ak safaan wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ab jaag ci la ñuy génne asaka ja bu jaag bi dee fukki meetar dañuy ber benn meetar bu ñu asaka ja wala ñuy def ay takk saa bu meññee juróom-ñeenti takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojj ba xam mat dañ di saako lu dee waaw ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matee nangam mën nañu saab loolu xam-xam bu ñu xam la bu xasee mën ni saab nag sañ na koo génne noonu ndax borom bi la waxoon mooy génne la xam bisub góob ga kon suñ ko góobee rek mën nañu génn asaka ji kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne bu ko defee étak mën nañ ko génne xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojj ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi loolu moo gën a nekk ndimbal ndax dimbale nga ko ci yombalal ko ak jëriñoom waaye nag nekkul lu ko war kon sañi sa ko génne ci jàgg bi sañi sa ko génne ci takk yi sañi sa ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya wala nga génne ko ci saako ya wallahu taala aalam mbokk mi laaj iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy jox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihrab waaw li aslu mooy imam moom bu jiite fa mu baaxoo taxaw lay taxaw kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw dellu ginnaaw ci sàppe si tolloog sàppe si war a ne ci gisa ci imam waaye du ne iliman mooy mooy jëm kanam iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn newu fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu waloo wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb lislaam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ fa nekk wala boog jàkk ak jumaa fa nekk jumaa ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute kilifa ga daal di santaane ñu ubbilu jàkka ja ngi di ko julli ajuma te nee na diggante ba soreewut waaw lii ci sànn mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am fii ak nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo ajuma lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu faa dugg te mëni su ko yokk soo sañ naa tab sañes naa tabax jeneen jumaa wala boog fitna am waaye jumaa ja ñàkk a déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fitna mën naa am su boobaa it sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fitna bañ am wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak kii mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu door ko fas ndax ab sart la ci nee na du ab sart rukkunu bi mënt nekk ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa ñaar yooyu mooy ci mënt ñàkk xëy na sopp nañ xutba biñ ci def xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo dañ koy barkeeloo waaye doonul nag charte boo xam ne mënee suuta fas ab sëy ci defuñ ko bu aji may jo xamne nako fasal na la diw koko ne nonguna sey bu fasal wallahu ta'ala a'lam
1: bokku mi laaj dafa deg kilifa go waxne yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mustayor ay loxom ci julli muy laaj lolu yor ay loxo ak ngepp ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mali nak li rajih tay mashhur mo yor ay loxo bok na ci seen delway ci lol nak amalu ahli al madina wa madina ñoo mujjé dekk ak yunus bi sallallahu alayhi wa sallam luñ ma séri ko def ginaawum day japp ne ci mom lañ ko jëlé ko kon bo hadith wéron sax dañuy japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mujjé gis ñoom yunus bi sallallahu diko def ci lol lañ nek ba ma sé diko def lolou ci delwayu masaw ma yi bokk motax dañuy yor seen lox naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yi ñu top seen ginaaw ay borom xox yu mag yu siiw nga xamni ñoom ñepp dañ daan julli di yor seen lox ñu tektale ne kon amna ci san lu wër ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.

0: kon yonent gi tambale moy yalla yabal na ci mom malaika mu xamal ko ne ko yow ya yonent bi dama la bëgg yoni ci nit yi lol itam gis ngeen fan yoyu mu ko jaxale lepp ci mbiru digënté mak bopum la ba nim dalé xalam ba tambali di min waccu malaika mi ci mom ak alcorane ji wacc ci mom ci nak nak yalla digal mu tambali diko igal ak diko woté ñi nga xamni ñok gëna jëgé xana amna ñetti at yo xamni da ko don woté ci anam go xamni anam neub la nga xamni xéssalu ko waye ñiko gëna jëgé rek la ko wax muy ak ngebotam xamni sonu khadija xam ngeen mo ñëkk don ak gëlit ci jigen ginaaw ba ki ñu wax zayd ibn zayd mi nga xamne ab jam la bu soxna khadija momonté moyen ko yoonte bi alayhi salam momit tagu ca dal di duggu ci l'islam zayd ibn harisa lañ ko wax ginaaw bi sayyidna ali mi nga xamne momit khalifu manam goné la won waye abu talib moy bayam abu talib fetali won ko yoonte bi alayhi salam momit da duggu ci l'islam té won ndax mi ngi won ci kër yoonte bi mom zay mom sayyidna ali mom ginaaw bi tam la abou bakkar mi nga xamne mo doon xaritou yonente bi nga xamne mom moy ci gënonu jégué ci xarit ci la da tambali ci la dugg ci islam momit ñu gis ni kon mbir mi ngi tambali yaatu moy wa ko yonente bi ñoo ñëk dugg ci islam ginaaw bi ay xaritam mu wax leen ko ku melni abou bakkar radiyallahu anhu momit mu daari tu dugg ci islam sayyidna abou bakkar itam moko gëna siwal mom ndax mom mo tambali ñam xamone ndax sayyidna abou bakkar ci kërëm dafa amone jetaay bo xamni guddugune da am ay xaritam yu ko rafet yu tok di waxtan ndax mom doon ak commerçant xam ngeen bo xamni wa depp bepp commune mu la jëfëlante ñep mom nak ay xarit bo yo xamni guddugune dañ ko rafet xarit yoyé nak dula def ku di ñew rek mu saxa ba xamal la li yes moy ni kat sama xarit bi muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla da ko yoon lim ko yoonit wessuut moy bayyi lepp lu bon di def lu baax di jaamu yalla te xamni mom kenn rek la xereem yi wax deug yalla teggul ci mxal tayit ay taxan lol nak ci lolou lañu bare bare jaar sayyidna abou bakkar toob bok na ca usman ibnu affan mom sayyidna abou bakkar mo waxtaan ak mom bam dugg ci l'islam ak zubair ibn al-awam mom sayyidna abou bakkar mo waxtaan ak mom bam dugg ci l'islam sayyidna usman ibn affan ngi ngokon ci banu umayya Zubair ibn al-Awwam min bokati banu Asad Abdurrahman ibn Awf nonu momit Sayyidna Abu Bakar mo wax ak mom bam dugg ci l'islam Sa'd ibn Abi Waqqas moko Abdurrahman ibn Awf ci banu Zahra lañ bok ñom ñepp Sayyidna Abu Bakar mo wax ak ñom bañ dugg ci l'islam Talha ibn Ubaydillah momit banu Qaym la bokkon Sayyidna Abu Bakar wax ak mom bam dugg ci l'islam ñoñu manane ñoñu jitu ci l'islam ñi tuddé as-sabiquna al-awwaluna woni jekk dugg ci l'islam ñoo nit kenn ku ne di waxtaan ak say xarit ñoom nit di len leral mbirum sayyidna muhammad ñoom ñi tamit dug bokk na ñu jëk dug moy ki ñu wax bilal ibn abi rabah bilal ibn rabah nekkon ko xamni jaam la won bu nekkon ci dekk ba xam ngeen ne jaam ni mu ko wax lu bari bari ak togn non bu ñëk mo len da rombu nit rek fodan ko japp jaay wala ñu xex gañ la ñi new doole ñu japp leen manam def leen ni jam non lañ da jaaré def jam da nak bilal nak momi da bokk ñi xamnañ ko doon jaay bu mu aksi makka ñu jaay ko fa mom nak bokk na ci ñëk dugg ci l'islam ñu déggé mbirum l'islam abu ubaydata amir ibn al-jarrah momi nonu ak abu salamata ak al-arqam ibn abi al-aqam ak usman ibn mas'un ak qudamata mbokam ak abdullah ubaydullah ibn al-harith ak سعيد بن زيد العدوي اك سخنام سيغا خاني مودون مبوكم عمر بن الخطاب نيكو فاطمه بنت الخطاب خباب بن الارص ارص عبد الله بن مسعود اك نينن ني بري بري بري موي ньоньоي نيك دي سي سام تي ووتيب نيب غوغي تي لاني دي لاني دي لاني ديغ موي يونتي كوم خام دا لاي ليرال ميرم كوكا يتام بو دوجي دي ديف كوم خامات ولا ليرال لا ميرم bi nga xamé né dugg nañ ci tamit wo manam boba jaamu yalla giñ da def doon doon lu bari yonte bi alayhi salam bi ko jibril manam yon yi ñeek bu mu jëkke wacc ci mom yon yi jëk rek ci la ko jangal lañu japp mo mu jangalat ko jibril dañ da defit bu suba ñu julli ñaar rakka bala jant be 5 bu ngone tam wettu tek sal bala jant be so ñu julli ñaar rakka non loolu rek mo ñu julli julli gogi amna ñu farata la woon bobu amna ñu ne nekkuton farata agutone ci nek farata moy bobu dañ ko la def teewul nak ñu da def ay tuddu yalla lu bare bare agit di manam nek service yaronte bi alayhi assalam manam lolu fi ne mo nañu taw fawlu am solo moy l'islam fi ne da naka fukki addu ñeekey gis nga julli farata la guñ ko bobu ba ko dugg ci l'islam da naka li ngay jaayante ak yoonte bi moy do sacc do ndialo do manam yaqku bok agit do def len lu ñaw ci jëf yi ñaw yi nda def ci askan wi ba nopi dang ci boré bëgg yoonte bi alayhi salatu wassalam te jekk ci dé ngir mom manam lu mu la def lo nga def ko manam yoonte bi dalen da wax ni da ngeen di jaayante ak ma ala sami wa ta moy top ndigal bayi tel lool rek moy jaayante ko bu ñu motax liñ da def ci jaamu yalla taxut mu nek ay farata yu bari ma wax ndax xam ngeen koor yeex nañ ko faratal julli itam ci fukkel adma ci lañ ko faratal moy bu yentiba deme ci rañan nga ñeeku lool ni ma ko wax rek lañ da julle moy suba gi dañu julli ñaar rakka ngon nga julli ñaar rakka ci loolu nak la seen bir ñom julli ñi tamli nak tassaro wa dekk bi diko dekk te xam ngeen ne wa dekk bi bu len fatani makka mom la dekk yi ko yi den lon yep topon ci mom man dekk yi ko yi den lon yep makka ñoy seen kilifa ñoy seen seen ci wax ñu gëna leer ci legi fi manam bobu makka fala kaaba ga ne ngir yefa ne ñoy jité arab yep li tax ñu jité leen moy dañ leen jité ci walu diine moy fala kaaba ga ne kaaba gi xam nga sayyidna ibrahim moko tabaxon dañu dem bu yag nak ñu soppi ko sopp diine ja diine sayyidna ibrahim fi ne amna ay ben ñu fa defon gëm ko waye ñu dem yag ñu soppi diine ja duggal ci daamu xeram sopp ko duggal ci yeneeni mbir yo xamni bokku ta diina ja ba diina ja yaq muju bokkal yalla rek nek fa lool ak teewul nak limi ñak ñak solo diina joju teewul ci la wa makka jaare won not arab yep nek seen kreem motax yeenti bi wote ci bir makka indi fa jeneen diina jees lool lu reey reey la lu jaxale itam ngir mu am ci ndam li nga xamne mom lañu sax motax wa makka baba yegu ñu won man ñing ko don tambale diko yek taxuto nit ñu bayiko xel diko jema du moyu waye mbir mi di tassaro ndang ndang danaka keur bu ne ben jamia dugg ci l'islam wala kenn ci wa keur ga ñew dugg ci bi lol tamet amé nak ñomit ñu tambali bi yitte wo mbirum sayyidna muhammad di xalaat nan lañuy def ba taxaw ci kanam fassante ak bi ñetti at maté ci lolou digënté bi mu wax ni bi ci ñett at amé ci maté ci la ko sun borom ci la sun borom tawaraka ta'ala digël sayyidna muhammad ne ko nak legui wol say mbokk yep la wax nga leral len mbiru l'islam xam nga yenté bi manam bir bimu nekké makka fukki at ak ñett la ñett at ñëkki wax na né da ko doon wote ndank ci digënté bopam ak wa kërëm ba ñett at yoyu wéso ci la ko yalla digël mu tambalé wa makka bi né ba am fukki at nak ci la ko yalla digël mu tambalé ko tassaré ci li wéso makka nga xamné bo génné makka dëkk yi
1: Mawlana Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallam tasliman Allahumma ya akram salli ala sayyidina Muhammadin al-fajr lima khuliqa wa al-khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil-haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم

أو نزلت إليها أبداً

Abhayasati Madhari

جنني غير قديم المزبا، فإنني أخدمه بما سبا.

Yeah.

وسل ربي عدد الأقوال.

بسسرين

serigne touba neena deelen moy yu teggi yon tay jaar ci ngirmu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngay mujj

amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dan ne ko bismillah waaje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waaje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk nit ñi waaje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo ton sa borom ak sa morom.

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab tawam lañ wajal bam jek and ak talube ñu ci serigne bi xeyna ngir mu gëna dorel talube baayam ci serigne bi bam waxe ba noppi serigne bi xol ko lu yag neko bayil sa pom yi te dam jaamu ji yalla sunu borom

Mbir mu fere banala kar su su nga laaji pex mbir mu fere

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

Sheikh Murtada yermande bismillah ñu tudor tay sant yalla.

الله وبركاته. بوك جولدي بوك طالبي بوك دكاندوي نيغي يوتي اي كادو سي نيغال سيرين شيخ مي توك كادو ي نك كادو سانت رك لا سانت سونو بوروم مينو بولك سيرين بي سانت سيرين بي solo wono am dara lul mom tay galak santan yalla ci sunu bolé gi mu bolé ak mom bax ba ban koy fekk ba ban ni ci kanam ba ban dem ci kanam sant cheikh salih mi mu fi bayil jabor gi di sant it serigne cheikh mi ak rakam yi andal yeb jabotuk serigne soy bu yeb ñi ngi sant serigne cheikh molam rakam yi mandal ci taxaway bi nga xamne taxaw nañ ko gëna cheikh shuaibu tax mel ne lool rek lañ doon wajjal biñ ko noppé gi ñu taxawal ko taxaway bu ma seuk bu dara disut taxaway bu rafet yitté juma seuk seen lepp def nañ ko ci taxaw gëna serigne shuaibu leggeyel ko fay saybu kune xamnako dafa jexon leppam serigne touba ta yalla tax won gannaaw lepp soppi lepp mu dim liggey muy liggey serigne bi lolou koku xam xamnako ñepp kenn kune man na ci sere man doon ci sere kon nak no ngi sante bu baax ci tafre ji nu am ci boole gi nu yalla boole non ci sante bu baakha baakha baax wala nok cheikh shuaibu wala nok jabo seigne touba gep wala nok jabotam gi lolu mën nuko sante mën nuko sante way non ci sante bu baakha baakha baakha baakha baakha baax bokki tal bokki julli bokki talabe yi bokki dekkano yi xew xew ngi ni bo xamne ben xew xew mënuko jitu day melne yako jitu rek wala ñuy wuti melati way ben mënuko jitu kon nan sante bu baax nan sante sunu borom bu baaxa baax mi nu ko xewele nu fekke ko te nu maase ñu ñepp nu yeesal ci sunu lepp yeesal ci sunu gëm yeesal ci sunu pesteef gëna rafetal sunu yene yok sunu yitte fasiyene fab sunu lepp jëme ko ci jaamu yalla ak la gey serigne touba lolu moy li gën ci ñun tayegal nak mo gën ci ñun bi ci biir mo gën ci ñun bitti ci bitti nan goor goor lu bu baax rawet na yi nga xamne yalla xewal na len ñu gën ñu jégué jakk ji ñu goor goor lu bu baax baax ba xamne gatan nañ len ak xewal bu reuy nañ ci nañ ko xam rek ñu ko xam rek te fa jëm seen yitt yépp jëmé ko ci waxtu juroom juma ngeen goor goor ci bu baax diko def ngir ndigal li wa diko def ngir liggen ngir ndigal li te sen lepp ngeen fasiyene ko sen lepp lu bax jamu yalla gi jef ju bax ji lepp sen lepp na ngeen ko def na ngeen koy jef nam gëna selle jibalat ko serigne touba liggeel ko serigne touba man del tol lol gisuma len xawma lenen kon lima bëgg rek mom la bëggal ñepp lima xam mom rek la mëna xamle kon na lu gor gor lu bax bax bax bax sax jamu yalla sun kem katan liggeyel ko serigne touba sax ci liggeyel serigne touba sun kem katan jamoko yalla man non rek la ko gisse kon nañu gor gor lu bu baakha baakha baakha baakha baax lool rek lañu fi ëndé té sun lepp ngi ci biir xéweli tay yeek ëlëg yépp mi ngi ci biir loolu nofla yu tay yeek ëlëg yépp mi ngi ci loolu mi ngi ci biir loolu ndimbalal tay yeek ëlëg lepp mi ngi ci biir loolu kon nañu gor gor lu bu baax xam loolu bu baakha baakha baakha baax fa sun lepp jëme ko ci sun xel sun xol sun jëm sun lepp nañ ko ci jëme li mom ma ngi jéglu ndax wax ji mom matuko ndax ñoomu serigne touba rek fi nek ak julit ak dekkandu ñoñu xamna ñi ngi ci seen kem katan waye soñu la rek soñu la rek soñu la rek na gor gorlu
nañ goor goor lu bu baax a baax a baax a baax a baax ndax dañu wax ne li gën a yiw gaa yu baax yi seen yiw yi yee ca gën a yiw gaa yi yiw gaa yu baax yi mooy ñaawte fi ñi yëgañ yàlla. Kon dafay mel ne jëm ci yàlla moom dafa kenn dafa amul fu mu yem. Kon nañu góor góorlu bu baax a baax a baax ndax ñi yëgañ yàlla itam kat benn noo bu ñu nooyi te jëmee ngu ci yàlla rek Bakar buri lañ ko def. Kon foofu loo mbir mi foofu la nekk nan góorgóorlu suñu kem kàttan bu ñu góorlu suñu ngeem kàttan rek suñu borom moo ne gàttan boppam moo ne dimbalil boppam di sant bu baax di loolu ci dellu ci na ñëpp ñaanal sañ Cheikh mi ak rakkam yi ci gannaawam jabot sañ Soyeb gi ci gannaawam ne ñëpp na ko ñëpp ñaanal na ko ñëpp ñaanal na ci ñëpp dogu na ko suñu borom bàyyi na ko fi doom bàyyi mu ànd ak jàmm ànd ak wér ànd ak jàmm liggéeyal maamam ba mu neex ko waaw rakkam yi ci topp yëpp ànd ak moom ci loolu na ko ñëpp ñaanal ci barab bi waaw na ko ñëpp ñaanal ci barab bi waaw di ñaanal Cheikh Saliou suñu borom bàyyil nu ko fi bàyyil nu ko fi suñu borom bàyyil nu ko fi waaw waaw na ñaan loolu ndax dara ñaan googu dara ëpp ko njëriñ ci noonu waaw dara gënu ko war ci noonu waaw kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf noonu rek la demee man nañ fee faraan te du waa li ma bëgg li ma yéene du xaaj sax waaye jërë ngeen jëf yàlla nu yàlla dolli suñu tawax ci sëñ bi dolli nu tawfeex ban mën a ba may nu wér may nu jàmm may nu kattan gun liggéey la sëriñ bi waa te yàgg ci liggéey bi lool noo ngi koy ñaanal ñëpp.

0: animateur Cheikhoul Khadim Cheikh Mat Bamba Khadim Rasoul ñu ngi leen di nuyu wa commission relations extérieures ci ñitul Serigne Khadim Thiane mi nga xamne mom moko jité and ak Serigne Massey Ndir ak Serigne Baye Serigne Gueye ñu jité mbollem diaspora bi yépp don ñenti continent waye juroom benn fukki rew ak juroom no ngi tok ci kanam Serigne bi muy Serigne Habibou Lay Mbacké mom Serigne Fallou ginaaw bu jité ndigal ci Cheikh Mamadou Muntaha ci taxawu mbollem way lor yi nga xamne dañu ne ci dëkk bu sel bi ci mbënd mi té ku ne xam na bayé nañ seen kër imam ñew dëkkal Serigne Touba té duñ delu gënaaw mukk duñ delu fañ bayiko won Serigne Muntaha japp nak né mbollem lo xamne jafé jafé bu am ci askan wi japp na né mom digëm ak Serigne Touba moko wara yanu waye Serigne Habibou Mit nak don kenn ci mom don wéttalam mom waxal ko bopam né ko dang may wéttali waye da nga dalal sama xel lool nak don sasu reuy yan bo xamne mi ngi ko and ak mbollem wa Touba ci kanam gep kon nak tay Serigne bi jox na ndigal muy Cheikh Mamadou Muntaha yekati 2 million bolé ko kaddom tej ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko Serigne Habibou Serigne bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam soldali tik tik duggu ci ndox mi djel jëmam jox mbokk talib yépp neen li ngeen yek ci ndox mi mag yeen tay bis ni tay noko bok lol limi tekki moy and ak ñom ci biir and ak ñom ci biti lol nak la yene mbolam talib yi Serigne Touba yépp ñu mëna am tawfiq Serigne bi ak ndimbalu Serigne bi mo ra Serigne fa seen yekati ay cadeau jëme ko mbokk talib yépp muy biir rew mek bitim rew rawtana ñi nga xamne dañu fété ci bitim rew kon nu ma ci deglu Serigne Habibou Lay Mbacké Ibnu Cheikh Mamadou Farrel
1: kon may wax ni Serigne Khalim Thiane mi nga xamne mo jëri diaspora bi nek ci Gambie nana moy kem ak Serigne Pape Demba Diop mi nga xamanteni ni moy jëri Serigne Touba nek fofu ñu koy wo ci liggéey bi and mom ak Serigne Moutalla Gueye jëwri daayira Serigne Touba bi rek Guinée Bissau waye ñuy wo Serigne Mourad Seck xam nga kon nan Afrique bëpp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggéey bi mo wa Guinée Bissau yépp waye di tégaat Serigne Mor Fass moy deuxième vice président ci kon nan Afrique batay waye diko yëgal soxna Bassine Seck mo xam jori daayira Mam Diara ci Guinée Bissau waye diko yëgal Serigne Mam Mor Sey jori Serigne Touba nek Afrique du moy South Africa waye di ci wo Serigne Birane Ndiaye mi xam jori ni fondation Cheikh Ahmadou Bamba ci Afrique Sud mom ñu ko yëgal waye diko yëgal batay Gumba Diam moy jori Serigne Touba nek ci Côte d'Ivoire waye di ci wo Serigne Khadim Kassama coordinateur Touba ci Kalam Côte d'Ivoire waye di ci wo di wax Serigne Aliou Cham jori ni Mukhadimatu Khidma ci Côte d'Ivoire batay ñu ko yëgal Adja Mboye Diagne jori ni fédération Mam Diara ci Côte d'Ivoire batay waye diko yëgal tim Serigne Mamadou Bitey jëwri ni Serigne Touba nek Tchad waaye ñu ko yëgal Serigne Modou Samb mooy président association du Sénégalais ya nekk Tchad ba tey ñu ngi ko yëgal moo di ko woo ci liggéey bi waaye di ko yëgal soxna Adja Thiam nekk jëwri ni Mam Diara ci Tchad Serigne Baye Touba Thioune nekk jëwri ni fédération daayira Serigne Touba ca Cap Vert waaye di ko yëgal tim Serigne Abdoulahad Amar moom xam nañ ko baax nek coordinateur général Cap Vert waaye di ko yëgal Serigne soxna Magat Ngiran mooy tane jàmbaar ju ñëpp xam ci liggéey bi ak taxawaayam ci liggéey bi nekk coordinatrice ca Cap Vert ba tey waaye ci loolu lañ ko yëgalee Serigne Alhadji Mandonga Thioune nekk jëwriñ Centre Afrique Serigne Bamba Thiam mooy nekk vice président ci Centre Afrique waaye di ko yëgal soxna Fatou Gueye présidente féminine ci Centre Afrique ba tey maa moo jëri jigéen ñi nekk foofu waaye di ko yëgal Serigne Cheikh Kébé coordinateur Touba ci kanam Centre Afrique ba tey waaye ci loolu ko yëgalee Serigne Maysa Diom nekk jëwri daayira Touba Burkina Faso waaye di ko yëgal soxna Bousso Thiam présidente daayira Mam Diara ba nekk Burkina Faso waaye di ko yëgal Serigne Mbaye Thiam mooy coordinateur Touba ci kanam nekk Burkina di ko Serigne Mbaye Sall Babacar Sarr président fédération Fatou Khafar ci royaume du Maroc ak di ko yëgal Serigne Amat Ba président fédération daayira Mouride ba nekk Maroc ko yëgal Serigne Gassama nekk président fédération Khidmatul Khadim mooy nekk royaume du Maroc waaye di ko yëgal Serigne Moussa Ndiaye nekk président daayira Al Amana wal Amanatu nekk mamlakatul Maghribia Maroc soxna Mam Boy nekk président fédération Mam Diara ca Maroc waaye di ko yëgal Serigne Khadim Diouf nekk coordinateur Touba ci kanam ko Serigne Khadim ñu ngi koy yëgal baax moom itam ak ñu àndal ñëpp di ko yëgal Serigne Mahi Diop mooy président fédération Kër Serigne Touba nekk Mauritanie ñu ngi koy yëgal ak suñu bokk suñu Sidi Mbacke mi nga xam ne mooy représentant suñu tool nekk foofu ak ñu ma ànd nekk nekk wu tane waaye di ko yëgal jëwri liggéey bi Yaaye Diouf ndaw moo mi nekk jëwri ni Kër Mame Diarra nekk Mauritanie waaye di ko yëgal si Ibrahima Sarr mu baax xam ne moom xam nañ ne moo nekk coordinateur tuba ci kanam di Jambaa Diou ñëpp xam ci Mauritanie ak ñu ma àndal ñëpp ñu ngi ci woote ba tey Serigne Baraka di Jambar Jambar Serigne Touba nekk Gabon mooy président fédération Serigne Touba ba nekk Gabon Serigne Baraka moom suñu ëllëg la ku baax xam nañ ko baax a baax waaye di ko yëgal Serigne Khasim Sarr nekk coordinateur Touba ci kanam nekk Gabon ba tey waaye di ko yëgal soxna mu ummi Thiam nekk jëwri ni daayira ba soxna Diarra ca Gabon Serigne Mame Balla Mbacke nekk président daayira man la fa zey ni ci Mali waaye di ko yëgal Serigne Tako Ndiaye nekk fédération président fédération Mame Diarra ca Mali ba tey waaye di ko yëgal Serigne Mortala Ndiaye Mortala Ndiaye nekk président fédération Serigne Modou Moustapha ca Mali ci loolu lañ ko yëgalee Serigne Lamb Thiam maanaam di kenn ci ñun bokk taalibe nekk kuti Fallou Kuti la kon nekk ci Mali nekk président fédération Serigne Fallou ba nekk foofu ñu ngi koy soññi di ko soññi bokk taalibe yu nekk foofu yëpp Soxna Fatou Sarr nekk président fédération Mame Diarra ca Mali mooy itam ñu ngi koy tudd di ko yëgal liggéey bi di ko sigal Serigne Ba Serigne Bakary Yaly Bakary Yaly taalibe Serigne Abou moo nekk foofu jëriñ nekk foofu nekk président fédération Serigne Abou Valilou ca Mali ñu ngi ko yëgal moom itam di ko soññi la bokk taalibe yi ak fédération bi yëpp waaye ci loolu lañ ko waree Serigne Aliou Wathie nekk coordinateur tuba ci kanam ca Mali di Jambar ju ñëpp xamee ci liggéey bi waaye ci loolu dañuy waree Serigne Mori Serigne Mori Guèye jëw tuba ci kanam ci kanam moo fi nekk kanam waaye ñu ko yëgal Serigne Abdou Dieye nekk jëwri Pitaw Sar ci Congo Brazzaville Serigne Mor Dieng mu nekk coordinateur tuba ci kanam Afrique Sud ñu ngi koy yëgal baax moo itam ak Soxna Ndeye Fall nekk jëwri Mame Diarra moom foofu ci Mame Diarra fa la nekk ci Afrique Sud ba tey ñu ngi koy yëgal ñoom ñëpp loolu Afrique la kon bokk taalib yi nekk Afrique ñu taxaw foofu tuuti di leen gën a soññi di leen gën a gën a góorgóorlu ndax Sénégal ci Afrique la bokk suuf Serigne Touba nekk ci Afrique la bokk kon waa Afrique kenn wërulee man ci liggéey Serigne Touba bi kenn wërulee man ci tuba ci kanam ndax Afrique ngeen nekk Afrique que Serigne Touba nekk Serigne Touba nekkoo nekkul nekkul Amérique nekkul France waaye nag jëfa moo fa nekk ak ay soppam ak ay taalibam ak ñi nga xam ne ñooy njabootam kon bu loolu jàllee ñu jàll ci continent Europe ñii tuddi Europe itam nag du càggee ne ñoom dama fa nekk waaye Europe ñëpp lañu wax waaye ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi rek lañu woo foofu ngir ñu nekk coordination ñu ko jiite ñoom lañu woo ngir ñu mën a ñëw soññi ñañ topp seen ginnaaw ak itam taalib yi Serigne Touba yi fi nekk yëpp jiite ay daayira yoo xam ne daayira ay kër lañ ki nekk ci biir yëf yi te xam liggéey bi liggéey bi Serigne Touba la ñu ngi wax Baye Serigne Guèye Angleterre nekk waaye ñu fay woo ci Serigne Mbacke Diop Jambaar ci liggéey bi ci jiit yi la bokk Jambaar lool waaye di ci woo Abbas Dieye mooy yokk Jambaar yi waaye di ci woo si Moussa Diallo mooy Jambaar yi la bokk waaye di ko woo Soxna Alioune Doucouré mooy Jambaar yi la bokk waaye di ci woo Ndeye Awa Kébé mooy ku baax la ci liggéey bi la bokk Soxna Ndoumbé Ndiaye moom ci liggéey bi la bokk ak ñeneen ñoo xam ne tam man coordinateur bi bokk na ci coordination bi waaye ci Jambaar yoo xam ne jëf yoo jëf yi coordinateur lañu def ñu ko waxee suñu wax si Moussa Mbacke mi nga xam ne duggal liggéey bi ci foofa la suñu tudd sant ko gërëm ko moom itam ci sëñ bi la bokk waaye dafa taw sol boobu taalibe bokk ñoom ci liggéey boobu Serigne Lamine Ndiaye mooy jëri fédération Touba Angleterre la nekk waaye teg ci Serigne Fallilou Diop coordinateur général Angleterre moom itam ñu koy soññi ci liggéey bi Serigne Mbacke Ndiaye jëri fédération Espagne moom ñu ngi koy woo ak mbokk yi mu nekkal yëpp waaye di woo Serigne Mari Dieng bu ñu xam ne moo nekk coordinateur Touba ci kanam ci Espagne Serigne Moubarlo xamoo naa ko du am Moubarlo Moussa Serigne Beylo ci Thiès moom sama professionnel la ñoo bokkul Daara daa ma jàngal sax moom Jambaar la xam naa ko wax nekkoon nañ Égypte ba dëpp nekkoon Thiès ci Daara Serigne Moutalla Diop di ku baax di koo xam ne Baye Faye la bokk moom mooy jëriñ fédération daayira Italie Serigne Moubarlo ñu lay soññu di soññu mbokk yi nga ànd yëpp nga soññee Baye Faye moom amul tekki teram bu loolu jàllee ñu woo Serigne Cheikh Mbaye nekk coordination Italie moom fa la nekk ñu ngi koy waa ji ko soññi di Soxna Amy Sambou moo jëriñ fédération Mame Diarra ca Italie ñu ngi koy soññi ak jigéen nekk foofu ñëpp waaye di woo Serigne Ahmadou Bamba Thiam nekk jëwriñ fédération daayira France yëpp moom moo ko jiite maanaam nekk ak ñi mu ànd ñëpp mooy Serigne Lamine Sarr Soxna Fatou Thiam moom xam naa ko bëgg Bamba nekk ca Paris xamoon ko baax bu yàgg ak Serigne Khady Mbadiane mooy Jambaar ju mag ñëpp xam ñoom ñoo nekk coordination Touba ci kanam ci France ñu ngi leen ko woo di ci soññu bokk taalib yi fi nekk yëpp waaye ñu ngi ci woo waaye ci foofu la ñu woo Serigne Abdou Sey jëwriñ Serigne Touba nekk Portugal Cheikhou Na Diokhane suñu bokkum taalib la moom doom yi alaj alaj jaxaane mi nekkoon fii dan defa rajo yi rajo jumaa ji mooy Baye ñu ngi koy soññi ak bokk taalib yi fa nekk yëpp waaye ñu ci woo Serigne Moustapha Diouf nekk coordinateur Touba ci kanam Portugal ba tey ñu ngi ko woo moom itam di ko soññi ci liggéey bi waaye di ci woo tam Soxna Diguène Thiam nekk ci Belgique ak ña nekk foofu ñëpp ak ku mel ne sa Ibrahima Diakhaté nga xam surtout suñu affaire Mbacke la nekk ci Belgique Bruxelles nekk moom ñu ngi koy woo di ko soññi ci liggéey bi waaw Serigne Moutalla Mbacke nekk jëwri ne Serigne Touba ci Luxembourg na suñu bëkk talib yu nekk fofu tim bu ñuy wax Ousseynou Ball soxnam son Aminata Ndiaye ya jambar yu nekk fofu ñuy seen jëwriñ seññ bi ñu nekk fofu ci décembre waye ñoo seññ Djillo nekk coordinateur tuwa ci karam nekk décembre mo ñu ko soñ ba seññ Djili di lolu ñuy sant soxna ndey xadi jaw nekk coordinateur tuwa ci karam décembre batay ñoo koy sant waye ñu seññ Omar Dia nekk coordinateur tuwa ci karam Grèce waye ñu wo ci Moudou Ablaye Mbacké moy président daïra Anvers nekk Belgique ñu wo ci Modou Bousselou Dia ñi ko siyar diko ñaanal ci seen taxawam ak soñ wat ci liggey bi mom jël jang talib ci talib la juddu ci leppam seññ bi ligute ci talib waye ñu ñu seññ Ali Touré nek Palma de Mallorca Île de Mallorca ñafa nek ñep di sañ mom ñep xam nañu jambar dañ ñag liggey seññ Touré ñag taxaw ci liggey bi la ñaan seññ Khadim Mbeguere xamna mo seññ Mahmoud Mbeguere la ci jambar seññ Touré bokkon mo nek président fédération pays de l'Escandinavie escandinave ñoo nek lu melni ay Suède ay nangam dekk yoyu ño wër yoy mom ñu nek fofu kon ñu ko soñ seññ Khadim Mbeguere nga gor gor wat nak kat sama ci jëri seññ Touré la bokkon waye diko jëgël seññ Abbas Dié mu nek vice président ci Escandinavie fofu ko ñu ngi ko di len sant wax di len gëram ñen la Europe li ñu wax nak tur yi ñu tuddu taggé nak moy Europe kep rek Europe mom kep ku nek fofu té liggéey seññ Touré di jëf jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëram la bokk na ci ñoñu seññ Mohamed Ali Ndiaye ku am jëf la ci liggéey Touré karam bi barna bagage yu indi lol waaw asona ci son serigne djeng bëgg fallu moy jambar lol bagage bari indi ko fi liggey bi serigne samba ñang momay serigne cheikh ndiaye ñun ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye tagene ñom ñang itam europe kon kep ku fa nek yaaka serigne touré ci liggey bi ñi lay wo ci liggey bobu nga xamne jeewri nga ci nga japp yaako jité almagne serigne touré mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko ablaye djeng bëgg fallu mo nit nek ko xam nañ ko baaxa baax ñu sañ ñom ci liggey bi amna suñu mbokk talib bu ñuy wax serigne fallu kuli moy jappalante ak serigne Abdou Salam Faye mom ci Allemagne waye ci wo Seigne Khadim Ngom France talib Cheikh Bedio mi nga xamé jambar Seigne Touba jambar Cheikh Sadio Mbacké bu lolou ñu jallé ñu dem ci rew mag mi muy Yeysa jambar yi fa nek na ñom dafa na bu ko carawas d'or la mom ñu dama jël nañ ko ndax amna sen fond de jeune buñu defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci lolou mo jamel na mel ko dafa ñoo dañu di bobu geewale waye lolou ñeene ko soñat bax di soñu gaay yi fa nek yépp di wo Cheikh Mourla Sall mi nga xamné mo nek mo président continental Amérique bëpp nak ñu ko wo diko ci sañji diko so mu wo bëkk talib yépp ak vice président son nat jaw bëgg fallu di ku bax di son su am taxaway gor nek vice président ci Amérique moy ñu ko sant bari ko gëreum waye di ci wo son Seigne Ndonga Ñang des vice président nek ci Afrique ñu ko sant mo di ko gëreum ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu binaamu job waye bu lol wéyé Seigne Soyin Bisek mi nga xamé né mo nek coordinateur tuwa ci karam ñu koy soñu ak ñi andal ñep waye Seigne Mousseye Ndir jambaay Seigne Touba mo tam jambaay Cheikh Moustapha Fadil nek vice président Amérique mo jambaay la xamé ko bax Seigne Moussa ñu non diko wax Seigne Fallou Sambu mi xamé moy président fédération Fonkap jonne Seigne Fallou légui mu bokk ci wa kër Seigne Ballo Assane Ndiaye di jambar di kenn ko xamné ko am taxaway la ndax li wax légui bien jox ko mo légui li wax deug na ko baaxa baax kon Fonkap na nga xamné kenn desuñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggéey bi seen liggéey la buñ bëgg mag nañ faagalé ñoko dess kon na nga xam liggéey bi liggéey Seigne Touba la liggéey ma sabu du seugima dem ñu ko yëgal Pape Gor Sam Pape Dramé mo wax ku ñu xam la mo nek fa mi ka mako jité ñu Pape Dramé ñi soñ bu baax di soñ ñëbal gi nekkal fofu fep rek manam na nga xam ne Daïrou Sambe bu nekk fofu ak bokk talib yëpp nañ lañ soñ soñ ci ñom Seigne Youssou Diakhaté ak ñi nga xam ne ay def kat lu baax lañ te xam ne bu yagg dem ñom ñëpp la ñëw ci liggéey bi japp ji te xam ne war nañu wala ñu yëngu baax ba ñëpp ci gis lañ ci bu nab ñu suñu kenn ci ñun di soxna asu ndaw mo na xaa sant yoko yak rek mo nek président daïra fédération mam diara ba nek fofa ci amérique moko jité ndaw ko ndab ko ñu lay wo ci liggéey Seigne Touba bi Seigne Salih Sambo yow li tax mu mujjé sa tour wi salih ci bopam salih allazi kamilu amal Seigne Touba le salih moy ki xamoti sa mbeur kon yow nga yor kaddu mika yor kaddu Touba ci karam yor kaddu mam diara Touba ci karam mi lay wote ji lepp lo jappal ndax Touba ci karam mika mam diara bëgg yépp Seigne Touba la jitu muy Touba ci karam Touba mo jitu lepp kon liggéey bay sa loxo nako ñepp yëk ko mën deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacké mi xam suñu dom la di kenn ci ñun jëwri soxna yi Touba karam yépp ñu koy wacc turu mamam turu bajjanam soxna bintu Ousmane Habibou mi xam mo jité soxna yi ci Touba ci karam soxna mam marem gis na taxaway gis na sa liggéey waye rek kenn ki xam jambar yi soxna mom bintu Khadim Rasoul la muy soxna mom sen du ko ñepp xam nek président daïra mam diaré di jambar imam jaar jambar so mom seigne touba seigne diossi mbay jeurine la yow seigne touba ci amir nek jeurine ndaw seigne touba yi seigne diossi ñi ngi la ñaan yalla ngeen do mag yalla na yalla dimbali yow seigne diossi yow ak bok xalé yi nga and yépp né xam liggéey ga seen liggéey la ndax mag mom mag bayina ba nopi yeen ndaw yi ko neen fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yigal seigne pap demba atchien sa atchien bu nga mo top ci ginaaw ci jeurine yow dem waye ñi ko yigal seigne bisley mu ñek jeurine ahlu jaayante am jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astara min mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat na ngeen jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal seigne allah gi nek jeurine ndaw yi tuwa ci kalambati ci amerique ñu ngi ko jagal diko soñi mom itam ñu diko seigne modou ndjay mu jeurine ahlu khasid khasidi ta lolu khasidi mom ñepp mom moy lepp tax seigne bi dana ku gag ci al de jank sayid توصل اقدامي الى لا عبد بلا خلوتي ولا ابقى كما انا كون يين بوغي جيتي لولو سونو خيل دالنا سونو ياكار يوكل كين داخ كليفا غي خامو ييري خاسي دي كات موسي ام سوت موم دي ليغي بلا بوك كين منو كوتي باي ني كون ني كون سي باب عمر باب عمر مو نيك مو جيوري نور داري تواج كرام كندا نور داري كندا ني و سي باب ما جار با ما جار كان نيك كندا سي باب ما جار ني و موريال ني و وا كيبيك اك فو دك نيك في كندا غي غني جينغو دي غي ينغ سا واي يوكلن سي ينغو دغو غورو ñu ko yëgal señ babacar diouf momit ñu yëri ni noor daari na canada la nek da di ko yëgal señ moussa jeng nek jëri ni salul musafiri ci canada ñu ko yëgal salul musafiri da mo yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yëgal señ juga jeng moy jëri daayira salul musafiri tay canada ñu ñaan yalla defal len yobul bu ngeen bëgg am ko señ tuwa di ko yëgal soxna fatou lo nek jëri mam jaara ci canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep tonde dama sall nek jeuri mam jaara ci canada batay moy tam ñu ko yegal mortala sall nek jeuri seigne touba arsanti ni ba yeur touba ci kanam waye diko yegal seigne cheikh ndjay nek ci touba ci kanam brésil moy boko jidi fofu seigne mohammed tam jeuri seigne touba nek brésil ñu ko yegal liggey bi ko soñu mo ñu and ñep seigne asgéré jeuri mo nek jeuri moy ñok jeuri fédération brésil ba nek fa brésil ñu koy wo diko soñu waye diko yegal seigne cheikh djum nek mexico ñu koy soñ moy tay ak wa mexico yépp waye diko yigal seigne ndonga fay jeurine touba uruguay nek mo nek day uruguay waye diko yigal seigne fallou gay nek sapon ñi gëna soña suñu bop rek di woti wolu continent yi afrique amerique europe asie australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci chine simir mboy ma jeurine seigne touba nek fofu ci chine guanso ñu koy wa diko siaro sabit rasoul nek fofu musiyar yi moy saad ibn abou khas di woti mamoudou gadjega ko nekkona tuwa ci kanam nek ci moy tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk nek ay jafé jafé yalla nako sama bo tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nga yok ku fekk nek ci wër yalla nga wër ku fekk nga am ben projet boy lijeenté te mu te soti bu kaddu assé ci yow yalla nako sama bo sotal bakki so khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabbihu yu awal bi nga xamne moy sahru mawdu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat suñu mbir difa lañ jamm difa lañ xiyol musel nañ ci ndog yi rew yi ak ndab ya joxaleen xewal rew ya te musel nañ ci lay galan ko wa rew ma rew yep ti yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yenn jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yagaar seigne touba daayir nak dañu jog da xam président daayir yep dañu xamne liggey bi liggey seigne touba la ni ñu def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël ko def ci liggey seigne touba bi jaxu ci liggey seigne dara li ab ndole nak kenn ko yaangi def sa ke serigne yang fi yobu sa adiya bo tiwla bokki daayira tiwla def la nga wa def sa keur sey kon li ndolen la ko suñu muntaxa waxe wonu mon la nga mi ndolen rek bu ko defé ñepp gis resident yi xamnañ ne ben milliard bu ne milliard gi ni milliard gi def ci ñaar tiwla kenn mu tenir ci kon bu lamp takke bokk ngeen ci bu addu so do am ngeen ci bu fajuukay abi bokk ngeen ci kon ku ci xass ci go ci ñaar tiwla kepp do ci suñu bi

el wee ko may li mu am te donte day tëdd fi gaaram du yóbbu du dem kenn dootu gis lu mu am kenn dootu gis ku ca jëm dawal ku daw am yëf bul bëgg yëf te taxaw taxaw di bëgg yëfit ñaawal sa bopp fi yam xëy tëdd tookale ngir day xañ ku am la mu am tey dox diggante ku ñàkk ak am di yokki moyam xëy tëdd baaxul ci ndaw baaxul ci menn magit baaxul ci ab sëriñit baaxul ci am muritam farlul ko am taxa sàggan am xelam rafetul kuy daw ba jot laf bu daagoo lool rëc ci ko dem foo yam ñu yam fate boo fay weesu jëm ca kanam nga gis ñu nangul la faa weesooti jëm ca kanam ab dag dafay farlu buuram raw ko fappati far bu farlu wàccul ka jiitoo kay du wàcc ñu ñam aasanaalaahu ci gree rek ci képp ku naa sëriñ bi doy nanu kuy jaamooti doo ka ko gëm doyloo sëriñ bi ne wëllis jaamu yàlla te doo doyloo njëlam ba wutoo njël bokkul ak lañu xam sëriñ bi day raasakay wut lëf ci nunu nitam nuy raasakay wut ci moomit lëf naam te nu am mboolem li muy raasakay wut lépp yal na ko am nu am li nuy raasakay wut lépp bokk gërëm wax jaa ngi nii matte wax ji doy na ñépp xalam ku yor xelam na xalam am xel du faj lu xalam wax jaa ngi nii mat te wax ji doy na ñépp xalam ku yor xelam na xalam am xel du faj lu xalam sumu xarit yow xaral muslif ci say yëfati jox nooti aajo na ni yëf dolli ni yëfati doo ñàkk mukk sa waayit faw muy ami yëf la ren batal ba nu gaatee mband yaadeeti duñoo ki cant ba nuy fellax di fees ak fël tey fuura kay dox di baawaan ak sunuy mayati ba naatalit sunu digg ak yow mu neeti përëj përëj përëj ni wëlëj ndolleen ñëw ak ndamati yaa tëdd may nub taraawoo faw def nu ko it nuy saw di fees ak feesal ñëpp kay sawati sa xër ca may yalu dootul jeeni xër fi nun yaa may nit ak jinne yaa may mag te may ndawati yaa wat jabar bu ne wat yéefar bu nekk ci kun nga doole kun fa yekkoo noo ku njabar du wate ay doole yow doole roofal yiw wu nekk ci nun ak jëpp doole ku fit ak cant goona wati roofal ci nun suturaakub sañ-sañ ak jëfi yiw ak wërsëg ak jàmma kum koom ak lu dee fi wuti yal nay tiraangaa ki ndimmal jopp buure ki mbég ànd ak njariñ yu amul ab àpp faf ñëwati walug ñëwal mbéggu sedd xol gu bettegu saf bu àndul ak pënd yal nay xiina kay tawati yaa gën xarit bu ne gën koo gis xaral ko ci say yëf jox ko neenu xareetal lëf ci say yëfati di bay ba sa mbay ñor xom mu nanga ni cas mbay mépp sànk ci àllum neena bon bu ko def ku jàpp dagg jurey joo xam ni ñëpp ca xaj ni xër dellu di xaaraane ka ñàkk ka dof bul moy te bul tudd kuy moy bul waxu moyamit noppil ci kuy moy moyam yëppit nga noppi ca fa bàyyi lu bon ak ka koy def ndaxte nit bu deful lu bon te tudd ka koy def booba def na ca lëf moo jaalu jar dëgg nit kuy jëf baam jërëjëf wax nit fisaalu waral mboolem jëfam jëni ëf man xaw ma ñam woo musul sax loo ca taqëri bës mooy góomayul bu ca jekki ngal-ngalee ka suruf jàmbur bu mooy defaluf jàmbur ca mooy gamu mooy maandul ci moom ak yëfam far yow te sàmm sa yëf lu jar mu yoo deeti bokk ak gaaya mooy lori mooy ñam woo musul dara man ngaa ñàkk wax la ca sab jàppal te bul jëw nit bul diglu kuy jëw nit kuy diglu jëw ak ka koy def kenn baaxu ca jëf bul jàq bul rëtte tooñoo kenn tuddu la nit
lu yag yag ku toñul mucc yalla du kaf xamal ni yalla du may nit laf ju muy lore nit ko am lafit bu ca delor dal di ñakati la tubal ta sant ñu far say moy te dolli sa gem dakul la mbollem lu bon faw ak kakoy nara def jumaaji ban ba digel mbollem ñangam soga dem ku ca dem ak ku ca dul dem de ca sant ka dem jumaaji ban ba digel mbollem ñangam soga dem ku ca dem ak ku ca dul dem de ca sant ka dem bul def ku ca dem di wax aslef ña ca baña dem bul jekki bañ ca dem it yar yef duñu ndam bul ñe ka cey dem kay xass jep waju demul bul roy ka cey baña dem seitan yalna wedam dem ci arafet yalna muy dem non te nopi ci kuy dem ak ci kuy jekki ak kuy so wakay gajadam lawar ci non lepp biir ak biti yalna nu cey sax dak fa wo teraw kuy wo lor ak xadadam bu ñeddulo buratis ndam ngir yeyo na ludul ñe das ndabal negu des tubal tere ci bu gaaw ñeddal ndabam la te bañ ko ñeddulo ti sa ndab lo man di def bu la wo sanel te wuy ji ko gaaw bu seeni soxla dajé te yow dalal di falang sa soxla daw jëm ci soxla mag mbegam ci lu gaaw ko ci lo soxla ak lo bëgg jëm ci lamuy soxla ak bëgg mu fajj say soxla mo tabe gaaw fajal ko soxla mu fajj say soxla yépp fi sa fajina may gëna gaaw sox fajina ma gaaw xamal ne jakk saxaru aljana ku ca jëm bu déssi noddu la passam tegg ñaan ca gaaw bu déssi noddu bayil lo japp dem ca te ñew tardé di ay té saxar ak waxtu ñoo gëna gaaw ñoyam dañuy gaawa ñew té gaawi wey duñu nek kenn nit ku bëgg ñu bañ la raw da nga wara gaaw yow ñax la fal yaari ñax la fi ku bëgg ñu bañ la raw da ngay farlu ñax la fi yewu jar té gaaw ñax la ku bëgg mu bañ la raw da nga wara sax ci fedd lig la xasa yek itte dekk ci gaaw tisbaraki takusan ak gesu baki timis yi waxtu yep wu ci ñew yal na ne ñata gaaw nun yal na ne waja kay jak jek waxtu jot ba waxtu jot no and ak yalla so bu ca gaaw sun gam gu tedd ga and ak barake gontu na dem yal nan ko seroti sar gol ko ti um ko ti yal nay ñëw ak jamm tay dello ko yu dinu ba ku yu ba fekati no ku yu nu fat ko tit te yal na muy téwé gep ñëw gu muy xala ñëw tay fonku faw waka jox akam di yokoti yalla ko fonku lu ak yonen ba bul wayafal lu yalla fonku lu ak yonen ba naw ko tit sëriñ bi daanako maggal loola kay teralit tada ko fonku lu biir ak biti xam koti ñu tedd ñepp ci da farlo ke digle lu jup tada ci begle ke beg yi waangi roy koti mo tedd mo terle yombul day faxas moy nit te japp saytane ak jëmam jëtej koti ni rap wunti lor ak wunti jahannama nak ubil aljana ngay jamo kasak koti té lepp lo ca daga nit am ko am go rafet bo djeggulo la nga da to nit ñu far koti dulof ludul yermande ku yi wu wacc ci nun ba wo fa kay yereme kay begle cey kiti sun gan ga mo gëna reey mbir rik foko fu gis yow yalla fay ko ci nun aw yiw begel koti def nu dalam nay dalal nun tin ko fa wu ci nun nuy téwé ñew bu mu ñew sargal ko um koti yalla ni tass yermande ma xi walam ni ma am yalla ni tass mbega mak cantam gurey ni ko am ko xam ni gi dafa xey am yar nga xe njariñ fa bu mi cantam ngeeram xabaana japp na ndam
xolam du tang du titit ngir safam ba du joy jëm fenn momit du joy jëm fenn yal nañu xam nun ñepp yal nañu xam yi wepp wepp teewut ko wut ba tek ci sunuy geut mus ko bokku ko am yal may ngeerign di ba wo ku ju fa yalla di ñew ci nun ngeeram di ba wo fa wit fu nan ci nun di ca jëm yal may ngeerign di ba wo ku ju fa yalla di ñew ci nun ngeeram di ba wo fa wit fi nun di ca jëm mo japp nga xi nga neelam sol boras ni ca sak ngeeram duggal ci sunuy keer boole no ki deeram mo saf ndariñ yep bi rek biti sippi fi nun jebal nu ci kee yep ak saf yafaf nu xoram nu nonu xey taxañal yonam waxey nu taxañ ni tegg benne ca dekku cant baaki ngeeram mo te nu dox nonu passal mo nu teji ci ndop mo tax nu dekk ki ndimal sax ci neexu yaram mo japp lepp lu nuy lor faw na bunu nun ngir bañ nu tek ci sunuy geut bañ mu tek nu beutam yana di wayam judul taggo ki mbeg bañu xey bis bo ale ko ki mbegam tabel fa sedd xolam mba amay jenam wu saxan mbeg ci dexam bañu fap koku dexam jo ci dex guy wey di wey te du yam yana di wayam ju sedd xol ju sedd yaram jo xamni pen nañu tisam wepp famu ayam yana de xejjam bu xejjam yep yemi biram te bokku ñe ko ci gep wet mu timi kemam yana di santam bu ñi santo ka sante ka gem muy doliku cant kay santo ka sante ka gem yana di ku yam di ndananam di mbeur mu ko saf da ab dagam faw di soppe mako xaritam tesaasu jot yal na fam ndolen lu werni nu am nu dal di nangu ni ca cantam gu werni ko am yomi faso jot ci bur ak xol ba yal na nga am xelak ngor ak wëlere ku bi yar bu baax ak ku fit buray ka gën lepp mo jar lepp yal na la faf gënal sa jëm ak sa ñepp ak lo ma so na me bet te yal na ngay fatte yow mi lepp lepp lu la saf ngir sopp jëmam jesu xal lepp lepp lu rafet xarit bu and ak yow taw ñew mu wacc la daw bu doone sox na mu def lay def du ngeen ji xarit ko xamni ki day daw taw ëpp na tegi sox ku boy di dakk bu seené gay nda desu ko jot lu nekk gën xel mu dess bum xel dessé lu ne dess bum xel ñewé lepp ñew xel yal na dik te mat bu nit ñi dikke fi yow day melni ñoo yami xel te ni garab di sutate nak la xel yamelit bu ñi jabit fi sa bet day melni ñoo yami jëf te xamni sa yi ñu pese jëf ya am ca juwat xamal ni jëf dana reey fi nit te tuti ba de fa yalla jëf reey fa momit nak te tuti fi nit yalla rek la bari nun ñepp yal nañu wat fa yalla ñepp sunuy jëf wat fa jëpp jëfit gëpp mayam gub laram da mo me ñepp ka not may goga yal nañu dundang dam bataw ko not walam guda jot gayam yal nañu ñamu jot te mbek mu wayam jotone di yal nañu ñata jot nun ñepp yal nañu ubbil wunti yu yimu am dugal nu ca ki nga neelam nuy sore ki tawat yal nay taw lem ci nun go xamni gi babanuy tabe ek mbek aljana firdaw si dotu sewet yal nay saxal yermande kap xam xamam bako saf ci nun te def nu ñu lor dul tek ci ñomati bet yal nay saxal jamam ak jamam ju nek ci nun tay lonki cyant ak ndimal sepp sa din yet yal nay ba mar jep lor ak yep ti sako ay ñu bokku ni teggi faw ak lepp luy taxat yal nay seral sunu xol ci soppe faw ak bañ seral ko guy ci dekk ak gan saxal ko ci set yal nay gërem lu nu wax yal nay gërem lu nu def yal nay gërem lu nu fas yal nay gërem sunu xet
yalnay saxal sunu xol bi ak sunu yaramit ci guy yalnay tagit ko xamne bañ nañu ngot yalnay mayum xat ku ni yeneu ay ku nu jew yalnay palet seeni deg nak ñi rataxa di lewet yalnay teral faw ak ay tero ki cyant ak mbeg ñay wax ci nun jamma kay def norakum nawet yalnay fa bit ndab mbeg ak gal cyant ak ndam ci sepp sa di nu jox nuy nangu faw ak fat te yalna fa bi yermande mang boota mang jariñam jebal nu boole ci mucc ak barake faw ak fit firdaw si dekk bu sedd xol la yalna ko mbeur fa ba ngeureum may nu faw ak luy jubal sunu mbir mbeur yalna fa jannatul firdaw si ak njariñal adina jepp ngeneelam jox mu jox gunu bir njabal ga japp na mbollem sey ngeneela ngi ñew yele ngi lay nuyu ye ngay waaje ñew te sawar yow sam nawet jumna sey mbir jumna jagne yewen saaje yepp fa jondo gomitu mayewir fitam nga dam jam sa mbollem ci ni ñor na xomas te sax na sap sama yaangi di weeni xasar say bañ torox nañu seenu cyant neena melas lañuy ragal ni jalañ seenu tawat ni wessa dundal ta jekko sa mbollem bañ yi faw ni ga yey rend jekko lañuy ñaddo kerendi bu wer dundal ta jekko sa mbollem bañ yi faw ni ga yey rend jekko lañuy ñaddo kerendi bu wer yow yalla yalna la fenkul jep waju la bañ tegal la faw fi suuf ak wepp ay wum nar nga doole yal na la guufal tanki gaaya la bañ ñu bokk jooru fi suuf ak jëpp lor ni la sar nga doole yal na la guufal tanki gaaya la bañ ñu bokk jooru fi suuf ak jëpp lor ni la ñar ka tek ca kaw asamaam yëpp yal na la tek ca kaw sa bañ yëpp ak say soppe ak ñala jur kasay tuwa me wasab xol sedd yal nako fop jebal la jebal gu sab xol sedd sedd gu tar kayar ndamal gay bi rek biti yal nako fop jebal nu jebal gu sedd xol te bole nu yor mbolam ya sedd sunu xol gu yal nañu nuy bu nge ek mbek fi ba dug ak nun ci aljana sa mbek yep yal nañu and ak nun di wey basarak nun ñi ci adina dug ak nun ci aljana fa mbeg yep yal nañu and ak nun di wey basarak nun ñi ci adina dug ak nun ci aljana fa nu degg dagge judootul feug mu keti bis ma bala pep mudul jeex ak tiranga ju bir ka lay laf manate te ka da man maye lor ju ne yal nako te yewone yal nako maye kabari laf manate tata be am mana maye lor ju ne yal nako te yewone yal nako maye kasak se pasamaaw tete se pasamaaw ba xamni sen asamaaw du daanu yal nanu te ka xapay may am fune tamay ca mbollem ñafane yal nanu xepi may fune nuy sante kay baña tay kayor ñu ñam yor bu rafet ñu ñam ñu yor ko bu rafet yalna mi yor yor bu rafet nu yor ko ken baña bay kamana japp la nu neex jebal nu jebal ganu neex yalna nu jebal lu nu neex lepp te def nu ñu nay kamana fal la ram bu ne yalna nu fal barab bu ne natal nu wa barab bu ne jox na njariñ yi ci jey kamana jebal adina am jeppub laram ak aljanam yalna nu jebal adinam ak aljanam ak tono yi kamana tek ben sox jinni bi ko bani serex yalna nu tekkal ben sox bu lare mbollem ko bay kamana waji mbegi mbeg yalna nu wajal mbegi mbeg yi dal di ñew te baña tak fen ak jadda ka noy kamana ñoddi ndami ndam yalna nu ñoddi ndami ndam ñu dal di ñew te baña dem nu wër ni tax baña xoy kamana fop ci bam nga neel
joxnu ko fa wak barketel yalna ko fa joxnu ko tel mu jël ci barke xejji tamana fa naat bu baax joxnu ko ci baxam bu baax yalna ko fa joxnu bu baax ci mbekté doli surga yi te yore surga yore tol yalna la jox surga ki tol te tagatal nu sunu tol mu mag genné cianti kanati surga noti tol yalna ni ci surga ki tol notal nu wulil noti lol ñu jox nu mbolem denci kamana dimbali laram te mana bayle ab laram yalna nu dimbale ngeeram bayle nu tol yalla yi ka ndam ndi mali tol yalna nu jox ndi mali tol yep ki dam yu mag lol bayket yi ñeenu batay kamana dakku ayu mbay yalna nu dakul ayu mbay ñepp ta jox nu jammi mbay ñepp ak ndariñ yi soti kamana xeyfa adena yi firdaw si jox nu yalna xey jox nu ko noy sant ak way tana ko ya mana may kamana xeyfa adena yi firdaw si jox nu yalna xey jox nu ko noy sant ak way tana ko ya mana may yar mañu japp senegal gepp ngeneel senegal yep duggal ci genn gal te joxnu dom goga gal yalla ñu japp senegal gepp ngeneel senegal yep duggal ci genn gal te joxnu dom goga gal yalla nu dand nun ñeppi dand faawta dand ñay teggi dand yalla nu dand nun ñeppi dand faawta dand ñay teggi dand yalla nu dundal sunnata dundal farata dundal diinata dund yalla nu fat nun bepp buntu bu mata fat te baña fënd yalla nu andak luy teji sum ndok yalla bu nu ndok melnati gand yalla nu dekk yalla te dekk yenam ba dekk mbollem ña tedd yalla nu dekk serign bi dekk sutura dekk yaram wu sedd yalla nu dekk tiranga dekk barke ni dakk ñam yu ni gadd yalla nu dekk xol bu ni guy yek juggu ne dekk mbay mu ni ladd yalla nu dekk ngeeram yu andak deeram yu dul dop mukka ka jadd yalla nu dekk jaamu gu sel ak jamu ju wor ak mbeng mu ni moddu yalla nu lako ku werte lako ku tiant lako ku way ni medd yalla nu rerew ta gañew yiw te di ñefandew ay ak lu medd yalla nu kay bur musal ci aw tor fa wak ci docteur ba du fi xand yalla nu not wat mbollem ña not wat not ña ñi not wat ñepp ñu tedd yalna nu notu wat mbollem ña notu wat not ña ñu notu wat ñepp ñu tedd yalna mu xadd ka ba ga xadd juma ja xadd lu mata xadd yalna nu raw lor fawal lu koy jur am jamm ku jur gu ñepp xedd yalna nu raw lor fawal lu koy jur am jamm ku jur gu ñepp xedd yalna nu bind ba am ci bind yewu ñu bind ak ko bind yalna nu redd ba am ci redd ndam lu ñu redd ak ko redd yalna nu dundu ci yew ba dundu at yu ko dundu ma soona dundu yalna nu jël ndam ba jël ña jël ndam eppu yi wa ndam ñay teggi dend yalna nu jël ndam ba jël ña jël ndam eppu yi wa ndam ñay teggi dend

شلي بتسليم باق الفيري على نبي ورسول أحمد والآل وصحبه وأمري

0: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara di ma ngi nuyo tay ziar diko tek ci loxol serigne khadim ak serigne khaban mbokk mi laaj neena ndax dagan na ci ab julit muy dem di fetlu wala mu wéré di dem fo xam dañ koy fetal dur ko fek wa bu fekke ni lim djubu ci fetlu gi de moy ñi fet yaramam xamne ñi jang xam xam fajj ñoy xol yaram wi ak djumtu ay ñam ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolu mom lu bax la lu ñu gëreem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajo bu dé fet gu mel non waye fet go xamné nak ay gisane la ak ay tane yu mel non mom lolu ak julit duko def lolu lañuy tuddé kahana té yeren ci ay salam non nako dem ci ak kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu wacc won ci man lolu lu mata moytu la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna ku tégon nda ci ron garab xob ya di wad di tabbi ca ndox mom ba soppi soppi ca fakal xeyna wala xel wala melawa ndax ndox mom dara man laab waaw xob garab de bu soppé am ndox dañuy japp né ndox ma mëna tuta laabal luddul muy ak teen bu nekk dekkub Allah nga xamné mom moytu ko day jëf ay bu reseun barab yi nga xamné manis na sa ba ndox mi xobi garab ci dugg kon buñu sagane ba xobi garab dugg ci ba soppi ko momo ndox mëna tuta laabal wallahu ta'ala mbokk mi lay neena da ba ku ko leralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi walim jul wax de moy mukallaf da am yu bari yu ko war waye ci jitu moy wéral gëm yalla am am fexé ba gëm yalla am don gëm yalla gu wër ko xam de depo pass passu ahlu sunnati wal jamaa tek borom fim ko wara tek li dagan li war ak li jombu ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko lolu moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexé ba jang tawhid ba am tawhid ma am tawhid jang ko ba am ko kon ba ko ne ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bo bu degeerut yenen jaamu yalla yeb ben ci man am jariñ kon bala ay jaamu yalla man sax ni man ko nongu faaw day am day am gëm yalla bu degeer motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara suxat ci nit wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xam dafa gisone bax ba set bimu toge abdir neena gisat ko mo ñaan def day sangu ci safa wala day xaar ak diir ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak juroom bu fa gisate bax day japp ne dara ju ñeek je mo setu gudon bu fakke nak bim sete ak bim ko gisate man na fukki fan ak juroom man na donat bax ndax dañuy wax ne ak laam digeenté mbeureuk ak morom ma du yees fukki fan ak juroom bu xassama fi ko na jow rek man na don gen bax kon bu gisee bax wala mu gis dara man na japp ne mbeureug la bu ko reey nak yu mel nonu mom da koy nemmeku su waxtu julli jege sa bu julli jote man may waj dem xol bopum ba xam bu gisee lu yes luy genn mu xam ne kon mi genn kon julli wor ko waye su gisee mu fen bi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangutu julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena kuy weddu weddu ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xana fay jamm sante mom wala deet wa weddu ma xos de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ju war wala lu yitel te baña bari fay nuyu nak farata la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu leni assalamu alaykum ngene ko alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh so may fay ni boko defé farata ci yalla kon ay jamanté yoy mom man nga nek ba agalé wërté waye budé nak doon laaj tay lu yittél ndax téré wuñ ay baat yu néw té yittél lu taxaw taxaw tay yittél lool loolu man na ca tontu barké da ko laajoon lu ñor lu far té jamp man nako tontu agalé wërlam waye waxtan dal muy baat ay baat yu lawlaw yu dem lañuy téré kon ay baat yu neew te yittel téré wuñ nit ki dugal ko ci biir wa duma xosam wallahu ta'ala mbokk mi laaj
1: bayit wi nekk ci wakaan xaqam nee na mu gis ci ay nusax yu wuute yenn yi wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yoo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima maalisi wal kulli yakuffu dhalama yooyu di ñaare sëriñ bi moo ko daan farasi def dana taalif ak qasida ba mu yàgg mu am yum ca defaraat waxe ko neneen moo tax yi ci nekk yooyu yépp mën naa wér mën naa jàpp ne yépp ci sëriñ bi la bàyyi ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne daf fàtte woon a julli timis ba yooyu jotee mu julli ko julli suba julli tisbaar julli takusaan ba muy julli timis ca ëllëg sa la door a fàttaliku ne julli wutoon timis démb nu muy def. Bu fekkee ne ci biir julli timis gi la ko fàttaliku te amu ca lu mat ñaari rakka maanaam ci rakka bu njëkk la nekk wala rakkam ñaari bu fasoogut fàttaliku ko day dagg julli la fay timis ja weesu door a julli timis ci teew. Bu julli woon timis ba sëlmali door ko fàttaliku day fay timis bu nappee door a dafay timis jam faatoon bu nappee baamuwaat nag timis ci teew ji bu fekkee ne waxtoom jeexagut. Waaye julli ci diggante bi moom nga xam ne seen waxtu jàll na te julli woon na leen di leen fay di leen baamuwaatee ci wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na wërsëg ñuy wax naan ku ko def sa wërsëg dana dolliku te mu mel ne yàlla suñu borom bind na kenn ku ne wërsëgam dolliku googu nan lañ koy dégg. Waaw loolu de borom xam-xam wax nañ ci ay waxiin ay wax bokk na ca ne dolliku barkeel la nit mën naa am wërsëg te du barkeel ñu ne bu defee nangam nag dana tax wërsëgu barkeel ba mën caa jariñu loo xam ne bu dufutoon loola wërsëgu du ko jariñ loola mën nañ caa jugul it yokk xam ne yàlla mi bind jàmm bi moo ne wërsëgam mën naa doon lii mën naa doon lii mën naa doon lii. Su defee lii nag ci lay àgg fële xam ne mel ne am ñetti xeeti wërsëgu yàlla dogal ci moom benn bi ak lu mën a xew dana fi jot bi ci des nag day def nangam ak nangam dootu caa jot jëm noonu loolu lañ wax ci ab ajal ab dig yàlla nopp na ci digg waaye am na yu sax ne ku koy def dana def ab dig yokk loolu mu ñu ne dig bi yokk bi mooy barkeel dund gi barkeel la waaye am ñu ko firee it ne jaam bi daa am dig boo xam ne moom faw bu agee ci lay faatu mënu ko weesu mukk waaye am na nag ay dig dox ci diggante bi yoo xam ne ay jëf yu baax mën na ko caa musal ay jëf yu baax mën na ko caa musal loolu la ñuy dégg xaris bi wax ne ku bëgg yàlla tàllal wërsëgam yeexee ab diggam nay jokk ak mbokkam diggit yooyu la ci borom xam ne am na mën naa doon yeexee ab dig ci barkeel dund gi yokk wërsëg ci barkeel wërsëg bi waaye mën naa doon jëmm yokk ci kaw nit ki am ñaari dig dig boo xam ne moom du ko weesu am wërsëg boo xam ne it ak lu mën a xew dana ci jot waaye am na wërsëg boo xam ne jokk mbokk mooy tax mu jot bu ko jokkul ci jot wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na dañoo miraas seen mbokk nee na séddale àll ji ay saam nee na saam bi ñu féetale woon way juróom nag ñu fekk xaalis ci biir muy laaj arteb xaalis boobu waaw bu leeree ne seen wayjur ka faatu seen kilifa ga faatu kañ doon doon moo fa bàyyi xaalis ba de buñ ko gisee dañ ko war a miraas kon dafa mel ne dañ doon miraas am ca àll ji luñ gisut kon bu feeñee ne ci benn saam kooku yéere lañ ko jox waaye joxuñ ko xaalis boobu kon xaalis boobu dañ ko war a génne miraas ko kenn ku ne am ci wàllam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa bëgg ñu wax ko xadis bi ndax wér na wala déet ak lu muy tegi lim wax nag leeruti man xëy na daa bëgg wax xadis bi naan yadxulu fuqaraau lmuslimina aljannata qabla al aghniyaai bi nisfi yowmin am na riwaay bu ko waxee inna fuqaraa almuminina yadxuluna aljannata qabla aghniyaai bi nisfi yowmin wa dalika xamsumeeti am. Am na beneen riwaaye boo xam ne it imam muslim nettali na ko waaye daa wax ne inna fuqaraa almuhaajirina yasbiquuna al aghniyaa yowma alqiyaamati bi arbaina xarifan ñu leen jiitu aljanna. Maanaa xadis yooyu wax daal ne way ñàkk yi julit ñu ñàkk ñi danañ jiitu aljanna way woomal yi
0: lu mat genn wal bis te moy juromi temere ndax bis bis penc jinni at la tollo dañ jito ñoy aljanna liko borom xam xam bi tekke nak moy fuqaraaw yi amuñ luñ leen di hisab ma bu amé yit lu tuti lay doon kon ñoom li jëndise bir mu jeex ñu tabbi aljanna mo gëna gaaw way woma li nga xamne faawu ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlé ak fuñ ko duggal kon loolu mo leen di yeexal waye ñoom ñep aje la gi dina ben hadith bu deugal lool ne yu dessal ne taxaw na buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ñafay dugg moy masakin yi neena mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi tek waye nak wa sawara ñu dem nañ sawara kon ñu xamne ñi wa aljanna lañ waye nak duggaguñ kon dañuy lejeen di seen bir kenn ku ne la nga am ci alal foko jëlé foko duggal mo leen di yeex tabbal aljanna fuqara yi nak amuñ alal du ñuy hisab di lañ bañ ba buñ ko amé yit bari wut kon seen jur da yombale jënti wallahu ta'ala a'lam mbokum yi lañ neena goor go xamne buy xalaat jigen da am ndox muy genn ci mom waye ne nak du jeñu ni man ni di jeñu waye mën ta xamne ndox ba xam masjid la wala man ni muy la da xam sang war na ci wala deg waaw man ni yeug masjid bokku man ni mo buy genn day jeñu and ak banex buñu xam bu rekke dafa genn ci nit and ak banex bi mu baxu andal sang war na nit bu dé masjid nak japp lay waral ak raxas sa def fekke man ni yu da genn te andut ak banex mba bok andut ak banex bi mu baxu andal ni gi ko aw yaramam di xasan mu wok ko bu man ni genn wala dafa jaxoso won saxna masalan ba nopi dem sangu ji gina ba mu jekki jekki man ni genn ci mom te andut ak banex man ni momu gina buñ ko raxé japp lay waral way du waral san wallahu ta'ala a'lam mukumi laaj neena da ma sa am bis mu fatte julli jey ginaaba mu julli suba ba julli tisbar pour ko fatlikou muy laaj atab lola bu fekke ne du bis bobo wessuna de tisbar bis bobo wessuna da ngay fay rek geje nga faato ngi koy julli yene ko fay bu fekke ne bis bi ngi ko fatle gono moy di nga julli tisbar bo nopi tisbar ji waxtom jeexagul kon bo faye geje bo nopi nak dañuy sop nga baamu wat tisbar gi nga julli tay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax ak ngor jigen day genné nit ci diiné wa ni ki def ngor jigen dé bakkar la def bakkar nak du genné nit ci diiné kon ni ku deung la fasikh la dé islam xamantane ko fekk ni ko def nañ ko ray waye buñ ko rayé day japp né ab julit lañ ray allahumma mu xamné li l'islam da koy téré ba tok mu japp mu gëm né lu dagan la ndax daganal lu haram mom kuko daf te xam gëna bo xamé né lu haram la té amul ben ngant do jahil do ko do dug ci islam waye da nga bëgg wax né li ñu nan arab na arab té gëm ko koku ak kéfer lu mom bu fekké dé ko dëng ni rek nak xeyna top no wala yar bu bon moko ci dugul biko daf lolu bakkar la bu ko islam ray lo woré bañu ray ko duté ab julit ray dañ ko dafa liñu defal julit wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da doon julli neena mom ñeneen nit ñu taxaw ci basam go xamne ñet nit ñoo ci xat neena am ku ñew seen ginaaw nak mu diko xajal ñen doon jeggi far gis ak basam gu lew mu seug diko far ginaaw mu jaxaso ne mu kabarat muy laaj atté bu mu def xass kabar du julli kenn waxu lu ne xajalal nit mom mi ñew bu fekke ne xaj na fa na fa dugg fa xajit na taxaw te ginaaw ndax sappe bu xasse fess kenn wërse ne di bo xamte kon ginaaw xam na ne sun taxaw ñett ni def xaj te fess ne kun jeeratut muy bayyi xel kenen ko ñew lolu mu def nak jeggi ay pé seug di far lolu jëf la te jëf ju bokku ci julli nak su bare day yaq jëf ci te bimu waxe ni mel na ne dox na jéggo seug na sigi wa lolu nak jëf ju bare day yaq ci day yaq julli ga kon liko war moy julli ba ko yakuna da wara dag julli yo kabarat dug ci julli ba ene luma na xaw na moytu lu mel non ko xass kabarat di julli taw fi nga wara taxaw keneen ku ñew di dug ci mom mo wara ligenti num daf ba dug ci sappay bu fekke xajna fa wa yow waro ligenti mom mbeureup ndax ñew nga wax ci wara ñew dug mom mu yexe ñew benne mu xaj ci sapp ci xamna fu mu xaj dana ko dug xaju ko mu jokk ci yenen sappay sos seren sappay di ginaaw and ak ñeneen ñu ñew wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax ak lu gën ci li ñuy sax sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aaje wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta ban nga xamne ni ngi koy kam koy jox anam gam ko lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla man seenu wo je lum lay fay ëlëk seenu wo je daram lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seenu te kim koy jox xam nga ne aaje wo nako ni ko aaje wo la lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ne mom lañu wara sarax waye lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi sarax it moy koku aaje wo koku aaje wo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sax da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba waye bo saraxé sa mbokk sarax la jokku mbokk la ñaar yu ngay am xeyna limata moy rek moy sarax mom amut couleur amul melo amul jins bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoy amul bisit sarax ngir yalla moy lepp lo jël lu am jariñ gis ko ko aaje wo nga jokku ko ngir yalla moy sarax ko bu don na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxe ko bi sangam ba amna lu ci rax waye sarax ngir yalla soxla wut lolu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci waxu wax ni fegn nañ ko ñu wax ne dagan na ñi mujj ci borom xam xame ngir mi nak ñi tuddi al-mutaakhirun ñom dañuy wax ne bu fekkene day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yol bi diw su baba buntu ñaan lay dugg bu wa dagan na ci luddul ak wote ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waja dem ci ab tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so señ nga julli tisbar julli walé takusan doora dem fekkon jamono yi jant bi solo yi timis jot nga xamne bo sel mele timis ci ngay dab ci ngay joge fi nga nek ay so nga dem xam nga ne bala nga fa ak fajar jot señ nga julli timis ak ge door dem kon timis tisbar ak takusan ñoo bokk waxtu ak timis ak ge waye lu melne digënté takusan ak timis kenn doon boole lu melne ge ak suba kenn doon boole lu melne suba ak tisbar kenn doon boole kon bu yi dagana boole ci tukki dal moy tisbar takusan ak timis ak ge yaangi ci waxtu ñëk li fasiyene jëm fo xane bla nga fa ag waxtu ñaara lu jeex kon señ nga julli ñaari waxtu yëp door dem wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dafa yoré ab nat waye nak ñim yoral nat bi ñokoy tégalel kenn koy daam lu koy jox da koy jox 5000 ngir mu nekk ab loxom mom ñu laaj ba xam nak lool dagal na la def wa bu fekke ne ñom ñep ñoo ci jibo de dagal ndax loolu liggey la di dajale nit ñi kenn ko ne nga dajal tegam buñ sotte nga jox ko kako mom loolu liggey la sañ na ne li may liggey nañ may fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam nim tollu buñ ci jibo dagal na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ñoo xamne dañuy wër di laaj ay ndimbal ndax seenu mbeur di waja bare wala ñuy waje fu bal di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba nopi dal di wër laaj ay ndimbal muy laaj at bu ndimbal lolu waaw fo mo xamne fo mu dagan la de bu ne ci laaj ay ndimbal bu la nexe joxe ndax kon lu dagan na su baba way bu de fo mo xamne deganu benne deganu ndax mom dañuy téré ko def wala deganu ndax lañ koy bolel yu bare ci fay fi nak bu jëmmi fami dagana yi liñ koy bolel taxna deganu na bari niñ ko defé fi deugunut ndax njabar da ca nek yi ñaawé cey feñ ak waxtu yi cey faat ak awré cey wunni ku yoyu taxna deugunut deugunut ak jul kon boba nak kenn waru ca jappalé ku cey yëngu kenn waru ca jappalé ku cey yëngu wallahu ta'ala a'lam.

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت ولك الحمد كما أكرمت فهمت وقلت وقولك الحق ووعدك الصدق ونقدك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم وقلت وعلمنا من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما مننت به علي كما حفظته عليهم وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما mbokk juliti mbokk talibé yi yeen ñi dugli ci Touba Monde bi ci seen radio xassi doon lay Touba Monde bi nek fi ci Touba Italy kaddi gi di bayiko fi ci Touba Milano ci studio Serigne Mohamedul Muntaha Mbacké mom Cheikh Mohamedul Basir ñu leen di nuyu di leen siar ci seen émission bi ñu tuddé Zadul Mouridin li waxtaan mo xamne dañ leen koy defal bis bu ne li tambulé altané ba djuma bu juroom ben waxtu jotté ci ngoon ñeneen ko leerawon ci njëbbe nak jotaay bi nga xamne mom lañu jëk amal ci Zadul Mouridin xamal leen ne Zadul Mouridin jubli gu modi di leen tanal ay waxtaan yo xamne len ci njabotok serigne bi ñokay amal rawante na lu melni wéru koor bu ñëwé waxtaan yi def ci jumaa ju maggi du jumaa Cheikh Khadim ji nek ci Touba Mbacké ak lu melni Darul Muhti waxtaan yi fi amal ci koor gi wala pencem Serigne Chouaib Mbacké wala pencem Cheikh Mohamedul Bachir Mbacké wala Gadé Bousso wala sax mbollem waxtaan yi nga xamni ñu ngi koy amal ci ndaj yi nga xamni ñu ngi koy amal ci fatelok Serigne bi wala lenn ci njabot Serigne bi mo xam Sénégal la wala bitim rew di talal loxe tam mbollem yi nga xamni ñi ngi diwlu aji bi kep bo xamni tam am nga waxtaan bo xamni japp nga ne sonoko yoni bu ngeen ko tege ci Zadul Mouridin dina amal julliti njariñ nga fexé ban jot ci soko yene ci radio bi inshallah dinañ ko mëna sërxal ci biir Zadul Mouridin ñu leen ko déggal won sun waxtaanu tay ñu bokk ko saf rek ci waxtaan yi jall mudi lenn ci khutba yi nga xamne Serigne Ahmed Rafaï Mbacké dina ko amal kon waxtaanu tay bëgg indil modi khutba bo xamne Serigne Ahmed Rafaï Mbacké moko def mi ngi jëm rek ci wéru gamu kon ñu ma ci deglu Serigne Ahmed Rafaï Mbacké ci khutba bi nga xamne def nako sauf rek ci khutba yi nga xamne mom lañu wessu kon ngir bañu guddal ñu jëbël kaddu Serigne Ahmed Rafaï Mbacké
1: bokki julli ci gëna bëna sante yalla julli jëlenti bi sallallahu alayhi wa sallam no ngi ba xaq ñepp di baru xaq ñepp yalla ñu yalla mo jëgël di dolli di ndokkel julit yépp ci bis bi nga xamne lo ngoy sentu yalla ni ci yalla yobbu tañu romb ko lu yagga yag di ñaan suñu borom taxaway yi ci julit yi ci aduna bi yépp fasiyene taxaw yalla leen ci yalla defal lu kawé jort ci barké borom guddi muy gam moy bis bi nga xamne bis buñu fi deg rek tañ diko tuddé bis buñu dak yalla donte yalla kenn duko dak waye mo wax ci alquran ne sayyidna musa la don waxal wa dhakkirhum bi ayyamillah sayyidna musa wala sayyidna ibrahim ci sourate ibrahim wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur yalla mo ne yonentem ba sayyidina musa wala sayyidina ibrahim barante amna ci bis yep yalla len mom waye wer yep yalla len mom waye at yep yalla len mom waye lutax mu tan ci bir wer yi weru nan nagn ko wor te momo wer yep te bu ko neexon wor lu wer yep co barem la waye lutax mu tan ci bisul aljumaa na yep dajje fenn lañ dan julli ñent rak ci tusbar ñu def ko ñaar tan ci aljumaa wax ca yam ca wax jobara noni la tanne guddi gi nga xamne guddi go fu meuna deg wala bis bo fu meuna deg bis becc bam andal guddi guddi becc gam andal ci guddi gi la ko kokey jele bu fekke ma ngay wax te lamuy wax weer guddi bobu nak ka ca feñon moy tax bis tol ni mi tol nenañ bis tuuti borom lay niroon waye bu tuute itam ba nit ñi gisse ko no tuuti day melni borom lay niru waye guddi gi mo guddi yeb guddi rek la waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asa waye ki ci feñ te yalla wajal ko wacca yum ko wajal ca nañ xamo nañ xam nañ dan xame ko ñi wajal fofé yalla jaarale nako fa muy jaarale ko ci ño xamne balen yalla sakke ba bi sallallahu alaihi wasallam di feñ ci ñom musuñu leena xamal dara luddul lañ leena wara xamal donte doonu guñu won ay julit yi ñu xam di julé ko wor ñu koy defé ñun waye gëm yalla nak jek gën la ma sa doon mom la yonent yeepp lan andi diko di ca war nit ñi pass pass bi ba taxna yalla daf ko bolé ak kéemtan yo xamné lu yéme won la ci jamono lu yéme lo xamné yéem ko tax ko man waye moy borom kawtefe yitam nga xamné kum mas di kafal sax suna la ya bëgg lek duto su suna ya bañ tang duto am yambar ngay do am yambar ne ko fay do suna ya lu jambar nga yay man ñepp lu mësa laal rek foko rom baaté da nga xamné bokku tak la musto na laal feñ na ca ke man yoy feñ na bi mi gane aduna ci bis bi nga xamné ci lañ koy dak am nañu ko tuddi juroom benn fan ci wér wi ñi ne juroom ñett fan ñi ne juroom ñent fan ñi ne fukki fan ak ñaar fukki fan benn ba guddi fukki fan ak ñaar mu dal mo gëna siiw waye suñu démé ci alquran da melna yalla mo jëk gam ba nopi bu fekke gam moy tag yoonenti bi moy wax ay malakaanam yalla mi ngi wax ci alquran boba sallallahu alaihi wasallam yalla da ko wo jox ko julli juroom mu ñew di ko netali ñu naan ki dal dañu yaakaane legi dal nama yalla ba da yembatu dal ndax di wax ba naan nak bi dem na fo xamne ku fay dem da nga dox wer ñu wax mu ne fala jege dem ci juroom ñaare la asman wax deug yalla lool nak saway waxtan wer neex nak waye da nga ag waxtan neex rek wala fa ne waxtan di neexe moy ci borom kepp su jigen waxe mo ne ko babu ñewugo ci kër to ci xam su ko ne waxe mo ne ko tuup babu nga jidogu yalla wacce lol ma don jangale di giñ ci bitti bu ñuy wax suraya moy delu mom la mag ñi daan wax ne tay la delu ñuy genn ku reet na nga gaaw dugg ci neeb ndax ko gis nangam yalla ne te yalla buy wax ak nit ñi liñ xam rek la leen di wax mu ne xana suma len watale ci bidiw bob yi nga xamne kenn ñimi wuko ma sa gis wax nañu ne amna borom keur bu ne won wal keuram ku ko ci ku gis fa ba mu gën nak mu gis ko ne ka len xol lama len don wax ñu ne ko ah yalla tare ya nañu won ko gis fa ba te yow da ngay fa ba kon tagi ñu fa bayyi xol ko rek so noppé ginaaw da ngay dem rek nga wax ñu ni mel non lañ ko ragalé won non lañ ko fonké won ndax dafa rafet nay day mel ni ak rombu jaar def ñenti koñ ñu day def ñetti koñ melni ab bataxal brawa li ma ngi lan wax ginaaw lem lem yoy yalla ne xaar suma ci giñé da ngeen ko gëm ñu ne waaw mu ne ki di wax ak yeen ci waxin bi do fu dina japp ko andak sagon ta do waxe bakkan yalla ko jekk tag du waxe bakkan te la cey firne mo tudon na al amin la tamuy nek rasulullah sallallahu alaihi wasallam lola ñeko ko sere lon gemuguñ won yalla xamu li gem yalla ay xelam lañ doon jam waye boko denkon tay ci waxinu jamono ñal temer kayf ñal temer la jak ko ko ci diwen sa du la joxo ñaari pièce temer du la jox ñaar téméré bi sa way yang ko joxon lay dal soko joxé 10000 10000 nam mel la xoy lay na gala wat taxna ba nga xamene digelul gaday joge makka dem medina la yef yey metti metti ak lamay tartar dafa bayyi sayyidna ali ne ko li diwo ko mom li diwo ko mom li diwo ko mom ba sayyidna ali joxe yobante yeb mu doora ñaan ci guddi dam bam xamne joxe na ko mu doora dam kon yalla wajalon nako joxon ko ay kawte yu yeme maslahar wer wi iqtalabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar masna dakhlo garab sarhun tasir masna wakhlo mbet kalam mudabbin khata masna lu nek def na dakhlo na garab amna bant bo xamne ak ekk garab bu mu taxaw bu dan taxaw di khutba bagn ko dagge bagn ko bagn tokhale jakaja taxawatu fa garab ga da wax ci kaw ñep deg binni melni ku am melni ku amam amam neew bam ben mo situation hadinu jizan qad ata ñu ne li de keur musu ko deg ak reug reug garab bu yëngutu yoonte bi na yoon kon yalla da ko wajal ba la sa muy wax ñe gëmutul yalla sax nangulon nañ ko ne moy wajal waye dim tambale di wax lako yalla di wax lo itam situ ca lu neex waye lu ko nakari nam ko ko sante lako dal defé koku nak bis bamu gane won aduna kenn du ko faté ndax yalla moko ne ci alquran rafa'na lak dhikrak fuñ tudde yalla tek ko ci du lu kuñu faté ba diko dak ci bisu fukk fa nak ñaar ci gamu gi rek waye koku ak dundam dafa wara dekk ak julliti ñu dekk ak mom lu ci nek ñu nan anam ko defal ak num ta waxo moy kenn ko xamne lepp dañ koy topando ci mom ba ci dugg ci wanak ba ci genn ci wanak ak ni ñi def ci wanak wa ak ni ñi def ci ak wet ak ñañu wara loyta sax luñ cey def ak buñu nalaw ni ñi def waxuma la yi nga xamne dana fang mom ab julit ab dundum gep da and ak dunduk yonenti bobu sallallahu alayhi wa sallam waye yalla yemut ci ne len ki dofu dina japp ko lu ta do wax bakaram dum wax deug la amna fum koy wax nan yalla mi giñ ci barkeb khalima ak lami bind lepp bu ba ak ni tukki ne ya fi gën jikko lol alfa yalla mako wax ne ko li tax mo ya fi gën jikko dañ la wajal nga nek yeureumande jam ñepp mom la yalla mësa yoonu ci ni sa jinne ñepp ci nit ñu leen ñu xonko ñek ñu soñ ñek ñep yoonent yu dëkk yépp luñu am am dara dara luñu for for amna ñent ño xamne dañ koy lim bo defok mom sallallahu alayhi wa sallam ulul azm ulul azm ben borom xam xam lañ nako firi ne moy ñu fenn ñu ñu ne ko kana kan la mu sayyidina ibrahim sayyidina nuh sayyidina ibrahim sayyidina musa sayyidina isa sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko lutax tuddo ci sayyidina adam mi nga xamne mo leen jur ñom ñep mu ne ko alquran moko ci genné alquran mo ne sayyidina adam def na fendi wa laqad ahidna ila adam min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul legi lutax ñu ne mo gën ñep yalla wajal nako ci li wajal ko ci la ba nopi mu mude ñew worom xam xami layal nañ ko nenañ ñu jëge ci dëkk buñ fa faté lo xamné dañ ko faté waye mënuñ ko ñak ci sénok dem yobalé ko buñ joxé ndaw mu dileen dab du doon ay téggi ndaw la ñëw ba dënd ak ñam né leen li yéne ko faté won buñ dé gan ñako jax waye da wara dem ba jitu leen wañi ko wat tassé ak ñom né leen li yéne ko faté won ci dëkk né nañ non la ak mu jël ñewum diké ñi doon ñëw ñepp mom leen doon wajal ñi dañ leen yoni ci sénu xet sen bir yon len ci wolof wolof ñu ñu ko ci wolof xol ñu ñu ko ci pat bo rewé ci alquran da nga ci fek wa ila thamuda akhahum salihan wa ila adin akhahum huda wa ila madyana akhahum shu'ayba kenn ku nek di lijeenti mel mbir mu ta tic ba ci sidna lutin ñom ak ñom ñepp kenn ku ci nek di lijeenti lo xamne da naka ñi ci bari mu jeñ lijeenti ko ñi dañu mu ci faagal aduna bepp mu jexano ci benn bes ñen ñi faagal xéer ba dess fa ñoom ñen ñi alal ñele ñu bare bare ci xéer ba bayyi fa ñu neew waye moy ki nga xamne mom mom la yalla yoni mom kep ci nit ñi jinne yi donte jinne yi ñoran bok ñoran massa bok nit ñi ay yonent ba faaw waye yonent bi genn arab yi illa kafatan lin nas bashiran wa nadhira wala sax ila rahmatul alamin far nga xamne nitut nit ñi jinne sax ci lañ bok ba ci rabiyé yépp ba ci am ñangalé mom sallallahu alayhi wa sallam jangalé na nit nu ngi dëkk ak malaay rabbi xarag beye nagal ñepp ak jaanal ñepp ba ag ci naan jaan sax bo xisse liko nit di ragal lepp ba ñi wax naan jaan ku mat mom li xelam di lek lepp moy ñafaatu sa su ne day japp ne ñi ngi koy gatandu donte demagu neena bo xisse ci dekk dekk bo xane nit ñaan fa dekk da ngay xamne jaan dafa am wal da nga na ko bo fekke gem nga yalla ak yoonte bi de bu ma la fekk sa wax rek mo la ci wax yalla dana ko deglu neena so ko fa gisafé muté ticc nak xamal na sétan waye budé gëm yalla ak yoonte bi la mom day dadi abalé nak bi xamni fi dafa da am ni ko fi ëppulé moy diso giñ wax ci né bo gisé jàn wala dara lo xamné dal day loxé na nga né ko so gëmé yalla ak yoonte bi gënal dëkk bi su baba yalla dana ko deglu ndax yalla yoonte bi wax nak kéwul wax lo na kéwul wax ñëpp dégg mo wax ak mbëtt kewal gi rab bi defo japp mo romu yonent bi ne ko an andal ak mom ñew xana deggo le wax mu ne ah man dama ma degg wax kewal lu wax kewal gi wax ñepp degg nga dama fa baye doomi la yonent bi ne ko te nga jël xarmé ta baye ko mu dem mu ne ay ci ñu baye kewal gi mu dem ne ko xamna yoy waji dem mi dem ci ciirti diko wax ben way gis mbeut mo xamne da dé ba suñu ko mu dajala yahya ni archéologue yi def andi ko nokki ni soko doxlo ma wala nga waxlo ma gem na yow li ngay wax deug la yenente bi nako pek pek ne ko manakar mo nako annaka anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginaaw dañuy magal bis bi amewon independence genn armée bi yepp dama ko ñew toale yor ay ganay ni la tollu doole gis ngeen ko ku ñu toñ xam di dem ba jam da ngay wajal ak ay julit lañuy doon sax bu guddé ñu woté wax deug yalla am rew di ca fat victoire buñ amon kenn gën ci yey yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu diko fat ci guddigi nga rewal aduna té moy kenn ko xamné yalla wax nañu dama koy teunk yak ci yef yo xamné ku dib julit war na la sa digënté ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ba ca jëk moy sopp ko bëgg ko ci sa xol ba buñ ne la won kañu ray la ngir yoonte bi nga naan serigne touba neena radiyallahu anhu ci ay bindam yu bari bëgg gi mu bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam taxna bu daan suukar du xam ba xam safna suukaram be mos ko taxul mu xam ne safna suukar waye da ci tek da ci deugul bantu yeketiku muy laba mo xamne li safna suko neena beug gi beug yoonte bi taxna beug tu dom ak la ci aju lepp lolu fessna biñ ko jappé diko yob mune denk na len yalla waye neena yoonte bi sallallahu alaihi wasallam su don dox ban ra jog gi ak dik wala pont buma ko yegge may dem lal sama lexot lay jor mu jog ci laxat tamay bi jall waye tankam ba dara waru ko lal sama nek waye lolou wax ci borom la yalla mo wax julit yep ne yonenti bi neel julit yi boni le ko ci laaj ne ko foma def day lal fi ne ci xol bi la def waye yalla neena ku julit bu laaj ne foma def so ne ci xol bi la def nan la su digeenti sallallahu alaihi wasallam num dame so nak nakale mu ne lel ciow dem ba sak tiofel ak lu meuna don ci aduna yoonte bi geuneul lako sallallahu alaihi wasallam su boba man am nga ma barat xamna fi nga ma def in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah kon yoonte bi amna julit yep amna waru garu sop ko tiofel bo xamne mag ñu dekk ñaa ñi na anas la ñi ni imam malik la imam malik siwna radiyallahu anhu ñu ne lu ne bu ko daan waxtane fu mu ko fekk man nako waxtane waye bu bëgge waxtane ci yoonte bi day dem yor am japp te bu ñëwé ba tok su tuddé bakam su tuddé kat bu tuddé turu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ay rongo ñam tour ay rongoñam tour bam simbo ay rongoñ kon bu gam mu ñëwé war nañ ci nafar léral ci julit yi jikko ak ci melokan yi nga xamné day tax julit bi ci gën di sopp yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ndax waru gar la ci mom waye ku bëgg top yalla itam waru gar la lu ci nek nga laaj anu ko yëneenti bi defewon juñu na légui ci mom kenn lañu roy ci lepp mom rek la yalla né nañ ko topé ni ñu dëkk ñëpp buñ daan wax nañ ma topé ni kay lañu dem waye mom yalla da joxon julit ne ku and ak mom ni ngay and ak mom ma doga nangone yaangi and ak yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam muy top ko lu ci nek nga laaj anu yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam defoon an lum ta waxoon ana lum num ta mando won anu fi wax ci alquran qul atiyu allah wa atiyu ar-rasul fa in tawallaw fa innama alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasul illa al-balagh al-mubin mom liko war moy yalla neena su boba su ngeen ko defé jaana wacc na sen jaan wacc waye su boba su ngeen ko defut nak mom jaana wacc na waye ma ngi len di xaar ah ku ñu ñi lay xaar dakar diu personne no grata la ci dakar dana wacc dem ak dakar waaw sa buñu gisé jappalem rawat sama su duggé dakar jappalem ne trimo kenn ko ke ak wajjam dakar dana ko wacc lol ak demam dakar dana ko wacc lol dana ko wacc tay wi tek famu sax la na suñu salihu dana wax nan sama wacc tay dana ko fecc na famu waye waru gar la ci julit yi ñu baña wérante wenn wérante ci lu yoonenti bi wax tam wër lum diglé nangam sunna la ñu né ah sunna la né waye da ñom rolé nak hurriyat ta'bir lañ rew mo xamné hurriyat ta'bir mo fa gëna not manam liberté d'expression lu leen wax waye yalla néna ku ci nangunu yoonenti bi sama ndaw nga diko roy ci bari diko topando diko xenc diko bëgg diko gëna gëm na ngeen moytu nak wuté lu neew neew lo xamné moko diglé won wala mu defal ko ci kanamam ci nekkam wala ñu def ko ci nekkam te mu nopi ca ñoña am na leen yalla wajala ndax fonk buñ ko fonk fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi am tusibahum fiddatun aw yusibahum adhabun alim dal ñu jallu musa waye wuñu ñu waye far dakalo ak mom yalla neena ku ko def ci ndigeelam ko ko reservel na bopam keureum ci sawara ko nak yalla ñu jallu musa wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira te lola ñi nek ci rewmi war lañ ca bayyi xal ndax yi ñu sopp yeb te yalla diglé won ko yonenti bi addu ca leral ko bam leral nañ buñ moytu wut yeb dañ ko wëlbeuti wat bamuy dox wenen dox yi ñu bokku taw ko yonenti bi dox won yonenti bi dana won na jëm penku ñu na jëm sawu lek dana ci gëss wat ci ñene waxtaan waye moy kenn ku yalla waxtaané ñun fekke wuñ ko waye loolu mi ngi dalik suñu los sopp ko bëgg ko ak top ko baña moy dara ci ay mbiram waye leena loolon na ñi dekkoon ak mom anam ñuy jaxaso ak yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ci fam ko yalla fam ak fam ko tek mo taxon mu wax ne yeen ñi gëm yalla gëm yenenbi bi su ngeen togaté ci kanamam bu leen dakkaral mom makk diko xom la tuqaddimu bayna yadayhi llahi wa rasulihi wattaqullaha inna llaha samiun alim ñaaral ba suñu waxati ngeen tek diko deglu kum lajit bul wax te bula laaja waxal lu yam lam la laaj tontu lu yam ca te bu ko gëna kawé kat ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajari ba'dikum li ba'din lolou lu leen an tahbata a'malukum wa tarshu fek ku ko ci defut la nga amul lepp ci lu bax ma ngay dem te yego ko ni man ne ku jaaxal ci neegam rek jël ak telephoneam rek ci telephoneu keureum bu dé portable da nga xamné kër gi da nga bëna jeex waye portable telephoneu keur mom dafa neex fu sam xal dem nga lonk rek ñu koy fay neul ci ben facture bo xamné compteur bi nekkut ci sa lox an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun dan ne ñi nga xamne def nañ limu diglé lé mo lam tarawon lam diglé moy buñu toggé yaronte sallallahu alayhi wasallam dañuy soufé sen kaddu lool ba lañuy wax sax yaronte du ko xawa dégg ba nan loko waxé yalla néna ñoña yalla examiner len ba xamne ñi ñu ragal yalla ñi ñu jëfé sen tanab yalla ñi inna alladhina yakhudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana allah qulubuhum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azima ya rabb waye suñu ñëwé ñu leen da fatu bu leen tok di xaar mag ñi sax bu ñu jangale ay tégg dañ nan kuñ na la anamu ko fekku ci neegam ñu la da dug ci wanaay bu ko xaar neegam da xamé won bi mi dem ci wanaay nu ngeen won nek da ngay genn ñu tok ci ëttu baxar ko waye bu ko xaar ci neebe nak ginaaw da na ci wanaay rek na ko xaar xamoo nu ngeen won mom la alquran di wax nan ñi nak ba nga dug ci biir di dal wala ngay jaamu yalla wala ngay def ci soxla buñ xel won deug te deug teggi ñu ngi dëkk yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam duñ ko def buñ amone xel dañuy dem ba nga ubbi rek ba ne fang ñu doora ñew innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum kon dem na bay wax naan su ngeen koy nuy seeti bu leen ko jox loxay naan na ngeen bayyi ci loxom dara wala ngeen tek ci kanamam lo xamne xamna ne moko taxatu ndax su boba yalla da leen ci bindal tiyaba ya ayyuhal ladhina amanu idha najatumur rasula faqaddimu bayna yaday najakum sadaqa zalika khayrun lakum wa athhar waye kuko ci amut bu mu joxe lox limay wax ni ak niro jangalem serigne touba mim yare murid ak ñu niro waye neena bu kenn jaar ci turam diko salal muhammad rek ni nga nan e diw ci ni ngay wo hede la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da wala ga dakkal won nako may manangam wala dafa manangam wala yama digon nangam hede ya rasulullah bam wuyu sallallahu alayhi wa sallam bu fekke lum la yawon ñewul ma joxalako ta ñewulum ko lum yi jege mom newna lol ñi nga xamne dañ ko won ray te xiwu lol ci rew mi amna ca ñooñu amna ci ko loko masan laaj bu fekke mi ngeek mom da na la sha Allah sallahu sax mi minne su fekke yoru ko ko mëna la insha Allah la taquluna li shay'in inni fa'alu dhalika ghadan illa an sha Allah mo tax yoonte bi da wut digge ca tang bay def la ngay def mo tax nu fu ko yalla tagon ak dara jam ak waccay wu ko yalla wajalon yalla mo waxal bop anam ni dund ak mom anam ni koy topé ci gatal gannaaw julit yu bari dak nañ bis bu ngalé aduna yama don taktal limi taktal rek moy ko kon doni ko xamne dañ koy dak par abdi ko fatu du ko ñi fatte ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah jatti yalla ko nit di deg ci aduna ñi nodd bisum sa waye ku nek fu mu deggé noddi xana dina li xam mom ci bopam buy julli wala mu tay waye fo tuddi yalla bolé ko rahana laka zikra kon guddi la ko buñ ko dakk ci guddi suñu borom yim mom nim momé suba la ak demb la won waré sa jël bind bu baxa baxa baxa bax warante yi bari na ci waye ñun kenn ku nek da am kum top ñun bu seigne touba ne won beccëk lañ koy def beccëk lañ koy def ndax seigne touba du lamb jang na xam xam ni ko ñepp jangé ci fam koy jëlé ci fan yeup ba ñi nga xam na dañ koy joxañ liñ koy joxañ joxañ nangul nañ ko ne ku dégg arab la ku mëna bind la ku mëna waye da lon da fi dess min da fi dess and nak yoonte bi de suko dakal bes diko ci fatale ko ndax ken duko fatte dañ ko wottu bes besat waye buñ ko sakale bes tam am na ko seigne touba wax seigne touba neena guddi gi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gané adna wala beccëk ba su accété niko yalla man lo te ñi boromi kaddu ñi deglu war nañu dajale nit ñi waru gar la ci ñom dajale nit ñi jangal leen nu ñuy bëgg yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam amna nuñ koy toppé ana lu ñuy dëkk ak moom te nañu dëkk ak yonent bi julit yépp mënees na koo dëkkee ak ñoom ndax loolu ko fi andi woon maanaam li muy joxe ku mu ko jox nga yor ko kenn mënta mel ni moom waaye kenn ku nekk jéem a rawanteeg sama woon ci mel melu kan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax Serigne Touba nee na ku mag ku gàmm xam nga ni nan tanzimu bis sunnati waaye am njàngat am na ci yi Serigne Touba ne ku gàmm da nga ko am yépp dëgg la lim ci wax lépp li ko tàmbalee fi jëm alaxira lépp dëgg la Serigne Sadio nee na woon ni mu ko waxoon ci magal gi guddi gàmm yemale koog bis ba ko njëkkag ba ca topp dara jaru ko ku ca def nangam danga am nangam danga am nangam danga am nangam am na ñu bari ñu jugoo léegi ci ne tanzimuhu bis sunnati mooy képp fu gàmm te daaw ba ren ñu ngi jéem a teg tànkam ci sunna la ca Serigne Touba digee dana ko am tanzimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyadul minnati li muxlisin muazzimi li muxlisin muazzimi waaye ku gàmm am nangam ak nangam rek benn waaye daaw ba ren xamul fenn fu mu jaaree fu yonente bi jaaroon fàttaliku wu ko mus fàttaliku fenn fu mu defelu ay sahaabaam doon dund ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala seen ginnaaw ba gàmm gi ñëw rek mu ne wat na cëm daal di woote rey nag yi du jeex def sukar si du jeex meew ak kafe ak yam yi àndal ak yëpp ay gâteaux ay croquettes ak yi ñuy korok mooy yi ñuy yëy croquet mooy yi ñuy yëy ak yu noy yëg yëpp mu ne gàññi mu xëy guddi gàmm gi mu yeewwaat delluwaat ci la mu nekkoon am li ñëpp ñu doon góorgóor daaw ba daan di am loolu seen góorgóor lu muy jël moo tax Serigne bu mag bi ne ku gàmm te tegoon ko teg tànkam daaw ba ren ci sunna dana dem àjjana bu ëllëgee te it li muy xamee ne dana dem aljana bu ëllëgee fii la koy tàmbalee xam ndax rendam ji nekk mooy dàq daaw yan ñu ko yàlla defal dal ne ku gàmm ngir lan jàng dayale nit ñi jàllale njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su ëllëgee yàlla du ko regle fala yuxasabu gada kon boog faxtariman wa azim waaye ku gàmm itam ngir lan ji fas yéene dajale nit ñi jàllale njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dana mel ne ku faatu bisub badr ba te fekk mi ngi doon ànd ak yonente bi di ko xeexle ña fekk badar te faatu sa bari nañ waaye ña àndal yonente bi tax muy wax wala mu jëlee si gaañu gaañ

0: yen ngi deglu radio khasside online touba mondou bi
1: asbillah bismillah inna waliyalla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok juliti mbok talibey yen ngi deglu ci touba mondou bi ci sen radio khasside online touba mondou bi nek fi ci touba itali kaddu gi di bayiko fi ci touba milano ci studio serigne mohamoudou muntakha mbake mom serigne mohamoudou basir ñu leen di nuyu di leen siyaar ci seen émission bi ñu tudde makarimal akhlaq di waxtaan wo xam ne dañ leen koy defal bis bu ne li tàmbalee altane ba ajjuma ki leen koy defal di seen mbokkum talib Ibrahima Khalil di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Serigne Sidi Mokhtar Mbake di ñaan suñ borom yàggal ko fi te wéral ko di beral cant ngërëm ki nekk ci wàllu xarale gi Serigne Modou Mbaye Thiam Baye Fall sequ ko ak nattungam Serigne Aliou Mbub Diesbu nekk ci Touba Toscano suñ waxtaanu tey ñu bëgg koo saf fin daane leen démb mu di jataay yi nga xam ne ñu ngi koy seq ak Serigne Abo Gueye lépp jëm ci séeratu Serigne Salihu mu di aw doxalinam aw nekkinam ay jëflanteelam ñu doon topp waxtaan yi ñu leer leen ci tàmbale waxtaan yi ne waxtaan wi dañ koy xaaj ci ñeenti xaaj muy ñeenti émission mu mel ni kon ñaari émission jàll na ci kon waxtaanu tey mooy doon ñetteel bi insallah mu des beneen ci sun kanam mu war a doon ñeenteel bi kon waxtaanu tey bi dañ koy sof fi daane ni démb ginnaaw bi mu limee démb jëflante yi lim doon jëflante ba agsi woon ci xeeti ndimmal yi nga xam ne moom la doon dimbali rawante ne ñi nga xam ne ay sañcaan lan muy ñi nga xam ne dañoo ñëw Touba ngir wuy si wooteb Serigne bi Serigne Abo kon nga wëyal nu rek fi nga daaleen démb nga sof ci tey indil nu diggante Serigne Salihu Mbake ak li jëm ci wàllu gouvernement bi nan la daa jëflante ak ñoom kon Serigne Abo bismillah
2: diggam ak waa nguur gi nag mi ngi ci doon doxee rek waxi sunu borom jim waxa ni wayen jina xa li salmi fa jina laha wa tawakkal ala llahi ak li mu waxoon ni fayni tasalukum falam yuqatilukum wa alqawi ilaykum assalam ak waxi Serigne Touba jim wax ni yadi li muhnin karimin nafin samadin la idrahima min hind sulaytini ak li ma waxoon ni katabtu fil bahri anni la amuddu yadi ila nasara abidul mayi wattini léegi Serigne bi moom luwaay yi nga xam ne moom la fekk France tëral ko réew yi France colonisé yëpp di ci wéy Serigne Touba bi mu ñëwee di ci wéy xalifa yi Serigne Touba yi ko jiite woon bi ñëwee di ci wéy bi mu ñëwee loola rek la wéyal yëkku ke dara wàññi wu ca dara waaye nag amoon na ak mat ci mu daalante bi nga xam ne moo ci war rek mooy yem ak ñoom ci maslaa ak jàmmoo nangu wutaa doole dara nangu wu leen a dugal ci diineem ji dara nangu wu leen a fekk it te lañ nekk ci dara léegi ni mu doxee woon ak ñoom moo di bi fi Abdou Diouf dëkkee ñëw siyaare si ko waxtaan ak moom Serigne bi daf koo xamal ne ko yéen di ngeen fee nekk yor alal réew mi lépp loo xam ne bii lu alal war a def la ci diggante ay tracteur ak courant ak këli akum ndox ci loxol état bi la ne man nag maa fi nekk nekkal fi mbooloo mi yilif leen ñu topp ma kon nag damaa bëgg lépp looy jëflanteeg man muy lu leer lu lislaam nangu tamay lu amal njariñ mbooloo mi mépp bu mun tëdd ñëpp itam nay loo xam ne ku ak si man caa jariñu ñu jàpp loola ñu dem ba ci màggal gi Abdou Diouf waxtaan ak ñu bëgg a yónni si ci màggal gi wan leen ni leen daal fukki million laa bëgg ñu yóbbul ko ci Serigne bi te teewal ma fa kumu bëgg jittal rek koku ni ko man ñewuma dem ndax xamna buma démé dem sëriñ bi nima ko gisé ak ni nga netalé mbirum du nangu ko jox xaliss bi ñi diko top ba ci yag dal ñi depp ñom ñepp ci ni nañ ko jox mu jëng xari jëng ndax mom télu bi la ñi la di jubo ci lolu ma jëng xari jëng bu ñëwé garal sëriñ bi aw yoonam sëriñ bi ñako dal ki la yoni won bo ca démé neko la mako waxan dembu moy sama waxi tay moy sama waxi suba nun aadu wunu di wax lu nekkut fi nun ak lu ndop ta def sa buma né dal li ëpp te li la mbolo me ko mom dina ko wax fi mara dem bu né li ëpp traaw wala mbolo me ko mom dina ko wax fi mara dem bu dé qur'an non waye xalsu mom duyu mako dara amna ko te lu bari bari itam mënu ma wutal sama bop kuy fak ak kuy teli ndax lolou ñom la war ma jeng xari jeng ne ko dama bëgg kon nga sutural ma bama delu nga delo ko way ginaaw neewon nañ murid la dama ko re yubbu buma ko delo dama am gacce serigne bi ko kon bu nga deme neelun ko dama ko denkat na ko ko ba nga deme nak ba ca koor ga be ka top gas bobé exposé won mom leneen serigne bi wax ni len xarit bobé ngeen ma don jox ngir ma defal len ko ci nit ñi joxal len mako ñoñe gas ba exposé ci sen bop ak sen matériel non la ko doxé naka nonu mu ngeen setlo amnay jamana ñuy wax ni Moustapha Niass dafa and ak serigne bi duggu ci wata serigne bi diko liggéelo ak kër loolu nak amut ma sa naka wax ci yenen rojo yi waye limu jullu ci leral gi moy Moustapha Niass dafa juyo wa état bi premier ministre giñ ko defal ñu dindiko ñu tebeski dibeer talata da lay top mu juwon di top ci señ bi bëgg waxtaan ak mom xana fekk señ bi nek lagan muni nak man nako fa fekk giñ ko waaw mu ñew da jentek señ bi nak di nat keur goor gi may wax muy ñibingel daru salam ñibingel fekket wona señ beete bu mu ñew ak arsetek bi señ bi bëgg bu ko señ beete nat lo baagal serigne bi jox ko ndigal limu bëgg ñu tax ko kër gi Moustapha Niass nak yalla dogal mu yëm ci ba ñu joggé fañ doon naté kër ga ba del ci wa daara yalla gan mu wax serigne bi ñu ko dama la bëgg na jox nane téméré bari koy ciment tak bu fer daf ko ci liggéey bi ma féké serigne bi ñu ko yéene ji doyna agna wayé man dama am talibé yo xamni lum doon lu né amna ci ab dayira bo xamni man rek lañuy diglu ngir lu melni bu amé mo def loléen ko légui nak sa mo djublo ci def lolal dara dana la ko wax li ci firnde it moy señ beccé momé mom la señ bi jox ndigal mu tawax kër ga moko def bam ag naka nonu señ bi musta nangou def lo état bi dara lu jëm ci bopam musta def ci ñom intervention musta nangu itam ñu xam soxlaam bokk na ci li firndel lolu moy 1984 nun wa kër serigne soxay wiñi biñu démé got serigne bi dafa xolli lo wa ndoka ci gerte gañ bayen daw ñom ñu xolli ga juroom ñet fukki bari gey kemb furé mu seflu ko ngir ñu indi ko got nun ñu jigo Moustapha Diaw dikki ba ñarim ñoo ñu di ligënti mbiri yoon wi téé gerte gi diko la ay keuy té yoyu Moustapha Diaw ñew wax ko sëriñ bi sëriñ Salihu ñiko ginaam laal gerte jëma ko mom mako bay ci sama daara la ko baye diko toxal diko yubbu ci sama daara mënu mu té joxé dara bu leen buñ ko waccé buñ ko buñ leen ba gerte ga dim na yubbu ko got ñu jigo buñ leen baye wuta gerte ga def ci len fi man ma jox len gënal gerté wala ma wax len li ngeen fay bay dari cey genn Moustapha Diaw ñoom ñoo ñi nak ak mata taxate goori ji ñu an dem fa Serigne Abdoulaye waxe ko niko gerté Serigne Sallou Idé yi duwan bi teyene ko te bo ci waxu da koy ñak ndax nooru wu da wax dara Serigne Abdoulaye nak mo genn talawatam dem ñeerim ligënte ji ko bam aggé fekk fa sax ñako teyé dañu daw xamna dañu seen expérience ñu leen ni Serigne ba ngi ñew Serigne bi nak lola tax ñu yubu gerte gi lolu serigne salihu njurul mat na ci séré ndax mom la serigne salihu yebal ne ko defal tok njurul ak tracteur yi fe got ak tracteur yi bañ jiko ba agal nga doolo dilti naka nonu duwan bi masna mbal ak mbal ci digënté yoonu ndokaw yi ak lagan boba nak xeyna farador yi rek lañuy mbal waye xamna dañ ko xambal dem serigne bi jaar fa ci 1991 mbal yi bënnu pouri wote bi waye serigne bi da wati ab deram tok sefor bi wati sekur bi defar serigne bi jilu timis dem ba nono ginaaw bi itam yuni ne fa lu sek mi mand ak dëng yi ci ben set place ñu joggé la gan dim ci touba duwan bi fital wota bi dimu ñu ci nak kenn gone fa lu sek ñom ñoom wacc wax ak duwan bi dapp ci numéro xam matricule buñ bok dik wax ko señ bi bobé nak la señ bi wolo señ Moustapha mi ak señ Mounou señ Moustapha bam señ bi da ko ni demal ca wa état bi ni len mbal yi ñuy samp ak dakk ay farot nañ koy bayé def ci yoon wi nga xamni ci la sama wa keur ñi di jaar nañ moytu itam jaar ci sama daara yi ndax borom njabot la te bëgguma ak ndogal am ci te dongo yi dañuy nelaw ci yoon wi di dox seeni soxla di tak saret yi kon dal luñu leer di def baax ci yoon wo xamni sooy dongo dañ ci jaar ma di ca jaar wala sama kër go xamni ay dongo dañu nekk biir nañ koy moytu bobu ku ñu wax Baye Diop moy njitul duwañu Sénégal yépp non la ko Serigne Moustapha waxé mu wolu Serigne Mamadou itam ñako defal ten marché ko xamni ñi jëli faraat nañuy moytu jaar ci daara ji téréwuma leen yoon yi nak waye biir daara ji lay bañu di ci dugg nak dañ daw ndank té ku ñuy daxet mu bëgg naaw doxam fu muy jaar té bëgguma ñu dugg ci daara ak doolé fiir fa nit lala nona la demé naka nonu bokkuma na ci li tek leni musse djouf len tek autorité bi dara amadou batour djouf dañ ko wacce ci ngourou abdou djouf bañ tek ci ay am at dafa fekk serigne salihu njurul fekk ma fa bobo man may djouri njurul mo waxtan ak serigne bi ci aw yonam serigne bi jox ko café jox ma ay qasida ni ma acteur yi xam xam ni ma nako ko jox serigne salihu si mi ngi tok serigne bi nak dafa bokkon ci lu bari bu koy def ak nitu ngor bu dul president du nangul ñi fekke ko tay nangul day bëgg ñi fa jégué fekke ko ci mag ñi ndax bo legi buñ ko soxalé dara yit lam ci wax ni man ko xam bu dé ko melni Ablaye Wade itam bu wété ak mom faaw wul li wax ak serigne bi ak liko serigne bi tontu serigne bi da na ko léralat bané bu ngeen ci dégg ci rojé yi dara yi na ngeen xamni man li la ci wax Amadou Batour Diop nak bima xé serigne bi ni ko dama bëgg nga wax serigne Abdoulat mu wax Abdou Diouf ñu délo ma fima nekkal ba ma man la jaarale ci daara yi la waralan Abdou Diouf folé ko 1985 Amadou Batour Diop dafa yoron ministère bi dimbali bi yel ay nimbal yi jëm ci réew mi ak mama nak mu jox serigne bi jinni kamil jox ko ak diw go xam dañ ko kaske ci ay ki poti weñ jox ko itam poti sardé ak tamaté ak xéti rinda yo xamni dañ ko kaske mom itam bo ci defé ndox mu tang rek mu nekk am ñeex ak sepp do nga xam nañ lolu faté ko nañ ko légui nak état bi dal koy folli mom itam lolu metti ko mu ñu wax ko serigne bi ñuko man dé dama russo wax kulul serigne touba sama soxla rawatal nak nitu ngor tan luma len wax de yi ba ñu nangal mako bo legge dañ man def lo xamne sama diine nanguwuko te du mako sañe bañ ndax ma len yenen sama soxla ñomit ñu wor ma yeen seen soxla tan nit ku la soxla am la am way dana la ñaanal fo mën di jëm tira nga top la bam deme nak serigne bi xamal na lu ni état bi nimbal li mu ma dimbali taxut ñu fallé ko waye xam gi nga xam ni dana xam ni loolu dana ñew ci réew mi tañ bëgg muy sama kumpo motax ñu yaakar ni bu nekké jinn bir faaw may xam ci état bi lo xamni nek gi fi nek ko waral te fekk lama koy taxa xam jitu na seenu giddu ñom ñoo ñi jitu seenu faro lara nana la demé serigne bi dem mbiri waté musu ci wax du ben du yag ya du yu mujjii lama ci joxe takal moy waté bi abdou diouf def présidentiel ci 1993 serigne modou bousso jang dafa fekk serigne salihu njurul nako waté kat dafa jup ci rew dafa jup ci rew mi te bëgguma ci duggu taxuma fo fété ta sama talibi yima serigne touba bolé li bëgg na ma xam yow lo bëgg ba bu may diglé man leen ko wax serigne bi ne ko man defima fété da ñu ko ta xam ndax ñi laaj rew mi talibi yeen leen koy jox te talibi yi ñom ñep ku ci na nga am ko fétel ñom ñep ma ci fété fenn te ma nekkal fi ñep ñoo ñuy di laaj rew mi ma bari ci ay donga lol te li ñuy wut lenn la te kenn lañ ko mëna jox te mënuma ko jox kenn baay ka ca def motax mënuma ci fété fenn waye yi nak yaatal na din kenn ku ci ne fu ko jubu señ na faalé señ mo ñu di ko man buma gënné ni may def dara ko xam lolu njuru la xewon lolu di ben législative yi nga xamni moy 98 bako bañu koy waré dañu julli tebeski serign bi bobu mën ta julli ji ndax sedd bi biñu jullé ba serign murtala yiwi mbolom yi ba nopi serign bi dafa wax ci mustafa salihu niko nañ yebal nañ ma wol waxu kay serigne moussani rodi privé ak yinu privé yep ko soxla na jallati ñu ñew serigne mi daa xamna ni ñi laaj rew mi da bari te ku ci nek ña nga andal sama mbolo da kay bari ba sama mbolo am kexe la koy jappé bu dul sama mbolo kexe itam kene ëppalé wu mu ci ba ñep nak te ku ci ne amal na jamm amal na sudura amal la ak sax ci ba ci nek nak la bëgg xamlé loolu mo di man adina bo lewu mako ci sama liggéey xamé na ko nak bu baaxa baaxa baax waye bu ko ci sama liggéey nak kuy jëbulu adina alaax la ngay wax waye bu ko ci sama liggéey légui nak man fi la né ku nek ci sama ginaaw fi la né ku daw nek ci sama kanam bo del fi xamé fi ma baye yone fi la né adina dal bu ko ci sama liggéey dal di ni ñaan gi nak képp ko xamné lamuy woté jammi l'islam ak jammi sénégal ak ak yokkom taw dole ko rek yalla na la yalla defal dimbal ci lola dal di ne ñun ñep suñu ajo nga ci lolu lolu batay tektal la ci lolu mo xal non nak la mas di doxé ci lepp legi nak kon digam ma limal doon layal ci digam ak autorité bi nono la demé serigne bi dem kenn ci ñoo musuko mëna sëraxal ci dara kenn ko ko mësa mëna wax loolu xamni buñ ci tagaaté ay at ñu mëna net li wax ju yagg ji ak ju mujji ji ñu sawaanu amut dafa amono xamé lool bal bo waxé ba agal bu la tonto do xam fum dencen tonto li loolu lu ma joxé ci tektal modi dafa am ak mo xamni serigne bi dañu def ay école ci dëkk bi mu tejj ko amna ci talibé yi ko ku ñew di ko ko galal ni ko man dama dégg ñu ni état bi dañ fay defal ay école waye dañ ko tejj serigne bi ni ko mur ci mu rew de yi nga bokku ci rew ma di doomi rew ma mu teural lu mu ni da koy def lu amal ñariñ rew mi mo xam ci diiné la mo xam ci aada nga ne ko loola de du fi amé lolu mok fek saxar bi daw nga baré ko tuddi ci kanamam ñoyam kon sëriñ bi melna ni garal na ko niko état bi sëñ na tabax ay école waye sëriñ bi nak da ya tek niko waye nak saxar ci kaw raay la wara jaar ci luñ koy sentu yi dem waye saxar bi wacc di jaar ci yoonu suuf takup teli ministre ba day kon won nako ne kon li tax ma tecc ko moy tiseur français bi mako mom amul sañ sañu tabbi ci wacc yoni mara jaar li ñu defan contrat bi non la ko suñu waxe naka nonu serigne bi nonu mu maana won ci digënde ak état bi ne la leen ñak amé la dara du len société yi nga xamni société yu seen worom di liggéey la mo xam ku yor garage la di defari wata wala ku yor santé di teuri wala nit di courant yi wala nit di téléphone yi serigne musu ci def dara musu ci def lu dara lo xamne dañ na nañ ko def adiya lolou am sin fekk mi nga xamne mo da defar matériel ak mu nek serigne bi da koy wo mu ñew mu jël bil tayam fa am tay ko xalis bi mu dem sere nak yeppitum non la ci melane musale bu jiwu musu te le engrais musu def len dal lu safana ko yoyu xala mu ñaw mom yu wax itam ma dir ci xamne le watay 2000 yi amna commission baye ko en France dik ni serigne bi kat nguru France ñoo neebal na xamna ni yow yoy Sénégal bu ñuy wax Sénégal Morita tax mu bëgg na xam yow fo fété ba xam numuy jappé ci waté bi serigne bi ko man dal waté bi limu ci yittel moy mu lèr lèr nañu set wécc bañu mëna xam ki ëppulé ak ki ëppulé té loolu balaj ñu ko mëna xam da lèr bu léré bagal nak ka ëppulé nga xamni morom Sénégal mi ñoo dagalo ni ki mo len geural ko ke la bëgg mu nefi waru moy wen ka do lay sunu nak xani lu fi aw hayna ila ka lu fi hayna khairu ak sama amul kisi bi ak kalon lu suuti ba fa wax di yem la nga da wax ak ñom ci lepp kon melni digum ak autorité bi fofu day na ci yem
1: nonu la doxé ak ñom ci lepp serigne abo ginaaw bi nga léralé digënté sëriñ bi ak wa ngor gi nga indil nu melaw sëriñ salihu
2: lay kon mu la di dik yene indi nak melaw sëriñ salihu ngir ni ko jëru ta xamé bu baax té histoire day dox rek man na ñu ba ci at ñu ka dal ko rena ko xamné sëriñ bi melal ak ñu taw won sëriñ bi kaneetu lu ko lamane ma sa fu ko defal wakana wa fi an hatal ci dha ko bit tabassum lolou serigne sallou bu ci dara mo ne kara la rafal nek ma tek ci kala xama nga abdou mudji naka non kum ma di waxal day len fof rek keur bu dañ bu nekkul di sigi ni do xol ba kenn ci deug naka non lepp ci am solo dara la da ben dara daw da nañ ko daw ni bay daw ni bu xagnaral bo xamni boko dal ni xamni daw ni lañ ko ay xere mi dara jup sekk bay buu naka non lolu modi aw melo moy am ton derup yaramam nak dafa maccan dim ci ñuul kanam gi bari ay ras ras ban pi tam mu yor taxaway bo xamni moro mu ne bopam moy jëde kaw waye nak bu taxawé né wala nga dan ko do xamni suñu bi amna taxaway ni ko yalla bindé won non la mel tank yi dama xawona la muy dox day melni da koy wat waye du ko yëkëti bu baax motax bu mu ma nekk ta mom ko iskala yi ci dina la sank lay tam lay jëm kaw la ni dam kon melaw serigne bi lan la mel ay adam manam ay soppande ko ci jimum serigne bi attaay ay wa toy la na tangal da na ko tangal suba tel ak ngol leg leg dam mu tagal ko ci suba ak ngol bay attaay attaay dal nana di mo da bari lol neena lolou suñu to waxon da na attaay da nga def touti attaya tour sugar jop nana
3: kafir nak si kasi kolar nak berah keli. Nak orang awal ni orang teratoi. Lol, kafir ni macam orang teratoi. Banyak lol yang mau. Cerai itu banyak lol ni tidak kau tu sih muncul nak matang. Cerai jumaat dah. Dan cuma orang nak tangan fral dia cerai jinya cerai merakis tinggi kuli gaya cicit. Deko moye lumayan ni dulu. Ya, lu barek amlan ko. Kafe ni tam dawu ci def jar. Lu ay da na ko tangal won tan jir. Buma sandi tibate aw ñami tam moy tibatal bopam. Mu nek ni moy li wax suñu sukku. Waye bokkal na ci ay adam bu ñu lañu xalifa. Bu ko ye fam dappa yenn rek. Fale joxe dépasse. Fam xibes mom ay surga la yi don ak donga di toggu. Toggu gi donga yi toggu rek. Naka lolé dem buma la dem ñom momuy toglu ñum ci limalé nga xamni ñom la planalo wala ma la ñom dem wala mu teyé len wala nga day gal ñumuy sét ñoo ñamay togal keneen ku mënd ñëw itam buy tibata dula wo tay nit ci lolou lañuy nek lolou taw téré ñum la bok ndax dara wax ni liggéelo ay nit war leena jox awñam fekk ko bayyi kërëm bayyi ñëlum te bu ne pay delu fekk ko fa nga jox leen ko wax ni nga waral na jox ñëm leena lool du jamm yalla du ak nité du kenn xam lool leena la def lu ndelu ko xalifa du ndelu xalifa rek fane siar yi mom da ko sak leen ñëm lo xamni day seen dara gën ñëpp way alquran aduna bukku ci woon ay tawu kaam itam dara tok ci ñowaan mo ci gëna bari wala law yi no yi ñu wax lol campagne dara tok tan ci suuf naan lu mel lu tok ma tok bi soone ñaar wete nit dañu soone rek nga yoram dañu soone rek tamam lolu ci ay adam la bok
1: lolu ci ay adam la bok serigne abo ginnaw bi nga leralo melaw serigne salihu nga ñëwal ni ci li serigne salihu nuru serigne touba
3: ko ñu ñëw ci limu nuru serigne touba ak jëgom ci serigne touba ak xaasam bokku ci limu nuru serigne touba kaddom gëli yi ni le kaddu baay ba nek xadim yu neew bari re ku muy diwol ba tax nga ni mo tax nga xam ci lu lam fass nga xam ko ci mom lum wax bamako yar yol mañet do bokko ci lim ñu Serigne Touba mo lam ne mudu Serigne Touba gi tam ñi gisal Serigne Touba bokku nañ deppo ci ni Serigne Salihu mu jigeel ñu ak xarkaram Serigne Touba xaray Serigne Touba yi ko gis te Serigne Salihu lool dang ko ci xam bu baax bokku na ci lim ñu Serigne Touba xam xol warina hukma sabiyan wa alamnahu min azna hilman ak lolu seug mak wax ni lokal ko li yahande ni kudd khatna ba tala yaqadu llahu jumatul hulum serigne sa do xéti xam xam labi mi manam ci yalla la bayiko ci barke bayam wala ak nu meuna accé ci mom rek mom do xam xam ko ngir ana ni xam xam yi bu ci ne xam na ci lo xam ni ñata raw xam ñu ko ci ci wet yeb da nga da tok moy net ci France wala États-Unis lo xamni da la woor ni ñu fay campagne sax amna ci ko xamul te campagne ma di joxe moy o septembre da nga xamni ci la ay avion bombardé won dara ci Amérique da am ñu wax ni ko wax ba ca gëna guddu sax ba ca gëna guddu lal lañ ko wax ko serigne bi wala wax ko la photo ba tuddu ginaaw bi serigne bi gis ñu joge amerique ñu di len ko laaj ñu len man de da mel ni dama deg ñu ni sopp sangam mom la ñaan bombardé daane ñi waaw bu ah man dama la xamantam gën fa guddu bobu te dañ ko gëstoo lan ko waxé dara dafa gëna guddu xaw ñe la ñu am na ko ñu wax gëbu gi mëna na ko gis serigne bi di ko laaj ko dama ñu ko bëkk na fa sax serigne bi ñu ko fofu mom fa mu ngi ci Afrique yi la serigne ñu ba xala ko tuddu doon nonu mu ngi ko dédé mu ngi ko num tuddoon mu ne ko tonta mu ne ko dañu soppi tuddu mu ne ko wa mu ne ko wa kay ba koy xamne tuddu doon nonu leppam non la lay xé graaf non la ci lay tangor jamu ji xini taw yi taw yaatu wayu geejji geejji xom yu lewat yi yep différence yi rew mu nek bam ko bam ko dogu indépendance ari ni bi nam na lan boba yep rek la tok diko nak li nit li graaw sax taxo amna bes mu ni sama agon ci xam xam ag fa ci mana solo ko fa agante do doone seigne touba dou dou dal nak ni dama na ba ag ci ajj man man kenn la ci nga xamni omo amna xéde xam xam yo xam yalla sekk ko xam ni mana ci xam man ma dem ba xam nak ni li ke tuub yalla sak na mo dupp nak ba fekk ni ñi fiñ ne ma and ak ñoom ngir jëriñ bi ñu fi rek tax seigne touba bo la ko doxam te fa yalla yu muul di bu fa nek do wa day ñu fa la fekk mo dal xam nak ni li nak moy dupp fekk ci dama dama yi fiñ ne ma and ak ñoom kon lolu nga xamanteni ni seigne bi ku mësa diisoon ko la dal dama ko faté wal wala na mu dëgg bi bëgg and ak nit ñi ba ñu ñëmé ko ba mëna jaxax ak moom ba mu jëriñ ñi rek tax waye lu muy laaj mo gëna xam kam koy laaj loko tont mo gëna xam la demal lu mu jullu ndek nit mo gëna xam yeen wax lolu na melal ci xéti ay xam xam ak yu jël ak yu xoot lolu kon bokkol ci limu don Serigne Touba bu ñu faté itam ni Serigne Touba mo wax ni salihu mi sama doona rok Serigne Issa Diallo tayit Serigne Touba moy doom ñaar la ibnu sulbi ak ibnu hal ibnu sulbi yeresu naal ibnu hal yeresu hal doomi Serigne Touba yit ibnu hal lañ ci Serigne Touba waye li ci Serigne Touba yu gëna jago moy lolu Serigne Touba wax ni aflan tahali bil irtihali fofu tuddu ni am batu sala tuddu fa hal tali tek tole ni Serigne Sallo jëmbal la ci doon ko moy dañ ci tek ni bi di hiyadi bi la bu koy lolu mom kenn ñu ko yeyo ku Serigne Sallo wala nga def sokk ak mom wala nga diko bokk bokk lo ko nek ko ciirim do la ciirim li la xal du joru wol masalihu bu tayi wol du wi ni salihu tawriya la waye dem tamé Serigne Sallo ba tay lolu itam ci bigum ak bayam ñu ci ay jago yoy ci la lolu kon doyna ci ci ak teunk ci digam ak bayam
1: lolu doyna ci ab teunk ci digam ak bayam Serigne Abo ginaaw bi nga léralé li Serigne bi nuru Serigne Touba nga indil nu jikko Serigne Sallo
3: ñu dikku nak légui ci ay jikko wa innaka la ala khuluqin hasan alquran addawani rabbi fa asana ta'dibi ya la yarna matrafatul sama'a yarin addi inma buhitu li utammim makarim al akhlaq ya la yunina ngir ma matli jikko yu rafet yi hadith la rabbani nafir uhabu akru ma dum tahjir na qabil alhamdulillah rabbaydani badama daqal fadu asana rabbay tini baade ithami no tribit yu yep di wax Serigne Touba legi nak makaram lo xlaq digeunte mum digeunte tawé yep ni ci biiru lol kulun karimun taqiyyun sohu dan wasaqa ñom din la tiya da ci kulit bari yeet kum ma def leenté mom Cheikh Sadio Mack bo diwé ci jull leenté ga dañ ta xamé ci du ngay jikkom xamé ci bu re da gisu mom lam la wax na mu amé ngay ak nak dok nak am intérêt mool giko yalla bindi ci bëgg Serigne Touba mom day na xarda ci Serigne Sallo nga xol bëgg gi bëgg Serigne Touba ki wala gi ki wala ba da ko xawa neega tudd ay bagage lu mu taxas gis rek xaram da di yëkëti ko ba minnu Serigne Touba sax bu ko masan di waja won kum fonk lool ak kum ngeureum da koy waat waji mo xamni leer lek da koy waaj tim gal gi diko waji ubbi di lox ba far ko bayyi takkana ni musuma gis ben yoon bu mu génné minum Serigne Touba lu digënté ci gatt gatt ndéré bu sopp ko na da nga wañu touru ba ñaaré da ngay daw génn bu mu la gis ko xantu ñu Serigne Touba wala mu xañ pir kenn ci ñëm yaram ko demé Serigne mënu mënda ko wala yoyu sa rek taxar kanam bi sopp ko roxaw ñu dal touru ma sa la gis nit ku ñu yow no tuddu mu ne ko mënu mbé ci sa rek Serigne bi dafa dal di sarxat bimu dalé mu ni salaw di xañ gu mu tuddu xañ mu xañ ci Serigne mënu mënda rek momu yubbi di walal nga gis ni Serigne bi wax na ni amna ak yu bari na lu taxé ngir ñak gu ñak ji benn bi soxla am su gaan ndakke yéne ko kafé def ko ci termos Serigne bi ne tek denc kafé bi ak mir dal li ni man day kafé ni ma ñak jigé xamna na kafé bi bu moko naané dama dal di wara batal la rek sama ginnaw ba ci yag bay way lepp ma gënal di sama doomi Serigne Diop dara ma ñak ko jëfëliko lool li mo bëgg fekk jërëw moko daldi ni tarje xel ni ak ka kolar tudi bari nan daldi denc li ci def nepp li ngi sent nak ñiko kafa gi def ko jago mo ni da na ko wara jaxé sama dox ñoy nan de di ci nan ba tek ko san li jet soxla fi yéne war ko benen termos defa tek kafé ni ne len Serigne Diop dama jox termos bu jëk ba mu la di boye ko jëk gi ak bu mujj gi naat ci tedi diko def ndank di jamaal leg leg wa neena da mujj bu ma nga la ko kafa da wañi bu naane kafa da mujj bu neena lu kafa lolo la koy wañi da ak naan kafa mujj na dañ ne dekk ñepp xam ko mu jaare ci lolo lolo ba tay rek li tekkale bëgg guñ bëgg Serigne Touba ak dogu guñ dogo ci lu ko doomi Serigne Touba def lo rek mu japp ne lu ko Serigne Touba def lola legi nak Serigne Sadio balama dik ci jikkom ci muñ ma fatale touti ci ni xalkom Serigne bi wa kërëm ñi jigéen ñi jiddu ñu fa dem ndax ñu sétal na ñoom daara yi di soow ku ci ne yaa ngi ci barab di toggal ñooñal Serigne bi dem yara daara yi dafa sampal donga yi ay soxna seeni soxna di toggal daara ya ñu ne leg leg nga gis daara joxam juróom benn donga yu am soxna ñaa fa yeneen daara yu ko amul di dem ci soow tanko bi mu wut ay mag ñu yaraw ci kër gi ñu sëyi ba rafetete ami goro mu tasaare leen ci daara yooyu ñuy toggal gone yi lépp ngir liggéey bi gën a jàpp ni bokk na ci daara jigéen ñu mag ñooñu soxna fëj Diouf ak ku ñuy wax soxna kod bi joxatee ku ñuy wax soxna bu jëloo ak yaa jóor Diouf mi nga xam ni càpp jigéenu mag Diouf Kaba ku ci ne da laa yóbbu woon ci daara booyee leen ay gone yu jigéen day yar gone yu jigéen ya di toggal donga ya soxna ami jaxata itam bokkal na ci ñooñu ma wax Serigne bi fonk gëm fonk terbiyé gi tax na lu mu mësa am tamit lu baax wala barkeelu wala lu ko doomi Serigne Touba jox ci daara jëla jëm Serigne la jox na ko fi ay mbubu ba tey soxna estival mësa ko fi jox gure mu ni sama donga yàlla ki doy lu mu mësa am rek tamit lu baax mu ni ñaan muy leen donga yi la ko jëmee
1: jërëjëf Serigne Abo. Serigne Abo ginnaaw bi nga leeralee lenn ci jikkooy Serigne Salif Mbacke nga ñëwal ci manam mu ñëk Serigne Salihu
3: ñu ñëw ci walu manam mu ñëk Serigne Salihu Mbacke tambalé ko ci digëm ak ndemoot ak l'islam ni ko yalla bolé muy jidul yépp rawale ñu téll bi rawale ñu takk dal yi yitté ji am ci ñoom ñëwante gi ko ma la xam ci mbindé bu yalla yi mëne lu la tollu Cheikh Salihu ñu la Cheikh Salihu Mbacke manam té nit fo xamni bi doom jëm jur mu ñu ko faté té nit fo xamni bi yoju mako lako jur mu ñu ko faté yërum yi bo leen ni yërum yirmale yo xamne kenn ko nek mo la gënal sama sabay ci diko ju rafet do xamni ci la tokandal bot la ci ñu bokk setlo ñu seen mag bi wax ni o minu shukruna ala infaqi bil mal do la qasidu imlaqi kitam rina ala yali mu tal asar ma jimi ci la ma xal ñu sabru mu mari har ishari karamat lo wal akhbari du kasfi bil qudrati min habsana anfusana anhu biha anhu biha anhu biha dil halana yooyu yëpp di anam yi yoo xam ne bii détaay yi ko xaju fii nga seetlu li mu wax ni paasdul allahi fil munafiqa sabrun ala ilahi bil mujaalaka loo isqaawun loo suma fa qoof xam min hadayi xinda am nin wa ma qoof yoyu detaay ko xaju ci waye bi ci gëna reuy rek moy mëna fañal xarbaax ba neppi dañ ci xarbaax bi di jëfëlën ci dooma adama yi ci ñi nit ñi doxé rek ba la nga wari liggéey lepp ag ci do walé xarbaax ak loolu señ tuba waxon ni mu'min mo man la tabinu abada loolu kara ma tan ko mu lekkal mara man lu ne mara wu ci mara wax nit ñi lañuy franano ba neppi tek rek di jëfëlënte nit ñi ci ak dooma adama xoolu ko ñu señ tuba wax fofu ci ni muy yu gëna reuy ci muy ba muñ jeex moy muñ ci digal yalla sopp gënd ko sopp xol sa lepp delu ci yalla ngir sopp dogalu yalla bi sopp yalla xam yalla mom jam ñu te ko na sañ na gëbul de yow ci tobar yam nga xolal ana mo muñ ni waaw xol muñ gi ci walu wëri bi sëñu xalu ñu wëri bi ba am na bes mu ne yeen ñi ma wër di so so di bi muñ ne ko xalal bu ngi xal sopp ben bi sëñu leele lu ko kenn ko nek fi nga nek lay sey muy wëri di ba
1: yaw mi faa ñoom da ngay japp ni suudu buna xey ci mbolo mi tumu lo sa xam ko ci mbolo jeureuf Serigne Abo Gueye Serigne Abo ginaaw bi nga leralé lenn ci muñ ak
3: samok Serigne Salihu Mbake Serigne Salihu ni mu samé samé ni ñu ni mbolo mi samé ni njabot bi lu la mu tek ko place lu la mu def ko ni mara mel ak ñum da jugenté ñu joxe addi nga xam ni ak yi jun ko xamni mo la tribue japp na ni wuyu ca sa tax ne ko bam do lu ko khalifa loko japp te bokko ci ñam ñam ñi yu ko su loxom def ci mom asal merci directement day japp rek ak yu gënd lu jëm ci khalifa faral de mulay mu diko dagalé muy magal gi muy leneen ci tak rek bi xalifa serigne touba ci anam yep ba nga xamni amna mu djub kaddu mo xamni ci dara jëla nek wax na ma ni amna bis mu def serigne dalu adiya serigne bi fop adiya jëf djibam boole ko ci li nga xamni da koy wacc mu wacc ci kess bi ba serigne bi la ko xolifa ginaa bi xamna serigne bi ban xala waaji xalam leun serigne bi woko ne ko yeen yi rafañal rek serigne adiya waye yeen adiya yi may jox ak yu bënd la ci loxol serigne touba la ko wara tek naka nonu bi mu doone xalifa yi dem bi ñu ñew rek mboole xalifa yi xalifa day dem ci liggéey serigne touba bi bi dem ci takk der yi bi dem ci ñuy dimbali mu ne ko seggir moo xam ni da ngay di ko wax ko yu tëj réeréeréeré yooyu ci kër gi mooy nañ toog ba xaalis bi mën a lijjanti loolu ñëw di waaye xaalis fi nekk munta lijjanti loolu yéenay njëriñ ñëpp rawatina ñam yar daana wax ni lu leen doomi serigne touba jox na leen ma ko joxaat ma mboole ko si li may joxaat doomi serigne touba yi te bëggal mu gën fee sakkan rek tax waaye lu leen jox ñu doomi serigne touba yi ne ko moom
1: jërëjëf Serigne Abo Gueye Serigne Abo ginnaw bi nga léralé samok Serigne Salihu nga ñëwal ci matal ko lëreem
3: ak mat wala réem dafa tane du dem mukk da ngay gis nit ko xamni lo xam lu ko serigne bi fonké mo la ñaanal nak mom dimba bur ki dem ku mu di gis da lay wutal ak dal and ak yow dugg ci wata bi dox ak serigne bashir dar neewal nako cheikh salihu sa ngor sa jëm so fit sa amul re rek jër na and ak yow da ngay gis nit ko xamni do xam lu ko serigne bi top jatt ko lu mu doon da fekk ma ngay fatlukum lu sekkal ak mamam wala bayam wala nijaayam ci nijaayam fakk nek mukk loko ma fa defal ci lu baax bo legge bo defé ak soxar itam da japp rek ne daga ju may lu rafet da ngeen dikere def tay japp tuba neena urdil khalaiq alhamdulillah khaliqina bima yunasibu ahwalan bila
1: khalaq jerejef serigne abo nga ñewal na ci serigne salihu bi mu doone khalifa ni mo programmé boole khilafa gi muy liggéey yor mouride wi ak islam ji ak daram yi nga xamné moy tarbiyé gi te doon liggéey bo xamné naka jek ku ko xam ci ngi ko xam ni mo boole won lepp nga ñewal nu ci ngir ñu yëkëté ko jotaay bi
2: serigne salihu mbacké bi mu doone khalifa ni mo programmé boole khilafa gi muy liggéey bi yoonu mouride bi ak l'islam bi ak daaraam yi nga xam ne mooy tribue gi te doonoon liggéey boppam naka jekk ku ko xam xam ko ci Serigne Salihu Mbake lii ma wax ci boole programme daara yi ak khilafa gi te dara suuxiwu ci na ngi dellu ci waxi sunu borom jim wax ni wala sina sabaru ibtixaa wajhi rabbihima aqaamu salaata وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدير لولو لامنا ديغم دوما ديما ييب نغا نانو واخ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واخني سيد القوم خادمهم قيت ونك كتا گن موي كاي ليغيال خيت وا سيرن جالو ماك خيت الاسلام وي nga xamni ñoy wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah kumu ci massa gis jëmna liggeel yalla ci yow ngir am ngeerum yalla ci yow ba ñepp daj terbi gi itam lolu ci serigne touba wax ni fayna fil hiyal turqan lil jalil jalla wa'adna ihtimamun ya khalil bihim wa ala ridha rabbina ma tawakkuli alayhi samana فيه ولو سره الانفاق عليهم وما به شقاق لولو دجنا تربيغي تامليبا باتي تاتلي ييتيوني ميرم دونغي دو كومبا كين ناخ كوني ونالا لوم گني سباي تييو تي نيوانتا لا اك تخاولا اك ييغلا دوندل جي دو كومبا كين ناخ بن دونغا موستا تخاو فن ديتيو لاني كين ci ñu ñëk ñu ba ci ñu mujj ñi gërum lo gi gërum lo yalla ci ndewot gi itam baaxal gi mënu baaxal ba ku ci ne fo dem mat example fu ñu way dem tay nekké fa lu bokk ak la jëlé won ci daara ga di ci xeb l'islam mukk jaaré ko ci yow du fën ci sey jëf du fën ci sey jikko du fën ci sey jëf lenté ak nit ñi loolu itam tekkal la ci ni sankut ñum andal lan légui nak ci doxena da boole gi mi ngi tambale ci serigne salihu waxon na ci band bi juroom ñaarel bi fam jeexé nim fonctionné masuk serigne mustapha diow gi ak serigne moudou gay ak serigne matar jaxate gi musa ñak ñom ak serigne musa sambu ku ci newe gi ngi fété te turbi gi rek tax ba ci serigne salihu si lolu kon bokko na ci li jappnil liggey bi meuna dox lola nak namu ko defé won waxnako waye da cey bolé ubbi ko won ci digam ak donga yi bam doone ko khalifa da ca soppi wu dara bam doone khalifa lola mori jiwriñ du massa tek fi barab ju nek

0: señ bi té la ko kay nek fo fek buntu buñ tej fuñu ko ubbe ñafay ñëk jaar gis señ bi ci ray bok waxtu mu mëna doñte muy guddi muy bëcëk bu señ bi nekku di julli jëwri ñam juné fu señ bi mëna nek señ nga ko fa fek bu nit fum tok ak doomi señ Touba bo ak sey itam ka nga fek mu wax ak señ bi lum amu ciir bo xé nuyu señ bi may ko as ndir mo wax ak koga bu koga noppé bala señ bi waxate kenn da wax ak yow ba noppi lolou mom banim laqko ci lolou la né budé lo xamni dang ko yoné yow ma nek ci dara ja ki nga ko yoni bu axé jaar ci kiko wara ligënti budé téré mo dem ci señ Salihou ci muy war daas mo dem ci Salihou jaxade mu li dund mo dem ci señ Moudou Gaye muy luñu wara ray nga dem ci Moussa Niang muy matar yar nga dem ci señ Moustapha Diaw légui ma koka mom da koy dal ligënti tek ko ci loxol ki nga yoni won mu ñew bu féké laaj na koka gisé señ bi itam koku mu wara jaar ci mom muy and ak mom ma tek ko ci loxol señ bi budé goné bu dikké sa bok fexé ba gis señ bi da ko ni loolu ndox ma lu daga wéré di wala ndax dang fi amon yitté bu ko goné gëné dama soxla dama la soxla won señ bi da ko la fananal bu fajaré mas gogul señ bi ñëkk ligënti bu ñu wéré di mom ñoñu bu jullé fajar ñoñu fa faran lay ñëkk ligënti and ak ñam nan café laaj leen seen soxla ku ne mu wit ak yow laaj la ngay dox lumu bu dée da ngay clamé mo xam nga clamé lumu bu dée da ngay jambat mo xam nga jambat lumu bu dée da nga bëgg tuxu mo xam nga la tax bëgg tuxu lumu ba ku ne wit ak mom mo wax yow lo xamni lo tut tut boko nit liwut yoonu keneen du jéné jënt bi so ba suuf ci sedd itam kees gi suuf ci dong yi muy Touba muy ci tol ya fa lay fanan fanan fa ak ay golé ak lu tol lo wara man ñaari mag ngir lu yeug ngir lu yeungu guddi lolu itam rek di tim naka non nonu musa ne won nak ci turbi yi ci ñang mi ak liggey bi ak yar bi ni la da saké ay nit di len danglo lu melni mool ngir luñu yitté wo rek ñuko mel ne ci daara ji kërëm gi ci Touba ak kër daari Kamil bañ ko defagu daari Kamil ci 1966 Daoud Sarr ak Balla Thiam ak Moussa Gueye ñañ andal ñoko mool walu Aliou Thiaw ak Sall Niang Malakou Ndiaye ak ñañ andalan mu jangal lu leen ñew bañ man ko ñu jëndal leen machine ñey ñew yéré do ngay taw ñepp ay takkader lañu réparer matériel bi Mamadou Sidina Jangi ak Mourou Ndiaye ak Sall Ningu ñu jang ko ba man ko jangal ko gone yi diko defal seen boppo
1: ko jëliti mbokki talibé yi gënal ñu teeral leen ci waxtu burna ñu leen di jox tik dajé inshallah ëlëk ci waxtu yi ci ñentel émission bi nga xamné mo wara tej waxtaan yu sekk ak Serigne Abo Gueye lepp jëm ci siratu Serigne Salihou Mbacké kon ñu leen jox dig dajé inshallah ëlëk ci waxtu yi waxtaan tay mo doon ñettel waxtaan yi kon ëlëk ci waxtu wi inshallah moy doon ñentel waxtaan wi mu wara tej li jëm ci walu siratu Serigne Salihou Mbacké wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: neena won shaytané dé bim sété sama digënté sama borom nim jalé tam woor ko né mënu ko yaq dañ dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo ci kélé dal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo tam mam momé day dañu daw jëm sa wax dal né té lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo té waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sa wax té dara mu leen ci atétal lol nak kenn ku ne war nga fexé ba mul ci bolis bo seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritu lo fofu la don tay li nga xamne mo xew danako djundou muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal da fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu nekk ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lol moy ak cheikh masan ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne touba da do non ko xorom dan retan reelo señ bi bis da ñu ni señ bi man day dama cheikhu gu te bëgga cheikh señ bi dal di muñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn deful lu yaay cheikh ku la neex nga defal ko señ bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam ne mu ne ko moy cheikh lu lu bon bo xasse cheikh lu lu bon kenn mu gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junaydi la ko sun borom mayoon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat te man na ci lo xamne ñoom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xoti mu bëm ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël am bu bëm loy dess koko ne ko xottu gal seen mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mus ci deg aw xew wo jeex ñu wax ni di wëcë gënon daq gal kenn mus ko deg di wëcë gënon rafet bu bu lañ wax waye di wëcë gënon rafet gal mom kenn mus ko deg daal na nak kon daal na nak kon nak na ngeen nekk ci seen bop tamay nekk ci kon seen bi daana diglé lool massa wax cheikh yi ne leen bet ngeen ma bet leen ngeen bet ma waye dana leen bet sat dut leen la bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jortuma won mbolom ton ni musul bama gesso ma gis luma fogu lu ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé woné aljana képp la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jiba ku jup ku ne ma nek ci ci jiba lolou da na ko wax masna do wax ba ci seen maxtaat bintelo djel loxaw yu tabbi mom seug ni ne ko tegg ci loxay tegg ci magum sunna khar bintu ne ko makhtar mune ko mbacke mune ko mba bu len woné ginaaw du ngeen jaamu xeram mune ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xeram seug ni ko bu len woné ginaaw mba du ngeen jaamu xeram mune ko kenn du la xam di jaamu xeram seug ni ko bu len woné ginaaw da xam nga luy jaamu xeram mune ko bëgg nañ ko xam da seug ni ko bu len woné ginaaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len wourne yeena ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yebole xiram ba jëme ta moy safanu aljana kon bo len woni ginaabu len jaamu xiram serigne bi lol la ko digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wasul abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi djum ne ko lu mu don mu ne ko ak cheikh seigne bi djum dem bay wax seigne ne ko waye nekh na lol de xara bañ dem ci yu tayya nekh na lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak djumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo ñu mëna gaaw ci buma len liggéey lo ak ñu len di tek ci salatu musaqi ñu upp na gis na legi dañuy andé seen mbolo di taxal waye legi dama ko bax lima yor ta diko def ci sama waye dama ko tay def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowal xam bu ne teul lu ñu defé man la kon lool lay tekkale ne rek nit ki mën naa liggéey Seigne Touba ba toll foo xam ne kenn xamul fu mu doon te moom ci jëm boppam sax du ko xam ci boppam ndax Seigne Touba moo ko denc kon loolu lépp lu ñu war a jàng la te di ko xam wax naa dajale cheikh yi ne leen taalibe yi juru leen leen taalibe yi jënd leen leen taalibe yi jàpp leen leen ci toole xare taalibe yi duñ seen i jaam taalibe yi ay sàmm képp ngeen ci ab sàmm bu xëyee di sànni dees na ko bindal ñaari raa bu mu réer bu mu ruur ku fexe ba sey talibe reeruñ ruuruñ yawmal xiyam ci santante ngeen mujj waaye ku ci seri bar ngeen mujj ndigg sa mu ne la serigne bi ndigg sa loolu bokk na ci serigne bi rek am na ñaari cheikh yu jotewol am ko fa señ bi yoni ne ko bo deme nga lijeentil ma luñ jot bam deme ba ñew señ ne ko luñ jot mu tamale wax señ ne ko du dara sax de ludul li ñu leen defal ñu diko tudde ak barke ak cheikh ak lu neñu diko tudde ta du dara ludul bejjen ñun ñen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mar rek folle ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé ta far ci gañé ku ci bëgg gañé ta far ci gañé loolu señ bi daan wax ci digënté señ ak talibé daana ko tomb di wax ni gumba gumba gumba njaacha njaacha gumba njaacha njaacha dañu gumba gumba moy talibé bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk señ bu yalla taxu to jog néna buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo daana ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné an tabbi ci bir muy kamb daana gumba njaacha nak moy talibé bu yalla taxu to jog dem fekk señ bu yalla taxal jog ñom ñaar buñ dajé buñ andé ba ak kam nga lañ leen ñi def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba gëdé ñew tabbi ci biir ñaccar la ñew woor ko jall mo seul daana ñaccar gumba nak moy talibé bu yalla taxajuk dem fekk sëriñ bu yalla taxajuk momit buñ andé ba ak kam nga lañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talibé ba dañ ñew woor ko jall ndax moy ñaccar la sëriñ ba ñew tabbi ci biir ndax moy gumba daana ñaccar ñaccar la ma waxon ci ñaaru jëkke mo ci délus suñ dajé bëggante ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaar ñaar jaar suñu ngor bu ak kambu galañ ni ñu do ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu mu wara leral rek leral lepp leral la ko te dara gis te limay wax rek bu ñapp ne sëriñ bi li ñuy wax day lu metti sëriñ bi mo ñu ëpp yeen mëna ci suñu bop mo ñu gëna xam yoon wu juk mo ñu gëna xam yoon wu gëna gatt mo ñu gëna xam fi jamono ton mo ñu ëpp baati kon fim ne ñu fala fala mu ñu ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fa leen fu ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet njort ak top njort dañu nuro ta bokku neena rafet njort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet njort top njort nak moy do def li ni digal do bayyi li ni téré banop di yakar mu ciul ñaar yoy dañu nuro ta bokku bokk na ci yi nga xam señ mi daana ko wataliko moy boole jotaay goor jigen señ tuba daana ko wataliko lool mom ci dim bopam dox ko da watandi te mom xana accel la ci mom lay ak sax ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye suñu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak djott alakhir yitte aduna ju liggey man ta fat ahmadu mbacke xam yitte alakhir ju jaamu yalla man ta fat ahmadu mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masla wax mag ni ne len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëriñ mi neen fiir mi yépp mi ngi ci seen su toy ci neen lu muy tollo ci limu abaja da ñu ne ko jooni mu ne bis penc la leen di xamal ak di leen ko misal da ne bis penc bo mu ñuy wax buñ caagee nit ak jinne ak malaika lepp koy teewé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jooni bu ne kenn ci am set bu toll ne mëna génné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baaxa baax daana wax ne fi fi way nek te dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na xor jang khaside day tax buñu lim sama ñoñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoñ boole la ci man na xor julli day santane bur ta santane bur def ko dana tax jubo bur te lepp luy tax jubo bur man na xor dan liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci mën ben ne mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jox ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta leen tay musa jekki nopi liggey lo am doy loko seen ma djaw baax seen wax nako lu mel non ne ko ma djaw baax yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dana leen ko wax seen ma djaw baax ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mo ñew suñu ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musli ragal yalla ta jang nango liggey te ñu nit wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji da na wax ne dina leen fi baye ñett waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wut dana leen fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ni dañ ko fi jëlé bo boba yatt dana ko wut kenn dootul jurati doom ji la gën, kenn dootul gisati ndaw lu la gën, kenn dootul nekkati ci at mu gën daawtam yi dëgg, ren lu gën daawtam yi dëgg du tonti. Loolu lay mel ne toll nañ ci jamono ji. Kon yooyu yëpp ñu mat bàyyi xel la. Daana tomb juróom-ñaari tomb tuddee ko layoo lama jaam ñi bayee leen. Benn tomb ba mu ne wax naa ngeen dégg, jëf naa ngeen gis, bind naa bàyyi fi, yegg diw ma fi, siiwa diw ma. Na ngeen def santaane yàlla yi muy ab sëriñ te bu leen def aw sant buy sëriñ muy ab sëriñ. Bokk na ci li sëriñ bi daa digg de. Na ngeen def santaane yàlla yi muy ab sëriñ te bu leen def aw sant buy sëriñ. Moo tax daana wax ne lislaam jii ma nekk sa di leen ko digal. Su ngeen ma noppee gis bu leen ko ngóor doon digal it na ngeen ànd ak ngóor. Lislaam jii ma nekk te di leen ko digal. Su ngeen ma noppee gis bu leen ko ngóor doon digal it na ngeen ànd ak ngóor. Loolu bokk na ci yi nga xam ne sëriñ bi daana ko dénkaan. Masaam boo xam ne sëriñ Baye Diakhaté daa toog nee di waxtaan ak mag ñi ci baati wolof ngir dégg gi mu ko déggoon. Bi muy waxtaan ba yàgg mu daan ne wëree wa dem na këng waxi mag dem na lañ taali lu waay doon jaay léegi mu lam. Suñ ne ko Babacar Diakhaté mu ne ko mbàkk mu ne ko ki gën a xam yàlla ci yéen dégg na wolof ci yéen. Ne ko wëree wa dem na këng waxi mag dem na lañ taali lu waay doon jaay léegi mu lam mu ne ko waaw mu ne ko làkk dem na kooni moo ko jiitu. Ne ko da nga naan làkk dem na kooni. Waxi mag dem na lañ taali bàgg war na mbaam lu waay doon jaay léegi mu lam wëree wa dem na këng. Ne ko làkk dem na kooni mooy ku tawat tawati faatu. Saafara ju baax ak ju yamamaay lépp ci yam loo ko ci tax jox da koy tax a gaaw faatu tam. Ne ko waxi mag dem na lañ taali mooy bu ruuga rotee soppe ya ak bañ ya ñoo ci yam wax ji jan lay doon mooy na fi jóg. Ne ko bàgg war na mbaam mooy mu kàllaf mu sàngoo lu weex dëddu këram wuti sëg ya benn yoon lay amee dootul ñaar. Lu waay doon jaay léegi mu lamm mooy buñ ko tegee ca buntu bàmmeel ba ba koy bëgg a dugal ca biir lu mu jëfoon ci digganteem ak boroomam léegi mu jot ca fay ga. Wëree wa dem na këng mooy buñ ko dugalee ca biir bàmmeel ba ba sës ko ca biir koosu bàmmeel ba. Ku ca amoon loxo da ngay gaaw rocc, ku ca amoon kaala da ngay gaaw rocc ngir yàkkantee suuf. Bi suñ bi tollee foofu am mag mu ne ko nun de mbàkke bu boobaa yaakaaruñu fa ku may. Suñ bi ne ko bu boobaa day gisuñu lu ko fatale. Ku may rek la wax suñ bi ne ko bu boobaa day gisuñu lu ko fatale te mooy yaakaar ko. Nit nag ku ko yaakaar lam la ne mooy yoon fa ngay jaar. Loolu moom daa leer naa ne kon waxtu wu nekk nañ fexe ba suñu bëgg bu mu génn suñ Touba. Kon loolu ab soñ la. Suñ Touba nag ana fa ñu ko war a teg man xamuñu ko sax. Waaye waruñu koo yemale kenn ci suñuy xol, waruñu koo yemale kenn ci suñuy wax, waruñu koo yemale kenn ci suñuy jëf, waruñu koo yemale kenn ci suñu dund. Ndax suñu jëm yi ñun ñëpp suñ kenn leen fekku ci suñ Touba. Masaa wax suñu Rijal Seck lu mel noonu fekk boobu daa day indi addiyaan ci suñ bi. Bi muy ñëw ba ci yoon mu gis saatu yu rafet mooy yi ñu daan sotti xelima mu dindi ci addi yi jënd ci. Bi ñëwee ba jox sëñ bi addee ji sëñ ne ko tantub li agsi day xamal na ma xarabug li jëmoon ci man te agsi wu mu nar a wax sëñ ne ko doxal jëriñu mu ñëw daal jox borom saatu yi saatu yi ne ko joxaat ma xaalis mu ne ko mi ngi nii jëlaguma ko sax. Bi ñëwee ba noppi sëñ ne ko Rijal mu ne ko mbàkk mu ne ko nii nga def koo jëm nit ñi di la topp nga mel ne yàpp xëbbu ak weñ xam nga lu ko war ne ko bëgg naa ko xam. Mu ne ko ba ma koy def ci yow fekkuma ci dara te bi ma ci noppee dara topp ci. Loolu mooy sëñ bi lim def ci ñun ñii ñëpp kenn fekku ko ci. Bokk na ci lim laa wax daana wax ne daana yëkkati loxoom bu tedd ba moom sëñ di wax ne lu baax ci àdduna ak àllaaxira loxo sa tuuti sii la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci maa sob sama borom tey ak ëllëg. Gannaaw yàlla dañoo boole ki sob sunu borom tey ak ëllëg. Lañ war a def mooy jàpp ko tamit nga booleeg dara te it liggéey bi ñuy waajal màggal gi ñuy waajal duñ koy tënk ci lu gàtt rek. Day mel ne daa am loo xam ne suñ borom bu doon koy manqué dara moom lañ waxoon ne moom la manqué muy sant. Ndax wax na ci alxuraan wax waxali lu mel ba dee suuf te seytaane it ba ko ñaari kàddu képp am kàddu suñu borom ak kàddu seytaane ñaari yoon rek am it yoonu suñu borom ak yoonu seytaane. Te loola ma nga jógee ca bis ba nga xam ne suñu borom bind na ay jaamam dal ne malaika yep nañ sujudul adam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ sun borom dakku ci yemene mu da taxaw dag sante sun borom la aqhudan lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolu wax sun borom sa jam ñi da na leen galan koor ci wet yep dox sen digeentek siratal mustaqim ba duñ la sant sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jam ñi nak demel moy ñun nax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom joge bam tolle jeewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jeewal iblis isnadatu bi yaa wane na la sun borom waxon iblis tay gi la tukki tukkem bu metti bobu fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñenn ñi moy borom xam xam ñenn ñi moy boori ciado yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba yoy yi mu soobu nak ci liggey bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogu ak xett leen bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jorno la yëndu suñu bañu ndjay ne ko bo démé neew suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fasi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba be ko wara suñu ma bañ neena limay yem moy bima fekke suñu di kokki nim andalon dañoo sonu bay nelaw waye neena mu taxaw ci digg bi di jull ne bima ñewé tok ab dir neena mu dal selmal ne koku mané ko ma bañ mu ne analo doon mané ko mam cerno le neena bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyitu ci gannaaw nday fasi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñak xam ak fay mujjé tuba bu kepp ko wara neen suñu ne ko kon tier la ne ko kon ma bañ yeena ngi fofu yeena ngi fofu da ne ko bo demé ñel tier la dew ma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañu ko ndax la ma bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñu waje jëm ci lamb ja waje seen kër suñu dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna way day fekk rocc ku wess ne ko buma neexon tay ji def la deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo ba mi jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas bi waron aawnu leex da tudda waye day jitu fas tuba bi bu muñu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam tolu bama leen di raw biñ ñëmé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci sunu ñew bu jégg ko dal ko bay bo nga wacc ndax jégué nañ noni bu fekke am nga loy nga nayo sunu ko sunu borom doyna sekk te mi nga anam bi ñewé ba aksi bañ dalal sunu fiñ dalal sunu ko ñew na sax diko la yar sunu ñu leral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye dak fa cione yi met nak sunu bi lam ci dak ci jëdal sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu cionay te lepp nak tarbiya guma sunu borom don tarbiya li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñu ñu am luñ ci jàngal ñun ñun wax to nek bu ñu liggéey sun tuba ba ak ciono dal ni dañu bayyi liggéey bo le ko di jambat mom nak cionay da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñëwé lañ leen non suñu loy ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañu jëm waye na goor ñaa jigeen ñi dañ fa jaxaso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa fete won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ma gisati lool li la wax kéro massa bo xamne ku ñu wax señ abdullahi jo kalsan señ bi da leen wo ci caisse di leen liggeelo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñëw mu ne leen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daal di contane lool def ni señ bi da jaan kenn ko yénal diw sangam de man na nga war diw sangam de man na nga war señ bi ne leen jaam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi alta dal du dug ci bir kon moy tektal na sa buñ ma sana wax ba genn la ñu wax mu daal leen tega ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña na suñu bop yitam señ juba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof dula nax lu way yew yew mënu na sëriñ waye lo dof dof ku ma sa ñew ci mom loko man di wax da na la tek ci yow kenn mësta ñew ci mom li ma nan sëriñ mom lu dugg ci nopam sotti na waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé nako dama bëgg na nga mayla am nga wa légui ñun ñiko fekkul mëna dem ba ca mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku ñu wax seigne alsandir ci sa bu gudd la seigne alsandir da joggé dakar ñew andi asaka ci seigne bi ñewé nako dañu wax né ku ragal yalla lañ koy jox seigne ko def nga lu rafet waye bo délo ci dakar nga dëkkol nga sét juroom ñatt ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def nona dal di jilat ñent témèr andi wat ko ci seigne né ko li mom addi la dama am ñatt yo xamne dama ko bëgg té bëgg nga dimbalé mo bama am seigne né ko buma ko xamé té sama borom sant mako té du lu haram dama dem ko mu né ko du limay wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana té damay jaay bëgg mu jaay seigne ñoko yatt yi nga bëgg dé dara yu mu ci dara yumbu ci waye dana tak ci yoon wo xamne dana ko may ne ko dom joju ngay wax da ngay dem ci keur go xamne woor na la seenu ñak lañu dundé nga sét ko kula bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal jël la def ko ci bo ci amé dem dana wax mu ne ko lolou kay man na ko seenu ko defal dank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay sét li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabay dem mune ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mi ne ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëng ne ko jafelu ñëk ci sukuraat la lay nekk ne ko jafelu ñëk ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji du je mune ko xawma ko señ mi ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genn day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeyé tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñu wax ko mu tek ci yoon da nga ñu ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da mëna dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal mask ak lonk bi moy talal mask lonk mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngok sa so baye moy may itam lay sa so baye moy may itam lay mu di jam nga le mu leer mu gatt bari walu lu nit di jambat te moy gumuy ma yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ba borom su ko borom mom su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mba mu won ko ci njabot mba mu won ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya da warti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serign bi non la da jangale masalaaj mag ni leen wa faalul khayra nu ngeen koy fi ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khayra aw yu suñu ne ñukoy def ñu ne cial mu ne leen wa faalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko massa wote ci ndjareem jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu ciir no ci se fekk la ba ñewé da leen def ñent xaar ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci gannaar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi moom señ bi daal né yeen wa pe dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fat lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa gannaar nak ñu tontu lool mu daal toga jull pe dan yeen wa pen ko ni ngeen xif xamulen dara lu ko man fa dudul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñu ñep ma ci ne ko waaw mbacke mu ne man ahmad mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko man fa dudul lek nim leen woore ne xif dara man ko fa dudul lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara man ko fek dudul jaamu yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabal bopam balan bammel borom ko rabal rab gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugal mom mourid tabbi aljana tabal fu kenn du ki man ci mourid ndax lo gesu sun ni la boko xole tabajal li boko waxe tabajal li bo ci saxe tabajal lolou kay yom na non waye nak saggan moy am
1: bokki juludi bokki talibe yi wa keur cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul ñu ngi len di nuyu wa commission relations extérieures ci ñitul serigne khadim tian mi nga xamne mom moko jité and ak serigne massey ndir ak serigne baye serigne gey ñu jité mbollem diaspora bi yépp don ñenti continent way juroom benn fikrew ak juroom no nga tok ci kanam serigne bi muy serigne habibou lay mbake mom serigne fallou ginaaw bu jité ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxaw mbollem way lor yi nga xamne dañu ne ci dëkk bu sel bi ci mbënd mi té ku ne xam na baye nañ seen kër imam ñew dëkkal serigne touba té duñ delu gënaaw mukk duñ delu fañ bayiko won serigne muntaha japp nak ne mbollem lo xamne jafé jafé bu am ci askan wi japp na ne mom digëm ak serigne touba moko wara yanu waye serigne habibou mit nak don kenn ci mom don wéttelam mom waxal ko bopam ne ko dang may wéttali waye da nga dalal sama xel lool nak don sasu reuy yan bo xamne mi ngi ko and ak mbollem wa touba ci kanam gep kon nak tay serigne bi jox na ndigal muy cheikh mamadou muntaha yëkëti 2 million bolé ko kaddom tecc ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko serigne habibou serigne bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam soldali tik tik duggu ci ndox mi djel jëmam jox mbokk talib yépp neen li ngeen yékki ndox mi mag yeen tay bis ni tay noko bok lool limi tekki moy and nak ñom ci biir and ak ñom ci biti lool nak la yéene mbollem talib yi serigne touba yépp ñu mëna am tawfiq serigne bi ak ndimbalu serigne bi mo ra serigne fassiyene yékkati ay cadeau jëme ko ci mbokk talib yépp muy biir rew mek bitim rew rawta na ñi nga xamne dañu fété ci bitim rew kon nu ma ci deglu serigne abdou lay mbake ibnu cheikh mamadou farall
2: kon may wax ni ci xalim tiat mi nga xamne mo jëri diaspora bi nek ci gambie nana moy kem ak serigne pap dembu job mi nga xamanteni ni moy jëwni serigne touba nek fofu ñu koy wo ci liggey bi and mom ak serigne moutala gay jëwri daayira serigne touba bi rek guinée bissau waye ñuy wo serigne mourad sek xam nga kon nan afrique bëpp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggey bi mo wa guinée bissau yépp waye di tégaat serigne mor fass fass moy deuxième vice président ci kon nan afrique batay waye diko yëgal soxna bassine sek mo xam jëwri daayira mam diara ci guinée bissau waye diko yëgal serigne mam mor sey jëwri serigne touba nek abdou sid moy south africa waye ci wo serigne birane ndjay ñi xamni jëwri ni fondation cheikh ahmadou bamba ci abdou sid mom ñu ko yëgal waye diko yëgal batay gumba jam moy jëwri serigne touba ja nek ci cote d'ivoire waye ci wo serigne khadim kassama coordinateur touba ci kalam cote d'ivoire waye ci wo diko wax serigne aliou cham jëwri ni khadimatul khidma ci cote d'ivoire batay ñu ko yëgal adja mboye jagn jëwri ni fédération mam diara ci cote d'ivoire batay waye diko yëgal tim serigne mamadou bitey jëwri ni serigne touba nek tchad waye ñu ko yëgal serigne modou samb moy président association du sénégalais ya nek tchad batay ñu ko yëgal mo diko wo ci liggéey bi waye diko yëgal soxna adja cham nek jëwri ni mam diara ci tchad serigne baye touba tion nek jëwri ni fédération daayira serigne touba ci cap vert waye diko yëgal tim serigne abdoul hadj amar mo xam nañ ko bax nek coordinateur général cap vert waye diko yëgal serigne sohna magat ngiran moy tan jambar ju ñep xam ci liggéey bi ak taxawayam ci liggéey bi nek coordinatrice ci cap vert batay waye ci loolu lañ ko yëgalé serigne alhadji mandonga tion nek jëwriñ centre afrique serigne bamba cham moy nek vice président ci centre afrique waye diko yëgal sohna fatou gueye présidente féminine centre afrique batay mamo jëri jigéen ñi nek fofu waye diko yëgal sen chakébé coordinateur touba ci karam centre afrique batay waye ci loolu ko yëgalé señ maysa djum nek jëri daayira touba burkina faso waye diko yëgal soxna bousso cham présidente daayira mam diara ba nek burkina faso waye diko yëgal serigne mbey cham moy coordinateur touba ci karam nek burkina diko serigne mbey sa babu gassar président fédération fadou khafar ci royaume du maroc ak diko yëgal serigne amad ba président fédération daayira mouride ba nek maroc ko yëgal serigne gassama nek président fédération khidmatul khadim moy nek royaume maroc waye diko yëgal serigne moussa ndjay nek président daayira الامانه والامانه نك مملكه المغربيه مارب سخنا مام بوي نك نك بريزيدنت فيدراسيون مام جارا تي ماروك واي ديكو ييغال سيغ خادم جوف نك كورديناتور تو تي كلام كو سيغ خادم نكو ييغال باخ مو تي اك نيوم اندل ييب ديكو ييغال سيغ ما جوب جوب مام بريزيدنت فيدراسيون كير سيغ توا نك موريتاني نكو ييغال اك سون باكو سيغ سيدي مباكي مي خال ني موي ريبرسانت سيغ توا نك فوفو اك نيوم اندل نك نك موريتاني waye diko yegal jeewri ni liggey bi yaaye djum ndaw momi nek jeewri ni keur mam jaara mek mauritani waye diko yegal ci ibrahim sar mu bax xamni mom xamnañ ni mo nek coordinateur touba ci kanam di jamba ju ñep xam ci mauritani ak ñu andal ñep ñu ci woti batay serigne baraka di jambar jambar serigne touba ñek gabon moy president federation serigne touba bi nek gabon serigne baraka mom suñu ëleul ku baax xamni ku baaxa baax waye diko yegal serigne khasim sar nek coordinateur touba ci kan nek gabon batay waye diko yegal soxna ummi cham nek jeuri ni daayira ba soxna jaara ci gabon seigne mam balla mbake nek president daayira man lo fosé ni ci mali ba diko yegal seigne takko ndiaye nek federation president federation mam jaara ci mali batay ba diko yegal seigne mortala ndiaye nek president federation seigne modou mustapha ci mali ci lolou lañ ko yegalé seigne lamb cham man di kenn ci ñun bu bokk talibé nek fallu couture la gon nek ci mali nek president federation seigne fallu bu nek fofu ñu koy soñi diko soñi bokk talib yu nekk fofu yépp soxna fatou sar nek président fédération mam diara ci mari moy tam ñu ko tuddu ko yëgal liggéey bi diko sigal seigne bakari yali talib yu sey awu mo nekk fofu jori ñu nekk fofu nek président fédération seigne abou valilou ci mari ñu ko yëgal moy tam diko soñi la bokk talib yi ak fédération yépp waye ci loolu lañ ci wolé seigne aliou wacc nek coordinateur touba ci kalam ci mari di jambar ju ñëpp xamé ci liggéey bi waye ci loolu dañuy wolé seigne mori Seigneur Gueye jeuw touba ci kar bu gana mo fi nek gana waye ñu ko yeggal Seigneur Abdou Dieye nek jeuw ni pitaw sar ci Congo Brazzaville Seigneur Mor Dieng mo nek coordinateur touba ci karam Afrique Sud ñu ko yeggal bax moy tam ak soxna Ndey Fall nek jeuw ni Mam Diara mo fofu ci Mam Diara fa nek ci Afrique Sud batay ñu ko yeggal ñom ñep lolu Afrique la kon bokk talib yi nek Afrique ñi taxaw wo touri di len gën soñ di len gëna ngeen gëna gogor ndax Sénégal ci Afrique la bokk su Seigneur Touba nek ci Afrique la bokk kon Afrique kay wul le man ci ligue Seigneur Touba bi kenn waru leena man ci touba ci karam ndax afrique ngeen nek afrique le seigne touba nek seigne touba nekul amerique nekul france waye nek jifa mo fa nek ak ay sopam ak ay talibam ak ñi xamni ñoo jabotam kon bu loolu jalle ñu jall ci kon na europe ñi tuddi europe ci nak du ciagne ñom dama fa nek waye europe ñepp lu ñu wol waye ñi xamni ñoo jittal geebe lañ wo fofu ngir ñu nek coordination ñu ko jité ñom lañ wo ngir ñu mëna ñew soñi ñañ top sen ginaaw ak itim talibi seigne touba fi nek yépp jité ay daayira yo xamni daayira ay kër lañ ki nek bi yeuf yi taxam liggey bi liggey seigne touba la ñi wa bay seigne gueye angleterre nek waye difay wo ci seigne mbacke diop jambar ci liggey bi ci jidi la bok jambar lol waye di ci wo abbas dieye moy diok jambar yi waye di wo seigne moussa diallo moy jambar la bok waye di ko soxna alimat doukre moy jambar la bok waye di ci wo ndey awo kebe moy ku bax la ci liggey bi la bok soxna ndumbe ndjay moy ci liggey ba bok ak ñeneen ño xamni tim man coordinateur bi bokku ci coordination bi waye ci jambar yo xamne jëf yi coordinateur lañu def ñu ko waxe ñu wax ci Moussa Mbacke mi xam nga duggal liggéey bi ci fofa lañu tuddu sant ko gërem ko moy tam ci señ bi la bokk waye dafa taw soor bobu talibé bokk ñu ci liggéey bobu señ lamine jaay moy jëri fédération Touba Angleterre nek ba té ci señ Fallilou Diop coordinateur général Angleterre moy tam ñu koy soñi ci liggéey bi señ Mbacke Ndiaye jëri fédération Espagne mom ñu koy wo ak bokki nekkal yépp waye di wo señ Mari Dieng ñu xam la mo nek coordinateur touba ci karam ci Espagne seigne Mbarlo xamona ko du Mbarlo musul seigne Beylo ci Thiès mom so professionnel la ñu bokku dara da na jangal sax mu jambar la xamna ko wax nekkon ni Égypte ba dafa nekkon Thiès ci dal seigne Moutradji di ku bax di ko xamne bay fay la bokkom moy jeune fédération daayira Italie seigne Mbar ñu lay soñu di soñu bokk yi nga and yépp nga soñe bay far mu amu tek deram bu lolu jalle ji wo seigne Cheikh Mbey nek coordination Italie mo fa nek ñu koy waji ko soñu dim son ami sambu mo jeune fédération mam diara ci Italie ñu ko soñ ak jël nek fofu ñep waye yo seigne Ahmadou Bamba cham nek jëwriñu fédération daayira France yep mom moko jiré ma fek ak ñu and ñep moy seigne Lamine Sar son fat cham mo xamna ko bëgg Bamba nek ci Paris xamoon ko bax bi yag ak seigne Khadim Badiane moy jambar ju mag ñep xam ñom ñoy coordination touba ci kar ci France ñi ngi leen ko wo di soñu bokk tay ak tay bi fi nek yep waye ñi ci wo waye ci wolu yo seigne Abdou Sey jeuri seigne Touba nek Portugal cheikhuna Johane suñu bokkum talibé la mom domi Aladji Johane mi nekko fi dan def radio ray djumaaji moy baye ñu ngi soñ ak bokk talibé fi nek yépp waye ñu ci wo seigne Moussa Diouf ne coordinateur waji kan Portugal batay ñu ko wo mom dem diko soñ ci liggey bi waye ci wotim soxna digeen ci am nek ci Belgique ak ñu nek fofu ñep ak ku melne sey Ibrahima Diakhaté nga xam ci suñu affaire Mbacké la nek ci Belgique Bruxelles nek mom ñu koy wo diko soñ ci liggey bi waaw ci Moutla Mbacké nek jëwrene Seigne Touba ci Luxembourg na suñu bekk talib yu nek fofu tim buñu wax Ousseynou Bal soxnam soxna Aminata Diaye ya jambar yu nek fofu ñu seen jëwriñ seññ bi ñu nek fofu ci Luxembourg waye ñoo seññ Djillo nek coordinateur Touba ci karam nek Luxembourg mo ñu ko soñ ba seññ Djili ci lolu ñuy sant soxna Ndey Khady Diaw nek coordinateur Touba ci karam Luxembourg batay ñoo koy sant waye ñu seññ Omar Dia nek coordinateur Touba ci karam Grèce waye ñu wo ci Moudou Ablaye Mbacké moy président daïra Anvers nek Belgique ñu wo ci Mourou Bousselou Dia ñu koy siyar diko ñaanal ci seen taxawam ak soñ wat ci liggey bi mom jël jang talibé ci talibé juddu ci leppam señ bi likuté ci talibé waye ñu ñu señ Ali Touré nek Palma de Mallorca île de Mallorca ñafa nek ñepp ci sañ mom ñepp xam nañu jambar dañ ñag liggey señ Touré ñag taxaw ci liggey bi la ñaan señ Khadim Bégéré xamna mo señ Mahmoud Bégéré la ci jambar señ Touré la bokkon mo nek président fédération pays de Sénégal escandinavio ñoo nek lu melni ay Suède ay nangam dekk yoy ñoo wër yoy mom ñu nek fofu kon ñu ko señ señ Khadim Bégéré nga gor gor wat nak kat sama ci jëriñ Seigne Touba la bokkon waye diko jëgël Seigne Abbas Dieye mu nek vice président ci Scandinavie fofu ko ñu ngi ko di len sant wax di len gëram ñen la Europe li ñu wax nak tur yi ñu tuddu taggé nak moy Europe gep rek Europe mom kep ku nek fofu té liggéey Seigne Touba di jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëram la bokkon ci ñoñu Seigne Mohamed Ali Diaye ku am jëf la ci liggéey Touba ci kanam bi bar na bagage yu indi lool waaw asona ci Seigne Serigne Dieng bëgg farlu moy jambar lool bagage bari indi ko fi liggéey bi Seigne Samba ñang momay ak Seigne Cheikh Na Ndiaye ñoom ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye tagge na ñoom nak ñak itam Europe kon kep ku fa nek te yagal Seigne Touba te liggéey bi ñi lay wo ci liggéey bobu nga xamné jëwri nga ci japp ya ko jité Allemagne Seigne Touba mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko Abdoulaye Diagne bëgg fallu momit nek ko xam nañ ko baax baax sañ ñoom ci liggéey bi amna suñu mbokk talib bu ñuy wax Seigne Fallou Kouli moy jappalante ak Seigne Abdou Salam Fay mom ci Allemagne waye ci wo Seigne Khadim Ngom France talib cheikh bietio mi nga xamé jambar seigne touba jambar cheikh sadio mbacke bu lolou ñu jallé ñu dem ci rew mag mi muy yeysa jambar yi fa nek na ñom dafa na bu ko karawas dor la mom ñeu dama jël nañ ko ndax amna sen vendre sen buñ defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci lolou mom jamel na mel ni ko dafa ñu war dañu war di bobu geewale waye lolou ñeene ko soñat bax di soñu gaay yi fa nek yépp yo ci mourla sall mi nga xamné mo nek mo président continenté amérique bëpp nak ñu ko wa diko ci sanji diko so mu wa bokk talib yep ak vice president sona diaw beug fallu diko bax di sonsu am taxaway gor nek vice president ci amerique moy tan ñuko sant ba diko gërem way di ci wo son seigne ndonga ñang des vice president nek ci afrique ñuko sant mo diko gërem ak taxaway ci ak sunu mbokk talibé sunu wëlëré sunu xarit seigne binamou diop waye bu lol wéé seigne soñu bi sek mi nga xamé né mo nek coordinateur Touba ci karam ñu koy soñu ak ñi andal ñep waye Seigne Mousa Ndir jambar Seigne Touba mo tam jambar Seigne Moustapha Fadil nek vice president Amérique moy jambar xam nañ ko bax Seigne Moussa ñu non diko wax Seigne Fallou Sambu mi xam moy president fédération Fonkat jonne Seigne Fallou légui mu bokk ci wa kër Seigne Barou Assane Ndiaye di jambar di kenn ko xamne ko am taxaway la ndax li wax légui bi ne jox ko rek li wax deug na ko baxa baax kon Fonkat na nga xamne kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ni baye xel na liggey bi seen liggey la suñu bëgg mag nañ fa agale ñoko dess kon na nga xam liggey bi liggey Seigne Touba la liggey ma sabu du seugima dem ñu ko yegal bab gor sam bab dramé mo wax ku ñu xam la mo nik fa mi ka mako jité ñu tab dram ñi soñu bax di soñu ñëbal gi nekkal fofu fep rek manam na nga xam ne daayru sam bu nekk fofu ak bokk talib yépp na nga soñu ci ñom Seigne Youssou Diakhaté ak ñi nga xam ne ay def kat lu bax lañ tam xam ne yag dembu ñom ñëpp la ñëw ci liggey bi jappu ji te xam ne war nañu wala ñu yëngu bax ba ñëpp ci gis lañ ci bu nab ñu suñu kenn ci ñun di soxna assu ndaw mo na xaa sant yoko yak rek mo nek président daïra fédération mam diara ba nek fofu ci amérique moko jité ndaw ko ndab ko ñu lay wo ci liggéey Seigne Touba bi ci Salih Sambu yow li tax mu mujjé sa tour wi salih ci bopam salih allazi kamil amal Seigne Touba le salih moy ki xamot ci sa mbeur kon yow nga yor cadeau mika yor cadeau Touba ci karam yor cadeau mam diara Touba ci karam mi lay wote ji lepp lo jappal ndax Touba ci karam mika mam diara bëgg yépp Seigne Touba la jitu muy Touba ci karam Touba mo jitu lepp kon liggéey baay sa loxo nako ñepp yëk ko mën dëgg nako dëgg waye ñi ci wo soxna mam Mariam Mbacké mi nga xam suñu dom la di kenn ci ñun yeewri soxna yi tuba kanam yépp ñu ngi koy wacc turu mamam turu bajjanam soxna bintu monsieur abibo mi nga xam mo jité soxna yi ci tuba ci kanam soxna mam rem gis na ci taxaway gis na ci sa liggéey waye rek kenn ki xam jambar yi soxna momi bintu khadim rasul la muy soxna momi sen du ko ñepp xam nek nek président daay de mam jaaré di jambar mam jaar jambar soxna momi seigne touba seigne josi mbay jeewriñ la yoy seigne touba ci amira nek jeewri ndaw seigne touba yi seigne josi ñi nga ñaan yalla ngeen do mak yalla na yalla dimbali yow seigne josi yak bok xalé yi nga and yep ne xam liggéey ga seen liggéey la nak mak mom mak bayi ne ba nopi yeen ndaw yi ko ne fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yigal seigne pap demba action sa action bu xam mo top ci ginaaw ci jeewri ñi wotem waye ñi ko yigal seigne bisle yi mu ñek jeewri ne ahlu jaayante ahlu jaayante jaayante mom yoon yi yep da jaayante rek inna la astara min mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat neen jaayante jaayante mo upp solo kon yow mi xam ya jir jaay ñu ci ginaaw and yow ci liggéey bi rek ku yëgal sëñu Alla gi nek jëri ndaw yi tuaj karambati ci amerique ñu mëñ ko jagal diko soñi mom itam ñu diko sëñu modou ndjay mu jëri ni alu khasid khasid yi ta lolu khasid yi mom ñepp mom moy lepp tax sëñu bi dana ku bëgg ak jall de jank xayit tuasilu aqdami ila la abida bil akhirati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dal na suñu yaakar yokul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yëri khasid yi kat mo ci am sëtu mom ci liggéey bi la bok ken mëna ko ci ay ñu kon ñu ko sëñu pap amar papa amar mo nek mo jëri nour dari tuwa ci kanam canada nour dari canada ñi wo señ papa ma jaar kan nek canada señ papa ma jaar ñi wo wa montreal ñi wo wa quebec ak fu dëkk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngay yëngu sa way yokkaleen seen jëngu du goor ci ñu ko yëgal señ babakar diouf momit jëri ni nour dari na canada la nek da di ko yëgal señ moussa jeng nek jëri ni salu musafiri ci canada ñu ko yëgal salu musafiri dama yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu diko yëgal señ djuga jeng moy joy daayiratu sadou moussa batay canada ñu ñaan yalla defal len yobal bu ngeen bëgg am ko señ touba diko yëgal soxna fatou lo nek jëri mam jaara ci canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep soxna dama sall nek jëri mam jaara ci canada batay moy tam ñu ko yëgal mortala sall nek jëri señ touba arsanti ni ba yëri touba ci kanam waye diko yëgal señ cheikh ndjay nek ci touba ci kanam brésil moy boko jiti fofu señ mohammed tam jëri señ touba nek brésil ñu ko yëgal liggéey bi ko soñu mok ñu am la ñep señ asgéré jëri mo nek jëri moy ñëk jëri jëri fédération brésil ba nek brésil ñu koy wodi ko soñu waye diko yëgal señ cheikh djum nek mexico ñu koy soñu moy tak wa mexico yep waye diko yëgal señ ndonga fay jëri touba uruguay nek mo nek da uruguay waye diko yëgal señ fallu gay nek japon ñi gëna soña suñu bop rek di woti mo leen continent yi Afrique Amérique Europe Asie Australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci Chine suñu mirim boy ma jëri ni señ touba ñek fofu ci Chine guan so ñu koy wa diko siyaro sabit rasul nek fofu mu siyaro yu moy Saad ibn Abi Waqqas di woti Mamoudou Gadiega ko nek ko na touba ci kanam nek Chine moy tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk nek ay jafé jafé yalla nako sama bo tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nako yok ku fekk nek wër yalla nga wër ku fekk nga am ben projet boy lijeenté té mu té sorti bu kaddu assé ci yow yalla nga sobon sortal bak cheikh khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabihu awal bi nga xamné moy sahadu mawdu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir difa lañ jamm difa lañ xéewal mussel nañ ci ndog yi réew yi ak ndab ya joxal leen xéewal réew ya té mussel nañ ci lay galan ko war réewuma réew yépp ci yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yeen jafé jafé mu wa daal fepp ab daayir nek fu yagaar seigne touba daayir nak dañ jog taxam president daayir yépp li xamné liggéey bi liggéey seigne touba la ni ñu def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël ko def ci liggéey seigne touba bi jaxu ci liggéey dara dara li ab ndolé nak kenn ko yaangi def sa keur serigne yaangi fu yobbu sa adiya bo tewula bok ci daayir tewula def la nga wa def sa keur serigne kon li ndolé nak seigne muntaxa waxe won mënon la nga mi ndolé rek bu ko defé ñepp gis président yi xamnañ né ben milliard bu né milliard gi ni milliard nga def ci ñaar téwé kenn mu téne ci kon bu lamb takké bok ngeen ci bu addu so do am ngeen ci bu fajuukaay abi bok ngeen ci kon ku ci xass ci go ci ñaar téwé képp do ci señ bi

0: ta'ala wa barakatuh mbokk daal ji ma ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk mi laa neena buñ ne woon teele seen bu njëkk am ku fi jóge du tukki ne ci yoon woo xam ne nee na xamut ba xam weer yi fay ñëw la fay ñëw ndax bu xëyee day jàpp wala déet waaw kooku day woor bala wér faaw nga fanaanoo yéene moom da ngay am lu la leer ci ne weer yi fay na njëkk fajar di jot sa kor door wér du tee nag sopp nañ kooku bu xëyee mu jàpp ngir war mal weer yi bu la naajee mu am lu leer ci ne weer yi fay na mu wéy jàpp waaye du tee mu fay bis bi ndax woor bala wér rek faaw nga yéenu ji yéene ji jiitu fajar kon faaw mu am lu ko leer ci ne weer yi fay na njëkk fajar koram door wér wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax weer manis na koo seenu ci ay télescope jumtuwaay yooyu waaw manis na koo dimbali koo de nekkul nag lu war nekkul lu war waaye nag manis na koo dimbali koo ndax moom du luy sos weer day mel ne da lay jegeel lu sori wala boog mu leeral la lu ne moom rek ngay mel ne ku takk ay meeb di xool dara kon manis na koo dimbali koo ngir xam ba xam weer dafa ne wala déet. Waaye nag nekkul war nit ñi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax ku nekk ci mazhabu malik mën naa roy ci mazhabu shafi ku nekk ci mazhabu shafi ci il ci julli waaw wuuteñ mbir teewu te mën a royante ci julli nit mën naa nekk am maliki roy ci ginnaaw ak shafi bu julli donte sax shafi ba day jiite daf loo xam ne bu doon ci mazhabu malik day yàqu julli moom bu see julli gën a baax ndax foofu julli ilimaa nga la ñuy xool wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj wat ab sikki lan mooy ab teem ci lislaam ci mazhabu malik bi ñu nekk de wat ab sikkim dafa haram dafa haram ci ab julit mu wat ab sikkim ba mu jeex naka noonu ay naanoom it wat ko ba mu jeex dafa haram fa xalqu lixiyatin wa sharibin haram taadibu man yafaaluhu ala al imam loolu alhaj makki bu sa radiallahu anhu moo ko wax doon ci leeral attey kawar yi ci mazhabu malik wax ne wat ab sikkim ak ay naanu dafa xaram war na sax ci ilimaan ku koy def mu yar la ba bàyyi ko. Mbokk mi laaj nee na jigéen ji jëfandikoo al wirdul maxuus bu amee ngant ndax bu demee ba ngant lañ da koy fay wala déet ngant loolu mu am du tee mu mën a wéy di wird al wirdul maxuus al wirdul maxuus laab chartu kamaal la ca maanaam day tax mu gën a mat ñi bu koy def laab dañ ko ca gën a taamu waaye tekkiwut ne su laabut bu ko defee du baax kon moom bu mënta laab it mën naa wird moom wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na tullu fetal ñu di ko essaye ci mala ba xam baax na wala baaxut ndax dagan na ak buñ ko ci essaye woon mala ja dee mala ba dee ndax dana dagan ñu lekk ko ñu lekk ko ci anam boobu daganul ndax lu ñu rendi wuñ ko ne lislaam santaan ne ñu rendi ko ni waaye jën ñi essaye ko ci mala it ci boppam rek jar na xool ndax mbugal xayawaan moom li ñu tuddee mala mbugal ko ci lu dul aajo du baroro dëgganu ci lislaam te nag jàppuma ne loolu aajo la ndax mën nañ ko seet feneen ginnaaw dañ naan lii fuñ ko takk bal bi du takk wala du ko jam nañ ko takk ci ak weñ wala leneen waaye luy dund am bakkan moom wuy su ta foyee bakkan am ciy mel noonu wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na li ñu wax ne malaaka nit bi waaja faatu nee na malaaka yi dañ koy dikkal ci melokaan wu rag lu mu lekk ba xam julit yi ñëpp ndax noonu lañ mel loolu déet waaw xadis bi wax ci loolu de borom xam-xam yi dañ ne xadis bi baaxif la mun daal wér loo xam ne wuute amu ci ne ku faatu ku ne malaaka yi dañ leen dikkal kon mën naa am nag ñoo xam ne malaaka yi dañ leen dikkal mën naa am waaye wax ne ñëpp la moom xadis bu wér rëdu ci li ñu xam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku ne fu mel ne Espagne xam ne na waxtu soppiku waxtu mu daan julli suba nee na dafa soppiku téegu ko moom mu daal di julli bëti daan ginnaaw bi la door a yëg ni waxtu yu jot ndax day julli war wala déet waaw kooku dafa julli te waxtu jotut saa bu nekk jullee te waxtu jotut julli googu baaxut kon saa yu waxtu yu te faw dana julliwaat wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na fii nga xam ne attiwuñ ci lislaam ku fi amoon jafe-jafe ak nit yóbbu ko ci yoon ne nga dem ñu atteel la jox la dëgg ga ndax loolu dana dagan ci yow waaw bu ñu joxee dëgg goo xam ne day ci dëgg-dëgg noonu la demee nga xam ne dañ laa tooñ nga dem ñu jox la sa àq su boobaa dagan na ci yow waaye bu dee nag da nga appi pexe ba melna ya am deug way xam nga ni amo deug su baba luñ la atelit du tax mu dagan ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax lol sax ci sal ci bopam ci zahir lay sukk deug raté dan wax ne da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen dakalay dama atel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamne atel na ko lo xamne ak mbokam la ma jox ko ko te mu wuro ko mom ndax ay taxay ma tax aw lain no xamne sawara lay dag diko jox kon na xam taxu mu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamne ci deug deug wuro ko won mom waye ay taxay tax nga jotté wala aw lay gëna rafatu lay wala gëna yewu ko ngay xulol bu baye du dagan ci batte ci deug deug du dagan naka nonu fi ci aduna yit budé atté bi la waye lañ atté wuté wuté l'islam bu sam lu atlé atté bo ba dagan na ci yow wallahu ta'ala a'lam
1: mbokum laaj neena ko xamne soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy lablu doora jaxaso mom lu dé waaw ci masbu marid la lañuy wax wax na jigen bu amé borom kërëm bu kenen joté ak mom borom kërëm wër ta joté ak mom té lablu ko nopi wallahu ta'ala a'lam
0: mbokum laaj yurdul ma xoss bu way jëfëndiko boy tambay lan ngay yéné ak ndax neena sartu yi sartu munafila fukki rakka ak safa witar su mokk alquran lan lay jang wa kuy wedd reey dañu bëgg mu tambali yeena ci jaamu yalla amna sax ay ñaan yo xamne rod na ci yenn barab yi wax ne serigne bëgg na boy tambali nga ubbi ko ko doora tambali wedd wi bo wedde ba nopi it amna ñaan guñ bëgg nga ñaan ko ñaanal ci serigne bi ñaanal ci julit ñepp lolu ñaare laaj wërdu yi ñaare ñi koy joxe dañ la ko joxale ko defé nak ñaari rakka nafila gi ñi def nak jang ci ñaari isbu ak nisbu ci wot ko wot alquran nit ki bu wotu alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci fatiha mu jang ci ikhlas fatiha ak ikhlas ñett yoon wala alam tarak suf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi def sa wa wi ta baxna ku mokal alquran nak lañ sart mom mu nafila ci alquran joju ñaari isif ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala alam
1: bokku mi laaj neena ko xamne da bok ak mom nday waye bokkuñ bay koko nak am dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam joju moko yoron muy laaj ba xam lol tax dagan wala de waaw dagan na mu takko ko ndax magam jodi mi wax ba amon soxna bu taggo mom wala mo ci ko wala mu faatu ba nako tak liñu téré ki ñi téré nga takko soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa seut ño xamne ci yow lañ soxko ñoo ñu lañu téré ku tak seen soxna sa aslu wala

baxut bu wéréné lek ko baxut mom ken wuro ko jaay ken wuro ko jënd bu wéréné lek ko baxut ay lol nak borom xam xam bu xam xam jëm ci walu goko moko wax moy da fay gëss ba xamni li kat baxut wër giyam bis bu lol ay mom da gëna fu ken diko day ma ken diko jënd wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku faatu baye ku jigen ku mbokal nday ak kenen ku jigen ko xane bayam mu ndaw ko jur bayam mu ndaw bu bok ak bayam baye lim baye nak neena keur la ak ci tol mi laaj ni ngi koy mirage wa bu fekke nonu mu wax dong la demé nga xamne ñu dong la baye ku jigen ki mbokal nday moy jël lepp lenn li ak cërema li ci def kenen ku doon dafa ne ku ñu delako jox ko ndax ku jigen gi nga xamne bayam mu ndaw ko jur koku bokku ci ñu wara doon waye nak jarna gëstu ba xam ndax ñoo ñu dong la bay ndax bayam ak mamam umtu na dom wala mamatam ñoo xane ay goor la ñëfi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ay bokkam dañoo am ndajamuy def at mu jot lay nak wëru de dañuy joxe ku ne ñaar témèr neena nak su at mi de buñ ci dajé xaaliss bay dess muy laaj ndax xaalisu mbolo asaka warna ci wala de bu fekke ni mbolo mi kenn ku ne li nga joxe day do tuddé sa ci yow ngoy maye nga xay dang ko joxe rek ngir mbolo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am ku ko mom te mat ni sa bu dé xaaliss bi ni dé mel ni kenn momu kenn ko nda am lo gënë te la ngi jënné momu toko dañ ko daf ci ak mbotaay ngir am yi ngeesu addi ko daf lolou asaka waru ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da doon dem wa nak neena xamna ginaaw bi nak mu gis ne amna lu desone waxane ginaaw bi la ko gis muy laaj ba xam ndax lolu day waral julli yam julli won ci dafara gu ñëk ga mu ba mar ko la det wa bu fekke lu dess lu ne ci biti la day lolu xabas la sobe suñu war raxas la xabas nak charte la ci wër julli bu fekke fatlikou nga ko te man ko ku mom fatlikou ko ba julli ba selmal julli ga baxna waye sopu nañ nak bu waxtu jeexut mu bam ko kon mom li bi mi xolaat gis ni amna lu deson ci lab gu ñeek ga bu fekke ne waxtu yum julli won waxtu ye jall nañ julli ga jall na waxtu wo jall baamu julli ga sanduñ ko ko bu fekke waxtu wo jallu nak sopu nañ baamu julli ga waye nak julli ga mu jekko na julli mom baxna wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ku doon tak soxna neena bëgg jël waye nak neena xewam mum aada yi xew fi te l'islam gërem ko lu mel ay xaxar ak yu mel nonu andu ja waye nak jigen ñoo ay gorom mum ne ko faaw lool dañ koy def muy laaj lolu ci atam l'islam munkar dañ ko wara soppi yu bay salam mo ne ku gis yeer munkar ko soppi yoyu la ci nek munkar lepp mom goor gune da ko wara lang ken wuru ko nongu ñakoy nongu yit ñakoy bëgg yit ñak xam mo leen ci wara duggal waye buñ xamé ne l'islam da koy tere duñ ko wara nongu kon war nañu wax ak ñom waye wurtu masla di ci lo xamne bakkar la lo xamne lu bon la mom ak julit wuro ko def rawati na moy sampu keur diko tambule lo xamne yalla da ko tere lolou wuro wallahu ta'ala a'lam.

به كجيم بلا من بعده باو فداد موجمة والراو فارخني والباو بال